mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja.

0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Bethlehem, tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria

0: sawa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kweli Bwana wetu ni mwema, ameturudishia tena uzima na kuanza juma mpya. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga na ndugu zetu wanaomtolea Mungu nia mbalimbali. Tunajiunga na jamaa ya mamake Akimwa Helena Wangure, anaombea marehemu Kakule Mubungra Chrysostom, ambaye amemaliza siku 70 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama Lodia Katsuba, Kambere Katina, Kampale Sabuni Chrysostom, Masika Renestina, Katungu Laurentine, Muhindo Marte, Kabira Mapendo, Katakwire Firmin, Masika Adolfine Mbakaniki, pamoja na mababu wote wa jamaa na muti wa kizazi na wote wasio na waombezi. Tunaendelea kujiunga pia na mama Baesi Françoise na watoto wake, wanaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku. Kwa hiyo wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama na watate, washangazi wa baba, wote walio watangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selire de la Riviere Kimemi na wasio na waombaji. Tunaendelea vile kujiunga na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose, wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anaowatendea. Wanaombea pumziko kwa roho zifuatazo: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salva Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Kuple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Kuple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Kuple Kivikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Kwa ukumbusho wa siku 40 ya kifo cha mama Kabugo Kavazi Zeferine, aliyekuwa mke wa mwalimu Kakule Kombi Bahuer Corne, jama inashukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Inaomba pumziko njema ya roho za wapendwa wao waliotutangulia: Alexandre Kitambala, mama Françoise Kombi, Michel Manzekele, Kavira Efrazi, Kavira Therese, Albertine Kahindo, Wilfride Kitwapana, mama Marguerite Kabugo Kavati Zeferine, Kampale Josefu na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Tunaendelea kujiunga katika sala na mama Jeanne Musai wa Bunyuka, anaombea marehemu mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote, Kuple Kaputu Damien na Sabina Masika, Kuple Rangi na Amede, Kuple Honorina, Kuple Musai na Julienne, Binjonjo Veneranda, mama Daria, Shanga Kabira, Abe Mashauri na Abe Leon, Abe Wambereki na Abe Kitenge.
1: Jama ya Masika Jane inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na uko yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, uko ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na uko yake, uko ya Kayembweka, Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zetu na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Tunaendelea kujiunga pia kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kampale Bitange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock mzazi Pakinane, pia na ya baba Kampli, André Firmin para Kalinge Flavier, Rite Bitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa zao.
1: Jamaa ya Kavira Kavoke inaombea mume wa Kavira Kavoke Wilmine aliyemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kisha wanaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Kakule Mwavuto Leo, Peleri, Bernadette, Kuple Cirilo na Filomena, Kuple Donasiana na Nzoli, Arieti na Rafaele, Lazaro, Charles, Kahisi, Katembo Benjamin, Muhindo Mwanavoto, Mukaka Musai, Katili Mulimba, Katongo Juliene, Beleku, Madame Katili, Mumber Corneli, Kambale Sanane, Palukunde Kos, Mate Shaipuma, Masika Filomena, Boniface Kavotio, Kasereka Kageni, Kasurahangi Katirine, Kahambu Murianyelire Françoise, Banya Buleki, Mudive, Taute Mwira Rafaele, Simafroz Ngokolome, Sibendire, Chabusiku Magdalene, Kahindo Taute Mwira Solanch, Katembo Vya Sonja Feleu, na mare mwingine wote wa jamaa.
0: Tunaendelea kusali pamoja na mama Kavira Sofia wa Salongo, akimshukuru Mungu na kuwashukuru watu wote waliosaidia wakati wa kifo cha mtoto wao. Anaombea Masika Charline, Etienne Kavahwa, Aloise na Astrida, Kaswahili na Kavu, Mutoka Mbali na Pascaline, wa Sanalo, Suzanne, Jeanette, Valeria, Cecile na Albert.
1: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Moragane Christie, Kasereka Moragane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kambale Simafori, Siku Yote Ngobi Emmanuel, Kavira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa Siku Yote na Sawasawa Leoni.
0: Papa Gilbert Bwambale Mwaniria anaombea ndugu wafuatao: mama Masika Utulamu, Stefani anayeneza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni, baba François Mupangaji, Ndovia Mbundu na Rondo, tate Mbundu na Elodie, Felix Kiundura na Zeferine, Erma Katrahindwa na Kahuko, Christine Tasibiwe na Joseph Mbundu, Mbene Luango na Masehi Ngungu, Mumpere Muisa na Siba Mwenda Rafael, bila kusahau wote wanaokufa kupitia mauaji jimboni mwetu.
1: Jamaa ya Goriti na Jules inashukuru Mungu Mwenyezi kwa mema yote anayowatendia maishani mwao. Inaombea jamaa pumziko ya roho za marehemu Muremberi, Gervais, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na wengine wote katika jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
0: Tunajiunga pia pamoja na mama Cecile anayeshukuru Mungu kwa ukingo, utulivu, kwa afya na kwa mema mengi anayomtendea katika maisha yake. Anaomba Mungu amuepushe na hatari zote na kuwaponya wagonjwa wote wanaomtumainia katika maisha yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa yake wapumzike kwa amani.
1: Kambale Martina Zefire anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayozidi kumtendea, kumulinda katika udhaifu wa roho na wa mwili. Basi mapenzi yake Mungu yafanyike. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masika Martina Honorina aliyemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia shemeki Kamaliro Jean Marie aliaga dunia pa Lubumbashi. Anaambia pia baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasimu Kestela, Kahindo Martina Pascale, Kavira Martina Josephine, Paluku Mwabikalo Godefroy, Kavira Nzala Mwamini, Kavira Kiani Elizabeti, na roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
0: Tajunga pia pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera, ambaye maliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote wa jamaa.
1: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na wa mwili wa mama animatrice Masika Kinyangwa Sisile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea pia marehemu walimu wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Shana Shahanga, Prefet Mama Kapolisi, Professeur Hangi Ivare, Professeur Kalambaye, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegro Kapitola Mbembete, Isefimbo Muteeki, na marehemu wote wa Epe Kawaendi na Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Kisongo Mwirabali ya Kipol wanaombea marehemu hawa: Couple Mwirabali ya Kileo, Couple Kisingo Mwete, Couple Kisingo Paul, Couple Kinyangwa, Couple Sono Andrien, Couple Vasisa, Couple Kabosio, Javier Maliro, Kaswera Christine, Therese Kahindo, Mbula Musubao, Paluku Mwirabali ya Kijon, Musienene, Mwira Ulu, Estash, Diedone, Lusobobu, Fabien Mulimbi, Muleki ya Matsipa, na wengine wote wa jamaa ya Mwirabali ya Ki.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard, Leo Libori na wote wa jamaa. Anaombea pia wagonjwa hawa: Theodore, Arnolo, Florence na wengine. Mungu wa huruma awaguse na kuwaponya.
0: Jamaa ya Sikanika inaombea marehemu Couple Isidore Sikavanika na Masika Selina, Specios Monique, Valerie na Cornelia, Noela Kabira, Semida Kabira na wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake na wasiokuwa na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie inaombea marehemu hawa: Couple Firmin na Stella, Honorine, Sœur Mariette, Marie Teresa, Cécile Augustin, Musabuli Baudouin, Muhindo Moïse, Soki Sikabanika, Kahambu Debora na wote wasiokuwa na waombezi. Kiakimu wa Marie anaomba misa ya huruma kwa ajili ya mti wa kizazi cha mababu wao, na akiombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Tajunga vile na Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie wanaombea marehemu Couple Kabuya ya Joseph na Maximila Kayange, Gilles Moke Kambale Vasiyiria na mtoto wao Lucie Kabira na wote wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie inaombea marehemu hawa: Paluku Kimoo Ngongoli, Jodith Musimoria, Batazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Muisa Kahabo inaomba misa kwa ajili ya mama Kalungero Kiakimwa Mboga Charlotte. Inaombea pia Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madeleine, Kahambu Mboa Ivone, Masika Laurentine, Flora Kahabo, Masika Mboya Rachele, Marguerite Kitere Mbende, Kazimili Sabuni Kivaini na wote wa jamaa.
0: Tunaelekea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumbuzike kwa amani.
1: Jamaa ya Joachim Katraka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama na kuponya wagonjwa katika jamaa. Inaombea marehemu wafuatao pumziko la heri: Joachim Katraka, Deni Hangi, Hangi Wangaa Ngondi, Kabota Kabugo na Sofia Soki, Kostande Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kita Wembite, Alphonse Musenyi, Daniel Katraka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joachim Katraka na mama Marie Rosalie Kahambu. Na kila mmoja na nia yake, tuitoe sisi wote kwa Mungu aweze kutuneemesha.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote. Katika maandiko matakatifu ya leo, Kristu Bwana wetu anatufundisha ya kama maisha ya furaha, maisha ya heri tutayapata tukiwa maskini moyoni, tukiwa wapole, wenye huruma, wapatanishi, tena wajenzi wa amani. Ndugu na dada, tukishitambua wakosefu, wenye zambi, wasio stahili kujiweka mbele za Mungu, tutakiri na kujuta zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi ndani ya ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana.
1: Ndiyo maana namwomba Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliye asili ya wema wote, usikilize maombi yetu, utie moyoni mwetu tuwaze yaliyo sawa, tena utuongoze tupate kuyatenda. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Somo kutoka katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorinto, kipindi cha kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule wa saba. Mimi Paulo, niliye mtume wa Kristu Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa eklesia ya Mungu iliyoko Korinto, tena kwa watakatifu wote walioko katika njia yote ya Akaya. Neema iwe kwenu na amani zenye kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristu, Baba mwenye huruma nyingi na Mungu wa kitulizo chote. Maana anatuliza katika taabu zetu zote, kusudi tuweze nasi kuwatuliza wale wenye taabu na namna zote. Kwa kitulizo kile tunachopewa na Mungu sisi wenyewe. Kwani kama vile mateso ya Kristu yanavyozidi ndani yetu, vivyo hivyo kwa ndugu ya Kristu kitulizo chetu kinazidi. Ikiwa tunapatwa na taabu, ni kwa ajili ya kitulizo chenu, kinachowatia ninyi nguvu ya kuvumilia kwa uthabiti mateso yale yale tunayoteswa nasi, na matumaini yetu juu yenu ni imara. Twajua kwamba kama mnavyosharikia mateso yetu, hivyo mtasharikia kitulizo chetu pia. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Mateo.
2: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha tano kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa kumi na mbili. Siku zile Yesu alipowaona makundi ya watu akapanda mlimani akaketi. Wafuasi wake wakamgojea. Akaanza kuwafundisha akisema, heri walio maskini moyoni, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri walio wapole, kwani hao watarisi inji. Heri wenye uchungu, kwani hao watatulizwa. Heri wenye njaa na kiu ya kupata utakatifu, kwani hao watashiba. Heri wenye huruma, kwani wao hawatahukumiwa. Heri walio safi moyoni, kwani hao watamwona Mungu. Heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuzulumiwa kwa ajili ya utakatifu, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri ninyi kama watu wanawatukana na kuwazulumu na kuwachongea ninyi uongo wa kila namna kwa ajili yangu mimi. Furahini, shangilieni, kwani tuzo yenu ni kubwa mbinguni, kwani ndivyo walivyo wazulumu manabii waliowatangulia ninyi. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe, Kristo.
0: Leo katika maandiko matakatifu, Yesu Kristu anatufundisha mwendo wa Kikristu ambao ulio tofauti kabisa na mwendo wa watu wa dunia hii. Sisi wote tunaalikwa kufuata njia hii ambayo Yesu anatufundisha kwa siku ya leo. Katika injili ya leo, Yesu Kristu anatufundisha njia ya furaha ya kweli. Yesu Kristu anatuonyesha furaha ya kweli, heri ya kweli tutaipata tukiishi namna gani hapa duniani. Na raha hii, heri hii, ni kinyume na mawazo ya dunia hii. Yesu anatufundisha ya kama furaha haipatikani katika utajiri, kuwa na mali ama vitu vingi. Furaha hii haitaonekana katika mamlaka, kuwa mtu mwenye mamlaka, wala tena kuwa mtu mwenye heshima, bali katika uhusiano na Mungu, na tena katika uhusiano ambao tutakuwa nao na jirani zetu. Katika injili ya leo tutambue ya kama maskini wa roho ni ule anayetambua ya kwamba anamhitaji Mungu maishani mwake. Maskini wa roho ni yule ambaye amempa Mungu nafasi katika maisha yake, na tena jirani pia. Wapole ni wale ambao wametupilia mbali majivuno na kiburi. Hawajikwezi, wanajifanya kuwa wanyenyekevu, wakijua ya kama wao tu wanatenda, lakini ni Mungu anayetenda kupitia wao. Ikiwa vitu, afya na vinginevyo ambavyo wamekuwa navyo, wanajua kweli hawakuvipata kwa nguvu yao binafsi, lakini ni kwa neema ya Mungu. Wenye huruma ni wale ambao wanajua kusamehe na kuwasaidia wengine. Wakati wanapoona wale

kazi kwa ajili ya umoja na upatanisho kati ya watu. Na sisi kama Wakristo tunaalikwa kumfuata Yesu Kristo tukiwa wapatanishi, tukiwa wajenzi wa amani. Mahali kunako kugawanyana, kunako fujo, sisi kama Wakristo tujikaze kuweka umoja na upatanisho. Na tena Yesu Kristo anawaahidia wale wanaoteseka, wale wanaoteswa, wale wanaozulumiwa kwa ajili ya haki, ya kwamba uaminifu wao hautapotea bure. Ni wenye heri wale wanaopigana ili haki na amani viweze kukaa na kuonekana kati ya watu. Na Yesu Kristo amewaagania ya kuwa tuzo lao ni kubwa huko mbinguni. Sifa za heri hizi sio tu ahadi za maisha yatakayokuja, lakini zinatuongoza na zinaongoza maisha yetu ya kila siku. Tukianza kufuata na kutendesha sifa hizi, sifa za heri hizi maishani mwetu, ufalme wake Mungu utaonekana mbele yetu hapa duniani. Kwa siku ya leo, tufahamu ya kwamba furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Haitoki katika vitu, katika mali, katika utajiri, katika heshima, lakini inatoka kwa Mungu katika kutimiza amri zake. Ya pili, unyenyekevu na kumtegemea Mungu vinatufungulia ufalme wa mbingu. Anayetamani kuingia katika ufalme wa Mungu ajifunze kunyenyekea mbele ya Mungu na mbele ya watu. Ya tatu, haki na furaha ni vya lazima katika maisha ya Mkristo. Anayemfuata Kristo ajikaze maishani mwake kutafuta haki na kuwa mwenye huruma. Ya ine, amani na msamaha ni alama wazi ya uwepo wa Mungu hapa duniani. Tukumbuke ya kama Yesu Kristo alipofufuka aliwaachia wa mitume wake amani. Nasi tuwe wajenzi wa amani, tuwe na watu wenye kusamehe, na Mungu ataonekana katika maisha yetu. Ya tano na ya mwisho, tudumu katika imani wakati wa majaribu, na hiyo itatuletea tuzo la milele. Bwana awe nanyi.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, utuangalie kwa wema sisi watumishi wako, ili matoleo yetu ya kupendeze na kutupatia maendeleo ya mapendo yetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta uokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakazi wote wa mbingu wanakutukuza kwa kuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema: Mtakatifu,
1: mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ewe Bwana Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba vitu vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukamupa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutamani wokovu. Kweli ye Bwana Mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyo akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitolea mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima mpya. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kutakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho huyo Mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi, zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, akatoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, akatoa kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka."

fumbo la imani ni kubwa. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana ee Bwana, kwa ibada hii tukikumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni, tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. Ee Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitayarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa ee Bwana wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale wote waliotolea matoleo, nao wanaokutanika hapa, na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Na uwakumbuke kwa wema watumishi wako Mama Transile Violette na Kasoki Murimiro Sylvie, wanaotarajia afya ya mwili na ya roho kutoka kwako. Uwakumbuke pia wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa maadhimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu ndugu, rafiki na wote tuliowajua, wale wote wanaofariki ulimwenguni kote katika hali ya vita, kwa namna ya pekee wanaofariki huku kwetu katika vita, na marehemu wote, wewe peke yako umejua imani yao. Ee Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wote, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tutakusifu katika ufalme wako, kuwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu.

0: tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba wetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu, amani ulimwenguni kote, amani katika inji yetu, amani katika jamaa zetu, amani katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke siku zote, tuepuke zambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waache amani, na wapa amani yao, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, unayetuponya kwa neema yako, utuopoe katika maovu yetu. Utuongoze tutende yaliyo mema kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Tutaendelea kuomba amani ndani ya nchi yetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu.
0: Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku, Ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa.
1: Amen.
0: Kwa ajili ya amani na usalama ulimwenguni kote, na kwa namna ya pekee katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Lili Mungu atujalie neema ya amani na usalama. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Ili wakongomani wote, hasa zaidi sisi wa Kristo, tuwe wajenzi wa amani na tuwe watu wenye kuleta upatanisho kati ya watu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka milele. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: tuombe.
0: Malkia wa amani,
1: tuombe.
0: Malkia wa amani,
1: tuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na kwako pia.
0: Asante.

0: Tomoto butembo beni.
1: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba bosheve kopek luanzo. Balino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
2: Erite mari enyu nirietu.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 oko Kinshasa omorokwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo. Akalala omobuguma
3: Wawe wacha kwa mwaka mwoyo tulebute mbuka mbali kuchini becho moto vute mwini beni kanuka katambiki mwemiasi kala wawo omobitata
4: Indabia shongolo yeah. Sikala viva wa
5: na dani mweusi
3: Tukandi kola na diye merisichi yoma okonsera eshevyu mwana wanibobura ngoku kwa dene obusunduli wwene Nibwali kolera abikalani binondi binyabe musinerisi kulipalu kumelikisedeki akabongo kunene kisekedi ayi kandange atale baya amale bantu banemu labamu omatangali bo chocho mu Gracia embere abuachi akabendula omwambo chocho mu Gracia uko mana nko imyatsi eyo ya veri le kabandu bo bwangana ni chinzasa sikufachi eyo simyatsi eyeri kwa male no kumana nko bantu banemu kerwa chitia chitia umbya sobetoremo naho kunene erereta abana aba bere butono bolema mbere shabanganga chikawatikaya abanene sebaba bandika pe uko mana nkom abana banje omulu bakabareka yiri abantu abakahimata basa ibana ribatola iyo bandu bakawatikibawa kuse abakulunga makuha kino chikata sabantu kusibutsibu cyo chikareke bakasaba nkorne abakahimata nabakalunga makuha abanganga balukumalupitali ngambi banakorera ha omukubya bawatikaya bana abawuta bete kuse Aba kabutawano bolinga bolema omubisandobi kwa bukutse okuchindi chisuko echo ko mubere no lupara ko loberunga nenzira ya kane yechihuo binu yabiri byanke ikende byanzira yabale ba ADF ria erugetsi masambo yabero abakaluru kusinga no shabandu bakasaba abakulu bali baye ebyo bandu bakiye bakabura luba rero ukomana nko abarere wa nimuika umubi asabi umubi umukubia wakatiri wawo umubi asanga vini vichichiku mumu na mtrendiki omuchiru cha muriolo ya vya yenga eyo mubirino msasi wa Yesu Kristu omukani sa kusike chikaturi kahoka nicha umudu sisibute mnibini chamechi sisi oku paru kia sakramenta muirire inariambo omumuji uwebute mudwene na mkuna omuchiru ngachini chi Ini baromba mana irenda na muna ne abahebawa sakramenta ukungendu elimbere eyo kumunyo mbuirire umuyo sanga binibi na eri kumina basatu ba mapokera olubatiso omubuhere buirire obasomwa no mukara mukulu paruki na liambo omukara kakule banzwa Melchior mukulu paruki yanga eneno neno kumanisiwe no mudiako niuka kule mbafu moja jiste omuria yoku omukaro no muasomsonisti iyo kakule banzo Melchior imu misira chikunene sakramenta mbuirire ni Yesu Kristu iwenewene yukikala omukatikatika wa Kristu tukome mukara Melchior banzo
6: chiroche sakramenti mbuirire yo mubere no msasi wa Kristu ni chiro Yesu ata kachoho angabini ane omukatiketu omonzera ye sakramenti mbuirire yi iye akatuwira munubwira katuhana tino injenere byalia ninje mukati owalwalubula no yukali omukati oyu yukali omubere wage oyo ari no buyingo omwiye oyo ikeri omwinje na inikeri omwiye neri buli mu Kristo saka aka sangira okubwere bubwirire akasaba wa inyangirira Kristu yomo sakramenti ya ekaristia
3: omukara mukulu paruki na liambo omukara Melchior banzwa ina kasaba nabapata lo muchiru cha muriolo bakasangira kongendo elimbero kuchisa chibuirire nkukunene bale kemeti mayukwabo inirire ndekendeke usana ikapokere Yesu Kristu wenewene omwekaristi mbuirire tutasha kwa mukara mukulu liambo
6: mwabiri bya bakristu molubatiso Nero muno bwire mwa mangirira Kristu omo ekaristia mbwirire mara erimbere komu naendere mutya kusangwa obwikirire bwenyu no buyingo bwenyu bukalishibawa na ekaristia mbwirire Yesu atino yukali omubere wage oyo ari no buyingo ayukari umubere wa ingashya mu rubucya uko kiro kenduri nero abakristo bahya bahya ba nero bakandendera yangererayo bangatokarebya nakagala omomit mayabu no muwikiria bwabo
3: na watu wa mise nkuko ndene kuparuki inariambo mungu walumire biosiva karamia sakramenta mbwiriri adorasyo mungu himabukulu paruki ya usana chapechi sisi chiparuki ya ngayene nui sakramenta mbwiriri inariambo omudu sisevute mpone beni uko mana ni mibiri ya ngulakula ene mulangiri kumparuki ya yako bikira mario chitu chikarumeli na mkuna mwasinari sikuli paruku melekisadeko mochiri chaposu mwasimiri wa krisu au mparuki ya ngayene nui kumana nkom babiri ambia obuhima bukulu obanyamuhanga ndrikola o ko indi mibiro mu masekter eyineria omuri cyo dusize butu mune bina kasima ba Kristo akabasaba babasole na haoma cyo bakakunankana naho bakorera nyamuhanga yo ndakendeke busana konene ubukire buko bukalangereka umubi bakakola bakawitisha kanisa musinde sikuri.
0: Napenda kuchukua wakati huu kwa kuwashukuru enyi wa Kristo
7: ngima kabanga kano nga basi mwenye wa Kristo mparukia yako bikira mario chitu chikarumeli mkuna o kubwa tichopo muka kangana ya muka ambia ndike uhimu wanya muhanga kwenye ni mulola ya mwerero mutia kondi wa mundu sa mwerero uhimu wanya muhanga uwe mkuna mwakana lebya nkuko ni mwari uwe na uchiro kwa Kristo kwenye ni mwaswala ndike wale mundu wako likasi yo ndike muka nisa wateriri kunangana chita chita mubasole haoma umui kanirania umuot kanania
0: uhusiano na kusaidiana
3: tumese nku paruki mkuna mwa emya kaminzi okoma 13 ya bari buti paruki ya emise bere bane ya ko kuwe tu buku tu chimbulu kabanda sendu kura ina chawiri enozo dam lanu saso eye na butahera esho paruki esho sisi shabiri butwa ni paruki ina mkuna ya pokera ba Kristo ko chama ko mochiro che posu sikufu akahika yuone wene akabasima no kumbire wakakola na munga bachonga taka ngukukwenene abakalunga makuha na bakawatika ya omoshoda wa shebeti bakahimata abandu kutse abana abawutebete omochiro chamuriolo mubikere haoma okulupitali lukulu la matanda bakali bikasi kuwa bonga ine mbasola yiti eri waticha rilungula amakuha abandu ne eri waticha okubya obulema o bukahimbika bana na bandi bandi buwatikibawe mukatikati ko bunyasa obulusungusungu nolobeti o mochiro chamuri olumbikere bakalibia kunenenga bakawatika yabati abakoni hasa kundu abawoto bolema omubu mubukwabo o we ute grano muva libiri myasi mimwamuma ngaikaba solaiti bakabongo kunene ne imyasi minji etende ka mulu abandu bakashyala eri abangabe beti sibangashye kulupitali nero bino bikaleka ebakotera ko makoni awanganaleka no mundu nahembikwa no bundi bukoni ko mana nko ibakaye no materyo omoshombono no mo shindisho dawa esha bandu be beti nero ishangasha kola echinzame kutse iri bibona bakalunga makuhu ku malupitali makulu makulu awu mesobe turemo tutari kibali bibishibi uko mana nebyo katembo masere ka sere ka Charles mumo kuba orthopedist mwabwiri atya okubyo bakana omonda kwa ikwapo
8: tutinu yihi omumuyimu nenamo abanganga abe chiyira nabo bakana tunza nero sasa eske mukana patana nabo ndreke tutikwenene kwenene rulokera abuli mundu nekatunzire wiwe nero tukala ngiribwa maguma bera kasungika kwa fone omulweri nalweria kwesi nasi nabirta shakanyoko inabire patopo ndibukoni nero lino tunemurundikania erisegererabo tuyasungane nabo kusudi tutukirikanirania ahoto mapati tu magumu tupanganga bechisungu na mabu atengana tutukerayo ine tu waticha ne tuhoto malangira hapa mapya na kataho kira magumu fulani itwa mwana tukosete te wa makoloti ya changanuana ndipo mbuto atumika kuima omobuima
3: naho iba kalule muriro bakasaba ababutu babakaleta bana buluba ama butwa no bulinga bulema kutse betrege miulu eyo mwana inailingire chita chitia chochikari kibakasaba ababuti babakahika yachina katambi okubya balungule ama kuhao mwana ndekendeke atasha basula ndekendeke kutse obule mundu abawite obule onga bana bono katembo masere ka Charles mwiriati
8: nerikwa kwa hopata hebali chetu banzo apa kala ni bavuya pa mumuiwe tu obutembo na handi hoshi hoshi toma basaba chindu chiima tutichisi Omape putro mwana oyule hemire. Eswa mushireka uti kwende sokolo naye kwa nabiatia na rutua kasha biatia. Tutiyehe iwa mureta. Tumureba yetu mkubungule nirutumu tunze obule mobo bulo moche handa. Na obutirea tukabu vika amarema kwende sokolo kwa nabiatia kwa betwe betia. Toma basabacho chokutsibu mchihambe ndreke.
3: Fudu sebu temu ni bena kai kuna kusebuse huku mwana mkobu la uhuru wabila ngereka. Umudu sezi waka sondolaya. Mosinati sikuli palu kumelekisedeki imu hireho. Enza kanu ii sikiri kundu. Umachule cheposo. Aka handikira abakuluba chihu ngoko kwenene. Vale baye. Ebyo wakilani wane mula vya matangari wa chochu mungrasia. Umubunda mundi ula sikuli palu kumelekisedeki na kubwa chikunene. Echeharo echo tulimu. Chirimu aba F7-3 na ADF. Ene mkenza nga mandu wudi chiro. Chinyo chikuwe mucha sumiro no mukara inyasi masungu.
9: Yisi kufa cha karera kusana nebe kakoreka. Omoluhande le kaina ne kanyabayonga kundeyo eleta ye Kongo si ichireyo. Atia karera kusana nebe kakoreka na baadef naru omo chiharo echibeni ne namosi ndimbande chidioseze yetu. Akibuka avita wale no reno engadi omobeni yeyi. Habitawa Mangurejipa, habitawa Makumo, habitawa Biakato, na habitawa Cherema, haba polisi haba satu. Yesi kofa chakahe mbombo, okuwa Kristu Bushi, na okuwa Kalani Bushi, haba mo veharu evi.
3: Naho, cherango chino cha Mosinari Sikulipalu kumekisedeke cha soma unu muhandichi uku mungkara Inyasi Masungu. Chikalo la mrele chuka sawa haba kulu. Bale bae kutibutibu kumana unko. Abandu wane mwalo eno kutibutibu. Esi bae hiro mumiasi ribe ndula katiba kechiwe cha mungrasia. Naho bale bae uholonga wangani ngirabu. Uti kumana unko abandu. Si babu mpawa omochi hochino. Erisha alua na mubasa. Erisha semana bandri. Butira eriba waka kenze ngo bulichiro. Tutasha kwa ma. Echu ba kulube du sizibu tumunibini waka sabachise kedi unko. Ade bae kutibutibu na waka muatika ya. Ukumana unko sika katrambi keri ndulo muambo. Naho nikatrambi keri waticha abandu wabi humombo ndeka.
9: Sikofu vute mbune beni ama sakira. Umimaniri weche huo. Ati embere webi ushi atsukia tumika okombolere. No vute kane omochi ucho siche kong. Evi yare kola reno sevende. Sibi ya veri badilishe kanu katiba ke Kongo. Arewe embolere. Na ba depute na ba senater. Wakashia buo kovende, tuwabisa tukwebua buwa okobie mbole. Atibuwa ni tuwekalani, tuchinguli ya meso. Isi basha tuteba. Tumabila bombobe kavenji, sibangasha tuwa nambu. Tumabe vala cheno, tukandi hiko kombole. Tutsuki okombole, ebe ndibyo shibe kandi yireta.
3: Na humu kabasha kwa nangangono msekteri uri nzuri. Kune nomulpare kule beru ungano konzera ya kani. Ikalo rombo ya sovi na kasendi. Ia nganavya ke enzira. Wale wade fibakiwa waka labamu baka ya erugeti. Masambu na ya beru. Waka wireshon zingano shabandu. Nga metri merveye sikuwa ya. Inakabuwa chikunene. Ngambe abandu waka hiria luba. Uko mana unkukunene enzira nga ene nuke ya ma. Simukamu waringabode o metri merveye sikuwa ya.
10: Adui kwa nazungu.
7: Enziu inemu undabonda nilitimba omushuzera esho yabia ikalaba mokera. Enzireshi ini nyinji omobiharo biringibi. Malaba momusha wese muriki. Kwenye malaba omobia sobekiria. Enziu iya malaba no molubara kulo vero ongani ndambe ndambe. Shomobia songa bini hivi. Bamaba mbambu enziu iya masunke kotonko. Niku bambu mu ikalaba iya vero. Chatrenga kanya. Kanyasi kundi enzimu ya lava ni kanyasi kera na abandu emasambu abandu ibangana hauka kutibusibu huko mbana unkoe miasi nerukia libya erugeti eo shino abandu tibakibi wani muli vya libya huko mbana unko ni ya ikasi muliki nerurumbe sebe karuruma
10: na kufika karuruma.
3: Naho Javier Kasereka Katsape ni mumu kwa bandu protection civil obesebe na masambo na kasaba abikanani wabakabuwa ihachina katambi.
11: Dale context
7: omobike biringe bi obali mundu si asabirwe eriyaka bua ihachine akatambi icyo cyo malangira ngo ko si trend kande kande kekutse icyo anzire abakulu ba hirai gutse busibu ko mana ngo ebikwe turimo bikalakarire ngabina bua ko katambi
11: kasispe atarele.
3: Naho nabandu abakasunga mazingira mama saba abikalani bakalibya kutibusibu okusunga mazingira ondakenda keje deo bakereti imobwiru mu binyo bino mu lochi ucho chabachika sangira ku mochiro chabiri hirop sana na mazingira.
12: J'évite chaque congolais et chaque
7: ngasaba abari chetu ba Congo erisunga mazingira ndakendeke ya environnement uko mana nko kambe iyo ticha isho tukawse bintu bi plastic inerya isho sanda chitaka tu heremeti isho tukatu remiti chita chitia kusani saa tunemutanda mazingira toro tuka langiri chingachi kuhanyu mumuhi ne biuhanya veno ewe alete pusiere na walinga makoni kwenene isho tukatu remiti chita chitia kusana emiti yuka tuletera echuki chuwene okubia tu vieho mu mazingira wonu wene ndeke ndeke tuke tuka ukana kario ketu ko masenyeres na bintu bishibyangana wa teacher
12: propre an energie verte
3: nao ko bosa bo ligue nationale football division yirimbere omufaze playoff omochiro cha muriolo amesabere mosiro omochi boje tepe mazembe na Lubumbashi e asema ni mainyu muya chindire tepe mazembe okushugulu biri okonguma nilinyuma shao ses dobo sko iye Lubumbashi ni FC Celeste Mpanda kambala beni okushugulu biri okushumbande shoshi wauri kiriba tumanzo vecheni mbecho moto putu mune beni nzuko uyinga muri ya makoni muri ya fita tuminye kwenye muhanga anane tutubuke tuendo mumbiri nje ndidani mwausika kure tukasima yodie mersi chihoma buholo.
1: Naletwa kwenu na
13: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
14: Asante msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
15: Habari zetu Ngunza Mapasa.
14: Na kwanza ni kwa ufupi, lengo kuu la serikali ni kuhudumia raia, ni kauli iliyotolewa na kina baba askofu huku akiangazia Rais Felix Tshisekedi ambaye huenda anafuatilia sana masuala ya kisiasa. Kuliko ni kulinda raia wanaofariki mashariki mwa DR Congo hivi karibuni na kuja na maelezo zaidi na kuwasindikiza watoto wanaokuwa na ulemavu hasa kwenye mwili ni jambo muhimu ambayo naweza kusaidia hasa kuangalia namna gani kulinda afya yao. Moja wa manesi wanaohudumia watoto mtamsikiza katika undani wa taarifa hizi. Mbuga la wanyama pori Virunga na barabara taifa nambari 4 huenda amekuwa mavicho kwa waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF maeneo ya Rugeti, Masambo na Iaviro. Watetezi wa haki za kibinadamu huomba waongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Bila shaka kuna hayo na mengine. Karibu. Ufindo wa KDM Chioma siku ya Mungu hapo jana Juni 7 ilikuwa siku kuu ya sakramenti takatifu katika diocese ya Butembo Beni. Ilikuwa muda ulio mwafaka kwa parokia sakramenti takatifu ya Aliambo kuweza kuwapokea Wakristo 78 waliopokea sakramenti ya komunyo ya kwanza. Pia kuna Wakristo wengineo 13 waliopokelewa katika eklesia kupitia sakramenti ya ubatizo. Padri Kakule Banzo Melchior ni baba kire waliambo.
16: Kila Mkristo anaalikwa kumtazama Kristo aliye kati yetu katika sakramenti takatifu ya Ukaristia, sio tu kumtazama na kumwabudu lakini pia kumpokea mambo mawili: kumpokea Yesu katika sakramenti hiyo, analishwa na mwili wa Kristo, damu ya Kristo ambayo inatupa uzima na inatupa nguvu katika maisha yetu ya Kikristo.
14: Na aliwaomba nini kwa Wakristo waliopokea kwa mara ya kwanza Ukaristia?
16: Wanapohudhuria misa takatifu wanahitajika kukomunika kumpokea Kristo katika Ekaristia takatifu. Ila inaombwa mbele ya kumpokea uwe umejitayarisha, umejiandaa huko katika hali ya neema na umpokee Kristu katika moyo ambao umeutayarisha tayari.
14: Na kufatana na kazi za maendeleo zinazofanyika kunako parokia ya Mkuna, akina baba askofu pongeza wa Kristu na kila mtu anayechangia kwa karibu au kwa mbali. Mosinyesi Kulipaluku Melkisedek alitoa shukrani hiyo siku ya posho iliyopita Juni 6 wakati alisoma misa ya kipaimara.
9: Jimbo la Butembo Beni linaendelea kuteseka kufuatana na ukosefu wa amani upande wa kusini.
14: Haya sio sauti yake akina baba askofu, ni mwandishi wa akina baba askofu Sikuli Inyasi.
0: Napenda
14: kusikiza hapo nyuma akina baba askofu Sikuli.
0: Napenda kuchukua wakati huu kwa kuwashukuru enyi wa Kristu wa parokia Bikira Maria mama wa Karmeli ya Mkuna kwa ukarimu wenu, ukarimu kwa kujenga eklesia. Ni alama wazi ya imani yenu kwa Yesu Kristu. Na waomba basi muendelee kusimama imara katika imani kusudi matunda ya ukarimu wenu yaendelee kuwa mengi zaidi na zaidi. Naona kanisa imeanga kwa sababu imetengenezwa na kurudishwa upya. Ni jambo la kushukuriwa. Kila mmoja atimize mapashwa yake jinsi anavyoombwa katika eklesia na katika jamii, bila kusukumana katika ushirikiano, uhusiano na kusaidiana.
14: Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba ushirikiano kati ya waganga wanaofuatilia kwa karibu hasa ulemavu kwenye mwili, ikiwa ni pamoja na waganga wa miti shamba, ni jambo kubwa, na hasa hicho ndicho kilichowapelekea wao kukuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana kunako hospitali ya Matanda, huku wakishikamana katika muungano wao wa Union des Officiers Orthopédistes Traumatologues IOOT Granor. Kwa pamoja walikuwa wakiangalia na kutathmini kazi wanazofanya katika mahospitali mbalimbali. Katembo Masereka Charles ni mmoja kutoka shirika hili lao.
8: Tunatafuta tuungane nao, nao tunajua gisi ni wanganga wanasaidia pia. Alors kwa kuamelioreshu kinganga haitoke kwa akili ya mtu mmoja, inaomba kuishanje mawazo hata ni wa tradipraticien. Tulitamani tuwasogelee nao watupokee, tuanze tukaongea wapi wanaona magumu tusaidiane nao, na sisi labda wapi tunaweza kuwa na magumu na watusaidie de leur façon. Donc tuungane nao kusudi tuepuke tu kufanya madega kwa watoto, ikue si ikue wao.
14: Katembo Masereka Charles huomba pia wazazi ambao wanakuwa na watoto wanakuwa na ulemavu kwenye mwili, ni heri kuwapeleka haraka iwezekanavyo kwenye vituo vya afya.
8: Kisha siku ya leo tunatamani sana komunote yetu, population yetu ya hii mgini zetu zote, wakati munaona mtoto amezaliwa na ulemavu fulani, s'il vous plaît mumpeleke tu kwa kituo cha afya. Ikue kama hatu uko wapi, uende kwa kituo cha afya kinachokuwa karibu nawe. Kama wanakuta hawana ile kompetensi ya kutunza, wale wanajua wapi watarefere mgonjwa na mambo yanaendeka bie, kusudi nchi yetu sikuwe tena nalamusha vilema mingi mingi kama mbele.
14: Mwashamwaki na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni hulalamikia hali ya kiusalama inayojiri katika diosezi yake. Mosinyesi Kulipaluku Melkisedek alitoa ujumbe huo huku hasa akiangazia hali inayojiri mashariki mwa DRC Congo. Kwake akina baba askofu, jimbo hili linatishwa na ukosefu wa usalama upande wa kusini ukiongozwa na miongoni mwanamgambo wa M23 AFC, na kwa upande mwingine wa kaskazini ukuwepo wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces. Ujumbe wake ulisomwa na Inyasi Matsungu, mwandishi wake.
9: Jimbo la Butembo Beni linaendelea kuteseka kufuatana na ukosefu wa amani upande wa kusini, vikosi vya kigeni vinatawala. Upande wa kaskazini ni mauaji siku kwa siku kutokana na waasi wa ADF. Ni huzuni kuona kwamba hali ya ubandia unajitokeza katika miji mikubwa mikubwa na hata katika vijiji, na wakaaji hawawezi kutimiza kazi zao za shamba au za kufuga. kwani ukosefu wa amani unawazuia. Shule haziendeshi tena vizuri na vichuo vya afya haviwezi kutimiza tena kazi jinsi inavyofaa.
14: Na baba askofu, usiwafanya siasa kuhudumia kwanza raia ili wakue katika mazingira yanayostahili.
9: Kwa kuepuka hofu za wakongomani, tunamualika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusika zaidi na kurejesha amani, na asisahau ya kwamba uwezo ya uongozi inamaanisha kwanza kuhudumia raia. Na kwa wale wabunge, wakumbuke ya kwamba raia imewatuma huko ili iwafungulie njia ya heri wa askari na wanapolisi. Wajiulize wenyewe namna gani wanatimiza mapashwa yao kama wenye kupigania inji. Kwa wakaaji wote wa Kongomani, haizuru kitu gani tutakachoishi, tuwe macho. Matendo ya wanasiasa isiende kutupevusha.
14: Katika sekta ya Rwenzori wilayani Beni, watetezi wa haki za kibinadamu wamelaumu kutumia barabara taifa nambari 4 iko ni pamoja na mbuga la taifa la Virunga kuwa miongoni mwa njia ambazo waasi wanaozaniwa wa ADF hasa maeneo ya Rugeti, Masambo, Iaviro huku wakivamia wakaji. Kwa mujibu wa mwanasheria Merve Sikwa ya mtetezi wa haki za kibinadamu, anasema kwamba uongozi walieko madarakani wangiliangalia jambo hili.
10: Adui iko anazunguka. Kama tunaona njia ambazo alipitia mbele wakati ADF ilikuwa inachinja, njia zenye ilipitia zilikuwa nyingi. Alikuwa anapita wakati alipita Mayangos, adui alifika Mvalea Simuliki. Kwenye alipitia vile vile kufika Makilia, Makisima, akaweza vile vile kufika muparti ya Sheferi ambayo iko pembeni ya mbuga la wanyama ya Virunga kwa route nationale numero 4. Uende waangalie kama wanasema naonekana kotongo. Atuwezi kuduteki alipita Iaviru kuonekana Kiatenga, Kanyati kwenye vile vile alipitaka, Masambo itakuwa an alert. Utaenda kuona vile vile Rugeti passage yake ishakaonekana kule, ni njia kwenda Mkulware gani kupitia Semuliki na kufika Karuruma.
14: Javier Kasereka Katsape anayetumika kunako kazi ya ukingo wa raia pa Masambo, na alisema nini kuhusu hali hii?
17: Kwa hali kama na hii, kila mtu anaombwa kupana habari wakati anaona jambo ambalo haliendeki ama ambalo haiko la kawaida, kwani hali ni mbovu. Inabidi mtu anasema wakati ikingaliki ili jambo iweze kutatuliwa vizuri sana ambayo imefika.
14: Na kila mtu inabidi angalie namna gani kulinda mazingira mahali alipo. Ni mwito uliotolewa na bwana Gedeo Bakereti, ni mwana mazingira, aliyetoa kauli hili wakati Juni 5 ulimwengu uliadhimisha siku kuu ya mazingira.
18: Siku 5 mwezi wa 6 ni siku kuu ya mazingira. Siku kuu ya mazingira ya leo, tunaona vile mazingira yetu imeharibika na matokeo mabaya imeanza onekana. Kwa siku za leo tunaona joto kubwa sana, watu wamesikia kifukutu, vumbi imekuwa mingi ama poussière, na watu wanateseka na hiyo kifukutu kwani mazingira ni baya. Kwa siku kuu leo ya mazingira, tunaomba watu wawe makini, tufanye viwanja vyetu viwe safi, tuepuke kutupa makauchu ama mabalaji plastiki ndani ya mazingira yetu, tusikate miti kiolela kwani miti ndio inatupatia hewa nzuri na inatupatia afya nzuri. Ndio maana kwa siku kuu ya leo ya mazingira tunapaswa kuchunga mazingira yetu vizuri, kutoka kunyumba tukue watu wa usafi, na wakati joto ni kali sana tutumie maji mingi, tukunye maji mingi kwani watu watakuwa

sare ya magoli mawili, huku chuza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazokuwa na umri wa chini ya miaka 23 nazo zilipiga na Colombia Jumapili hapo jana. Timu hizo zilitoka uwanjani magoli mawili kwa pande zote. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nami. Mulikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, nikitumai mara tena kwamba tutakutana jioni saa 12. Niwatakieni kila laheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 13:33. Ni muda kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kisindu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kipura Narcisse. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Papa Usara pa Musimba pa Butembo baada ya ugonjwa wa mwaka moja. Habari fikie wafatao: jamaa ya Kisindo Pascale Pachibu wa Kava Singia, pia fikie Papa Kisindo Kapita akiwa pa Kitobo Ngulu, jamaa ya Kisindo Ribori pa Kirao. Habari fikie Papa Kisindo Jele Panzi Apanda Malulu, pia fikie Papa Kisindo Kalaka akiwa pa Buyinga, Papa Directeur Salvin Paisa Rebulambo, Papa Pasteur Ungana Ungana Yumba Era, pia fikie Mjomba Ephrem akiwa pa Kasomero, Mjomba Dominique Paitendi, pia fikie wanane wote wa jamaa. Habari fikie jamaa yote ya Kipura pa Busingo. Ni jamaa Kisindo Kipura imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kipura Narcisse. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa pa Musimba Birai kwa Papa Moise Kipura Mulai. Ni jamaa ya Kisindo imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Silva.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Warubweni inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Warubweni na Tanaele. Alikuwa mkaaji wa Musimba karibu na Epe Musimba. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali Maison Rouge. Habari fikie jamaa yote ya Travoyerima pa Mikevu, jamaa ya Temele pa Mungu, jamaa ya Wirawameso pa Butanda, pia jamaa ya Kisorene inopatikana pa Chambo. Habari fikie jamaa yote ya Karimarima inopatikana pa Vihia Busamba, jamaa ya Ndonga pa Musimba Kinyabuyiri, pia jamaa yote ya Tito Chalwahi pa Chambo. Habari fikie Munanwa Kambale Katsu wa Jean-Pierre akiwa pa Kitulu, pia fikie jamaa yote ya jamaa ya Kahenenye inopatikana pa Ndandu, jamaa Pasteur Mirenge pa Malubia, kanisa lote la Icebel Era pale Uria Mbene Nduku. Habari fikie walimu wote wa Epe Nduku, Epe Musimba na jamaa yote ya Katsere, jamaa ya Katsere na jamaa ya Kiabiri Chaveri Longa pa Ikoberu. Habari fikie jamaa yote ya Bimoya pa Marende na wote walimfahamu kwa jina la Papa Kambale Warubweni na Tanaele, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programme wanajulisha kwamba siku ya yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba na kuionesha samhani. Misa ilifanyika jana na saa 7 kamili na ibada ya kumshindikiza samhani. Wanajulisha kwamba mwili uliondoshwa nyumbani kwake na saa 7 na ibada ya kumshindikiza ilianza na saa 8 samhani. Mazishi ilifanyika tangu saa 8 mpaka saa 10 kamili. Ilifanyika jana siku ya yenga na mafariji itafanyika leo siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao tangu saa 1 asubuhi. Ni jamaa ya Warubweni imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Papa Warubweni na Tanaele. Tangazo inatumwa na Silva.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa kazi ya Bwana Mahuma, jamaa kazi ya Bwana Mumalewa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tate na dada wao Iruma Kuluka Ngariri. Alikuwa mke wa hayati Anaclete wa Busta. Kifo kia rafla kilitokea kunako Istem Loyola na saa 5 usiku. Kilio kinaendeshwa pa Rubange Maheru kwa mtoto wake Angele kazi ya Bwana.
Habari fikie watu wafuatao. Zaidi sana jamaa yote ya Edouard Bikalwe, jamaa yote pale Busta, naifikie Sylvain kazi ya Bwana akiwa pabuta Lidia, Irbe kazi ya Bwana pabusta Kitonji, na jamaa yote ya Katunama inopatikana pabusta, jamaa Ojeni Kitondi, na jamaa yote ya Matunda pamustenene Bukuke, jamaa ya Kinderi pamangina, jamaa ya Matilda Kasenene pakaluvo, na jamaa Kasereka Mukana pa Kibingu Busa, jamaa ya Kakucho pa Busa Katiri, pia Wakristo wote wa Matanda ya Tatu pa Avenue Masisi, na wote waliomfahamu kwa jina la Iruma Kuluka Ngarire, mke wa Yati Anaklete wa pale Busa, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa kazi ya Bwana imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Silver kwa Kome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kambere Aloise inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Germain, mtoto wa Kambere Aloise wa Bulamba. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kingambila ikiwa kwa Mangina. Jamaa ya Chinyari inopatikana pa Ocha, Eliza pa Kihinga, jamaa Sisile mahali inapokuwa, jamaa Musamburi pa Musenene, jamaa Kabutanga, jamaa Kabutanga pa Musenene. Jamaa ya Bumamo inopatikana pa Karimbute, na wote walomfahamu Muhindo Germain watambua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Kambere Aloise imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Germain, mtoto wa Kambere Aloise. Jamaa ya Marembe Silvestre Lopo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Anwarite Mariro. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, siku ya posho. Habari fikie jamaa yote ya Marembe Pangeleza Kirungu, shangazi Anarate Marembe Panzia Panda Mangurijipa. Habari fikie jamaa yote pale Mambembe, papa Filemo Pakabasha, na jamaa yote ya Mukandira inopatikana Pangeleza, mapadri wa ICG, ni mapadri wa parokia Butesibazi, pia wa animatero wote wa parukia Utesebazi, wa katekista wote, pia wa kisaveri wote wa Dwaine Katedrali. Habari fikie jamaa yote ya Istamba Paruahua, na wote wanaojua jamaa ya Marembe wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jamaa animatero Marembe na papa Lopo Marembe pamoja na shangazi Kavira Muisa, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Anwarite Mariro. Na jamaa ya Mukirania Kisomo pa Kinyati Muhimbira inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Kombi Mukirania Kisomo Simeo. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali ya Katwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kinyati. Habari fikie watu wote wa Kinyati na jamaa yote pa Kinyati na pa Butembo, Musesi Mo Kisomo pa Beni na wandugu wote pale Beni. Watu wote wa Mutwanga, Kilia, Kisima, wote walikuwa kimujua papa Kisomo Simeo. Habari fikie jamaa yote pa Oicha na pa Mandumbi, papa Kilari Ke Kisomo pa Mangina. Habari fikie papa Salasiele Kisomo pa Kisesa Mambare, pia fikie papa Kaitenga Kisomo Panzia Panda Kikungu. Jamaa yote ya Kalemba pa Butembo Kitulu na pa Kabasha Kazebere, pia Wakristo wote wa Era Kinyati. Wengine wote wanaofahamu mzee Kombi Mukirania Kisomo Simeo watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mukirania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kombi Mukirania Kisomo Simeo. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kariaria Pasilili Kasungumi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Nipe Prince, mtoto wa ndugu Kariaria Muhindo Nicolas Muzee.
Kifo kilimpata pa Goma tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Magharibi ya jana makeshi ilifanyika paka Sungomi kwa Nyamuria. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya kwanza pale Goma. Na pa Butembo misa mafariji itafanyika na saa 3 kamili asubuhi na itakuwa kwa Tate Nyamuria. Baada ya misa watu wataendelea kufarijiana nyumbani kwa Tate Nyamuria. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Nishama Kariaria Pasiolile Kasungomi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mipe Prince. Jamaa ya Lusenge Bangwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada pia mama na shangazi wao Kahambu Daria Mahuka. Kifo kilimpata tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabeni kunako hospitali ya Breche. Kunako hospitali la Breche. Mwili wake umefikishwa pa Butembo tangu jana tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Unalazwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenzi. Habari ifikie samahani programu inapangwa hivi. Saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue. Na saa 4 kamili mwili utafikishwa paka Singa Bunyuka. Saa 5 mpaka saa 6 na nusu misa itafanyika pale Bunyuka Kavingu kunako Sebeka. Saa 7 kamili mazishi itafanyika pa Kibunano. Saa 8 kurudi nyumbani pa Bunyuka Kasinga kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Lusenge imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia dada shangazi na tate wao Kahambu Daria Mahuka.

0: na jamaa ya Aro Mwibuture pamoja na Bwako wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, mjomba, tate pia ndugu wao Jeremy Kakule Kisande. Kifo kilimpata Pagoma siku ya pili tarehe 2 Juni mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 6 mchana kunako hospitali Hill Africa. Mwili ulifikishwa Pabutembo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 2 na nusu usiku, na unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Aro Mwibuture Pabutembo, Pagoma, Pabeni, Mabuku, Kiondo, Mustavia, jamaa yote pa Mupuria, pa Mutibongo. Ende jamaa yote ande mengi Kabutwa mahali inapopatikana. Jamaa ya Ayati Papayo na Lwatumba akiwa shofero wa Maison Nzuri pa Aveni Goma. Jamaa Papa Kaheru. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Ibada ya mafariji itasomwa kunako Eglise Polyglosse CBC pa MGL na saa 2 na nusu. Saa 5 mazishi itafanyika pa Kiondo Musavia. Saa 8 na nusu watagawa maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa nyumbani kwa Papa Makuri Aristote Mukulu pa Selile Mihake yulu ya Eden River. Kwa niaba ya jamaa Papa Charles Kaheru Krizofunga Mkaba na Makuri Aristote Mukulu, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba, pia ndugu wao Jeremy Kakule Kisande. Na jamaa ya Lusasa Luhungu inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kahindo Lusasa Bienetre. Alikuwa mtoto wa Kakule Luhungu Alberike. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kasongo, Palubero na Pamasereka. Jamaa wa Nyenze Pabutembo. Jamaa Kasongo Panzia Panda Pabutembo pia Palusando. Pia ifikie mjomba Pepe Pabutembo na Mumbesa Kayenga. Habari ni kwa Katembo Kichaheruka Pabeni. Jamaa yote ya Bikwi inopatikana Palubero Makofi Kure Palubero Uzibiti. Habari fikie Papa Kazi ya Bwana Pabutembo Chikwangwa. Pia ifikie wote wanaozisha miwa kwenye soko ya Rwanda. Kilo kinendeshwa pa Rwanda Vihuri Selule Burinda Katwa Katwa Kavi Hangala. Ni kwake Papa Alberike. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Lusasa Luhungu imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha Kahindo Lusasa Bienetre. Jamaa ya Kauma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi aliyetwa kwa jina la Mbusa Kiabula Samueli. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu na Iner 30 kunako Sandro Hospitalier Mutiri. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kiabula inopatikana mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa Kauma mahali pote inapopatikana. Pia fikie jamaa Kitumbu Muhambaria pa Wombeka Butuhe. Habari fikie jamaa Chikaku pa Beni na pa Mangina. Pia fikie jamaa yote ifikie Wakristo wote wa Sebeka Iziru na ifikie Ira Iziru Ekipe Iziro Transport na wote walimfahamu Mbusa Kiavula Samueli. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya kwanza leo na saa 11 magharibi mpaka saa 11 kesho asubuhi makesha itafanyika nyumbani pa Kimbulu. Siku ya pili kesho tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 12 asubuhi mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitalier Mutiri. Saa 3 mpaka saa 5 ibada mafariji itafanyika kunako Sebeka Kimbulu. Saa 5 na nusu safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Kanyati. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kimbulu kutumia maji ambayo imeandaliwa na jama. Muhindo Kauma Jonase ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzazi Mbusa Kyabula Samueli. Na jamaa ya Siri Chibuya inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia baba wao Musubao Makelele Tiba. Kifo kilitokea Palolwa Makwanji province ya Ituri tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Siri Chibuya Siawiche mahali inapokuwa. Ifikie papa Kambale Chitwa Ezra na ifikie papa Bosco wa garaje kwa papa Rangi. Pia ifikie papa Yosefu Kenya Siri Sombola akiwa Pagoma, papa Filemon Msafiri Pagulotwa. Pia ifikie Wakristo wote wa Sebeka Bulumbi, jamaa papa Kakule wa Ilanda Barthelemy pa Mukeberwa. Habari ifikie honorable papi Rite Azebea. Pia ifikie Mbusa Kamanga anapatikana pa Kichumbiro. Habari ifikie marafiki wote wa Ajase de Transport Osea. Pia ifikie wamambre wote wa Upu Bon Voyage. Pia ifikie jamaa yote ya papa Mumbere Musibirwa Sirile akiwa medecin chef de zone unako centre de santé Masereka. Kilio kinaendeshwa wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa kwa hayati pa Bulumbi chini ya kanisa la Sebeka Bulumbi, ni yule wa Centre Hospitalier Maison Blanche Saint Joseph. Ni jamaa Siri Chibuya imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu pia baba wao Musubao Makelele Tiba. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna pesa ambazo zilipatikana ni pesa za kindugu Mbusa Kahumba Volonde zilogotwa pa Viore siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao tunamomba Mbusa Kahumba Volonde ikiwa anatusikiliza afike kuna kubiro delezo ya Butundiro ili apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake. Jamaa Kambale Makasi Tade inawashukuru kwa ajili ya maisha inashukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama wao mama Elene Katungu Kasuka. Wanashukuru pia kwa Mungu kwa kuwa aliruhusu mazishi ya mpendwa wao ifanyike katika amani, heshima na utukufu. Shukrani za jama ziende vile kanisa la Sebeka Butembo Sandre ambalo liliandamana na jama katika kipindi hichi cha machozi. Shukrani ziende vile SCC territoire ya Lubero, kanisa zote na waganga wote wa vituo mbalimbali vya afya. Shukrani pia ziende marafiki wote na wandugu kila mmoja ambaye alisimama pamoja na jama kama chanjo cha faraja, nguvu na tumaini. Kwa kila mmoja wenu, jamaa inatoa shukrani zake za dhati na wanaomba Mungu awajaze kwa wingi neema zake. Hii vile ni nafasi ya kuomba muendelee kuombea jamaa kwani wamebaki muendelee kuombea jamaa ili waweze kuishi umoja. Kwa niaba ya jamaa ya Makati Tade ni Muhindo Nzore Alexi ameweka sahihi. À ce moment particulièrement douloureux pour la famille Muhongia Vayonga marquée par la perte successive de ses bien-aimés Joël Vayonga survenu le 24 avril 2026 et John Vayonga le 9 mai 2026, la famille tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour les nombreuses marques de compassion, de soutien et de réconfort que vous lui avez témoigné. Par vos prières, vos visites, vos messages, votre présence à ses côtés, ainsi que votre assistance morale, matérielle et spirituelle, vous avez contribué à alléger sa peine durant cette épreuve difficile. Elle a été profondément touchée par votre solidarité et votre affection envers elle. Que chacun de vous trouve ici l'expression de ses remerciements les plus sincères. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous rende au centuple tous les biens que vous avez et que vous lui avez manifestés. Lisons Galates 6, chapitre 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Avec toute notre reconnaissance, la famille Joël et John Evayonga, Nzanzu Muhongia et Egide Munzede ont signé ce communiqué. Et tangazo la shukrani kwa mapasta, mapadri, watawa, wazazi, marafiki, majirani na vikundi mbalimbali. Kwa wakati huu wa huzuni inayopitia jamaa ya Vayonga kwa kupoteza wapendwa, Joele Vayonga aliyefariki tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, na John Vayonga aliyefariki tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu. Jamaa inaleta shukrani kwa ajili ya mema yote na misaada mbalimbali mulio watolea. Sala zenu, uwepo wenu karibu na jamaa, maneno yenu ya faraja, upendo mlio onesha, vili waletea tena nguvu na kuwafariji zaidi. Mungu awajalie baraka zake na warudishie mara mia yale mulio toa. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya jamaa Vayonga, Nzanzu Muhongia na Egide Munzede wameweka sahihi. Mama Dani mufanya biashara wa Izi kuna kwa Avenue du Centre anatangazia taksimene alebeba baloza kembili za nguo za Izi tangu tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kwamba ikiwa alikosa adresse apeleke zile baloza Izi ku Avenue du Centre Mwangari, au anaita namba hii 09 76 30 48 30 au 09 96 97 57 58. Anajulisha kwamba alirangura zile balo za yuse kudepo ya karibu na mezo ya Kidubai, na aliambia taksimene azipeleke Mwaveni distandre, na mpaka sasa hakuzifikisha. Ikiwa likosa adresse aite namba zile ambazo tumetaja hapa juu, au avilete hapa kuna koredo moto Tembo Beni. Ni mama Dani ameweka sahihi. Bwana Paluku Chawiche Mura Flavia wa Munori anatangazia taksimene alimtosha kwa Veni Baye kusema anampeleka Pamete B siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana, ya kwamba arudishe mzigo wake, yani ni bido ya 10 litre ya mafuta ya ngazi na peti bido ya 5 litre pia ya mafuta ya ngazi. Ndani ya mfuko muna pia pantalo 3 na shemize 3, muna polo moja ya mweupe na drum 2, muna pia bateria ya telefone, muna bashe ya UNICEF na e kilogramu ya nyama ya ngombe, muna pia vitu vingine vyake vya maana. Anajulisha kwamba walipofika Usenzera, taksimene akamwambia karbira inaisha, anaanza tafuta karbira, na mpaka sasa taksimene hakurudi mahali alimwacha. Anamomba yule taksimene ikiwa anatusikiliza alete hivi vitu vyake hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, au aite namba 09 76 64 37. Ni papa Tawite Mwira Flavien mukaji wa Munori ameweka sahihi. Mama Estere mukaji wa Kambari anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba aliangusha pesa zake tangu tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 5 kamili kutoka kumonisko mpaka kumasomo ya Kambari. Pesa zile ni valeur ya $200 zinafungiwa na 1000 francs congolais. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. anaweza ita 09 73 97 53 10 0 80 35 87 902. Ni mama Esther wa Kambari ameweka sahihi. Kabuo Safia na Sifa mkaji wa Furu anatangazia wakaji wa Butembo na kando kando wa kwamba amepoteza pesa zake kiasi ya $320 na 280,000 francs congolais. Ziko ndani ya saka mea Januari ilifungiwa alie anajulisha kwamba saka mea iliangukia kutroson ya kutoka mgaleri siyo mpaka Avenue du Sandre kwa agence de voyage ya Kisangani. Anaomba mtu wa moyo mwema ambaye ameziogota yule ambaye aliogota saka mea inakuwa ndani franga ilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 97 83 44 28, 09 97 83 44 28, 09 77 00 01 01, 09 77 00 01 01. Nikabuo Safia na Sifa Wafuru ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jemersi Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana wa salama na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
3: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
6: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
5: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
6: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushinini, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

Tunaendelea kutoa shukrani kwa wasikilizaji wote wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na kwa muda kama na huu tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas ambayo inapita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de 8h15 à 8h45. Basi kwa microphone ni wenye wa kila siku, naitwa kwa jina la Papa Asani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas. Shirika la Sonas ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Ja Eric, chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alfonso. Basi tunatoa tena asante kwa wote ambao wanazoea kufata kipindi Sauti ya Sonasi. Kila mara tunasema kipindi Sauti ya Sonasi inajibu kwa maswali tatu: Sonasi ni nini? Sonasi inafanya kazi gani? Na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani? Kwa sababu wakati mtu anakamata assurance yake, kuna kuwa yenye tunaita mkataba au contrat d'assurance. Na inakuwa ya muhimu kuweza kuelewa ile contrat d'assurance, kwa sababu tunazoea kukumbusha wakati watu wanakuwa na contrat, wakati watu wanakuwa na mkataba, inakuwa ya muhimu kuweza kuelewa kama ile mkataba inasema nini, ile yote kuweza kuepuka kuweza kukokotana. Mara mingi watu wanakokotana sababu walikuwa mkataba, walikuwa mkontrat, mais on a des difficultés tout juste à interpréter contenu, au kuna kwa ba incompréhension par rapport na contenu ya ile contrat. Alors inachaka le plus souvent watu wanaweza kukokotana. C'est pourquoi wakati mtu anafika kuna kushirika la Sonas kuweza kuasire kitu yake, kuna kuwa déjà le contrat d'assurance. Basi inakuwa ya muhimu kuweza kuelewa contenu. C'est pourquoi kila mara tunapita kwenye radio kuweza kueleza exactement ma contour ya ile contrat d'assurance bien entendu. Basi ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21. Kila mara tunapokea ujumbe kuhusu kipindi, na kila mara kunakuwa majibu fulani fulani ambayo tunaleta kuhusu maswali ambayo tumetika. Kuna ndugu ambaye alituliza maswali siku iliyopita, nafikiri tuliweza kujibu. Aliuliza maswali mbalimbali, tuliweza kujibu siku ya kwanza ambayo iliyopita. Basi kwa siku ya leo tuko tunazungumzia pointi mbili hizi siku. Tuko tunazungumzia pointi ya kwanza, Sonase analipa namna gani wakati ajali inatokelea. Sharti Sonase aweze kulipa, kwa sababu vile tunajua shaba kubwa ya kukamata assurance ni kuweza kusaidiwa na ule assureur au tuseme na Sonase wakati kunakuwa mshiba. Ndio kwa maana tunazungumzia wakati mshiba inatokelea, Sonase analipa namna gani. Na pointi mbili ambayo tuko tunazunguluka kwa hiyo siku ni kusema wakati gani tuseme clear wetu anaweza kuwa bila kukuwa assisté, ingalau anakuwa na assurance yake. C'est à dire tuweza kuleta sababu fulani fulani, unakuwa noko na assurance yako, unafanya ajali, Sonase nakwambia hii ajali sitaweza kukusaidia, kunakuwa masababu. Na ile mapointi mbili ndio yenye tuko tunazungulukia hii siku, sababu tuliweza kusema masababu ziko mingi sana, tuko tunazitaja moja moja. Basi ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, mbele ya kuendelesha kuleta masababu mbalimbali ambazo zinaweza kuacha asirer anakuwa bila kusaidia asire wake wakati anakuwa na ajali, tutaweza kukumbusha tena tuliweza kuzungumzia siku moja ambayo tunaita police d'assurance. Wakati mtu anakamata assurance yake, tunafungula dossier. Basi ile dossier inapewa jina ya police d'assurance. Ile police iko tofauti na pense. Badokima yote tuseme dossier ambayo inashikana na assurance inakuwa na jina ya police. Ndio tumejaribu kuita police d'assurance. Sasa mwile police d'assurance kuko tunaita police flotte, na nyingine tunaita police individuelle. Wakati unafika kwa mfano na gari yako, unaasire gari yako, basi kwa binafsi ile tunaita police individuelle, donc ya mtu moya. Wakati unakuwa na magari mingi, kuko watu yuko na gari mingi, unaweza kuwa na 10, inaweza kuwa 20, inaweza kuwa 10, inaweza kuwa 50, ile yote tunaita police flotte. Iko tunaita police flotte. Kuko wakilia mingi.

ko tunaitaka biko na badosye float donge biko na mitogari mingi banasire yote kulumoya. Aloro, kitu tunatofta kuzungumuzi hapa, sababu kubwa ya kwacha tunaweza kukumbusha ile kategori mbili ya polisi, float na individuele, ni mukadri ya polisi float. Polisi float inakuwa na mavantage flani flani. Wakati unakuwa na mitogari kama ni 50, kama ni 100, kama ni 200, kama ni 20, basi unakuwa na avantage ya kwanza, unaweza kupata tunaita reduction. Na ile reduction inatokana na tuseme nombre ya mitogari. Wakati unakuwa na mitogari mingi, tunakuwa na mapursantaje ya kuweza kukupunguzia kidogo. Ile inakuwa avantage ya kwanza. Na avantage ya pili, kunakuwa tunaita payement par fractionnement. Ndio kusema wakati nyewe unakuwa na mitogari, imaginez-vous mtu iko na mitogari karibu 100, ya cela ya des associations kuko ba groupe mbalimbali ambao biko na ile ba kategoria mitogari. Basi wakati nye montaneza kutoka supposé kama ni 10,000, kama ni 20,000, vous rendez compte kuweza kurenir ile yote d'un seul coup, c'est un peu difficile. Alors kuko wakati assureur donge aliweza kuprogrammer mu ile circonstance paiement par fractionnement. Donc seba unaweza kulipa nusu nusu mpaka si kutamaliza exactement ile montant yako, étant donné que c'est un montant qui pèse beaucoup sur exactement quelqu'un. Voilà. Alors hapa ile paiement par fractionnement, siku za mbele tulikuwa tunapokea selo possibilité ya mtu, mais kunakuwa instruction inatoka ku niveau ya direction générale ambayo inalomba exactement paiement ya kwanza. Ile fractionnement ya kwanza ambayo tunaweza kulomba inakuwa au moins ya 60%. Ile ndio message ambayo tulitafuta ku transmettre ndugu wasikilizaji. Kuwenye wiko na mapolisi float, wenye watafika kurenuvele, sababu tuliza kusema siku zilizopita ke contrat d'assurance inakuwa ya mwaka moya, ya inakuwa ya mwaka moya. Wakati nye ile mwaka inaisha, mtu anafika tena kukamata assurance, tunasema donga anafika kurenuvele tuseme polisi d'assurance yake. Donc inakuwa kana principe ya renouvellement, sababu wakati kuna gari itakuwa tu pale kama itafanya 5, kama ni 10, alors que assurance iko pour une année. C'est tout à fait clair, wakati nye une année naisha, unakuwa na renouveler assurance yako. Inaisha tena pour la deuxième année, una renouveler. Autant de fois que gari kingaliki ou alors magari zikingali, unakuwa tu juste samani na ile mapasho ya kuweza ku renouveler tuseme assurance yako. Na ndo kwa mana tuna pima kujulisha wale wenye wiko na mapolisi float nye itaisha kui mwezi wa sita, sababu tuko kumwa de juin. Kila float tu inakuwa kana echéance yake, tuseme date yake ya mwisho. Tuliweza kusema siku zilizopita ke contrat d'assurance, ukasoma ku document d'assurance kunakuwa tunaita date de fin, tuseme ile contrat inaanza kutumika siku gani, na kuna kuwa date de échéance, donc inaisha siku gani. Alors kila maflot zinakuwa, kila mtu anakamata mu periodi yake, na madate de fait donc de échéance zinapishana. Alors kuko maflot ambazo madate zitaisha kui mwezi wa sita. C'est pourquoi tuna profiter moyo occasion kuweza kujulisha wa client wetu, wakati nye mutafika ku renouveler ile ma assurance zenyu, mutayarishe deja 60% ya montagne tatoka. Bien attendu, hamutajua kama neza kamata ngapi, mais chaque idée, puisque mtu anajua que la fois passée ne lilipaka autant, j'avais autant de véhicules, il neza kupatia mtu déjà une idée par rapport na montagne neza kulipa. Bien attendu, kuneza kuwa bashanjuma kidoko, mais au moins à partir ya be ulilipa l'année passée, ineza kupatia une image. Alors, wakati utafika ku niveau ya Sonas, wakati nye batatosha montant, kama ni 5,000, kama ni 10,000 par exemple, comme il s'agit d'une flotte avec beaucoup de véhicules, et c'est question ya kuangalia tu juste 60% équivalent 60%, ile ndo utakuwa trash ya kwanja ambayo utalipa. Alors les 40% utalipa au fur et à mesure. Ni question ya kutuambia kebo hii 40% na bakilia minda lipa tena après siku fulani autant, après siku fulani autant, mpaka sa ndamaliza. Tunakamataka contrat mwele sens, tunandika mudosye, tunajua bo fulani atalipa trash ya pili siku fulani.
kama ni ya tatu atalipa trash ya tatu siku fulani. Alors ile iko message tulipenda ku transmettre pour le moment iko ba instruction vile tuliweza kusema inatoka ku direction générale. Direction générale yetu inakuwa bien attendu, inakuwa Kinshasa, kule ndo kunatoka ma decision. Alors huko kwetu tuna exécuter tout simplement. Voilà le message que nous avons voulu tout juste transmettre, chers auditeurs et clients yetu en particulier, par rapport na ile tunaita police float. Mwenye kuna mitogari mingi, wakati utalipa trash ya kwanza, una prevoir déjà équivalent ya 60%, puisque mbele batu balikuwa nalipa chini kupale, alors hii instruction litoka, tuna prefere kubajulisha mbele ya wakati, porque isikuwe ya kushangalisha mtu wakati unafika avec une prime tatoka peut-être 10,000 et que banasema 60% unalipa déjà 6,000 ne vous étonnez pas, puisque peut-être mpele ilikuwa natoka 10,000 unacha kwanja 3,000 unakia tena unacha 2,000 unakia tena unacha 3,000 4 trash, 3 trash, ya cela qui font même 5 trash. Voilà, mais les choses ont changé. Ni kama prime natoka ya 10,000 ku flotte yako mwenye kuna mitogari mingi, alors utarishe déjà 6,000 njoo ina représenter exactement 60% vile tunatoka kusema na au même moment kunakuwa samani kunakuwa vile changement kidogo par rapport na madocument d'assurance. Tuliweza kusema siku zilizopita wakati mtu anakamata assurance yake inatandi kuconstater existence ya contrat d'assurance inakuwa kama écrit, na ile miandiko inakuwa kwa document fulani fulani ambao tunaita certificat d'assurance, ambao tunaita quittance tunapana, ambao kunakuwa tunaita ba condition particulière. Ile yote inakuwa ba document exactement tunapatia mtu wakati anakuwa kukamata assurance yake. Alors mutaweza kukonstate ke ba document iko na kuye kuna badilika, kuna badilika. Alors ile sikuwe kitu ya kuweza kushangalisha mtu. Donc ba document, ba forme ya document tulikuwa tunatumikisha ne passé ilisha badilika hii mwaka depuis janvier 2026, tuko tunatumikisha tena ingine kategori, ingine forme ya ba document. Donc masura natafuta sema sura ya document d'assurance isiwezi vile kubashangalisha, ya ne pasi ilikuwa kaivi, ya hii mwaka inakuwa hivi, ya mwaka kesho itakuwa hivi, ni vile. Donc munajua ke tuko na ile mu nouvelle technologie, iko maneno kunaendelea mbele, aloro on n'est pas obligé kubakia tu na forme moja ya document, mabadiliko kuna kuya kuba document mbalimbali. Donc wakati nye uta constate kutere kuna kuwa ba forme mbalimbali ya madocument d'assurance, isikuwe bitu ya kuweza kubatisha. L'essentiel est que ikuwe document authentique, c'est-à-dire itoki tu juste ku bureau inye na julikana na leta. Tunajua kusema ifo kuevite, ilifo kuepuka kuenda kukamata ba document ku ba maison inye haiko reconnu na leta. Ile batu nye banafanya fraud, unaona mtu anaenda na puisque ba machine ziko, ba ordinateur ziko anakuwa na roba ba document za assurance, anapitisha mu machine ana kulipisha nusu. Alors ya de seja laba napendaka vitu wa kibulu, anakuya na kamata kwenye tungumulisha peut-être $200 kuvatire kule bana mulipisa 50. Alors utona mtu atafreya kuenda kule fasi ya 50. Donc pour lui susi yake peut-être apite tu kubalabala, apite kubalabala. Me tuliweza kusema attention, wakati nye utakamata ile document ba faux document, ile ba document za fraude ya assurance, utakuwa na problem ya kwanja. Wakati nyo utapata ajali, ule mwenye alikupatia faux document hautampata, puisque haiko reconnu na leta, hana mission haba kumpatia kazi ya kuweza kukua na asire batu. Donc inapasa eti kalite la utasikia unamuita telefoni shafungiwa, saa tasikia daire atakimbia, puisque ye anakuwa tu pale jua kukuprofitia kufranga. Donc hata kusaidia wakati unakuwa na accident, wakati nye na vile tunajua kusema kuku maksida na maksida. Unaweza kufanya maventure za vile, ndio unaenda kufanya accident moja kabambi na kukute share, il faut payer beaucoup d'argent, inaleta badega mingi. Alors ile wakati utakuwa haona mwenye anaweza kukusaidia tu simplement puisque uli prefere kwenda kukamata document ya fraud juu ulipe chini. Na tulisema kuko konsekansi ya pili, wakati nye tutanguka ku document ile, basi utakuwa na problem, takupeleka ku parquet,
utapata shida kuko batu mingi basha kimbia pa Butembo ambao walikuwa nafanyafanya ba faux document wakati tulibavumbula ah banone ko problem bengine basha kimbia kimbia. Alors ile wakati na mwenye alikupatia document ukampata na wewe mwenye ulinunua mtakuwa nyewe bote mko deja mo problème. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'éviter kwenda fasi ya bitu ya teketeke ya facilité ya kusema sababu hapo iko chini mina kamata wona wazo unakamata assurance toujours pite ku balabala peut-être utapita une fois barulage abata yua kama ni faux document mais kuko siku ya 40 ambayo tutaanguka ku ile faux document yako na utapata problème. C'est pourquoi l'essentiel ni kwenda ku bureau ambayo inajulikana na serikali ndio unakamata document. Kama ni be utasema iko mingi basi soufre ukamate document inyiko authentique de telle manière que wakati unasema bei iko mingi na wao hujue siku nyota fanya accident kama accident takuwa ya ngapi batakulomba ngapi. Le plus souvent il y a déjà qui disent que assurance est cher mais bale benye bashaka fanya ba accident banye tushaka lipa ba accident bale biko ba témoin biko ba témoin utenda kuona franga tutalipa sasa fanya accident iko mingi sana kushinda inyeli lipa. Ce sont déjà qui ont compris nécessité exactement ya assurance mais ne sait qu'il n'a pas encore connu l'accident kuna kwa kama mtu anawaza bon if yeye afanya accident peut-être ça va ne passer afanya accident il croit que na 2026 itapita tu vile vile 2027 vile vile bon ile ni mafikiri yetu sisi binadamu wakati nye ile tatokelea ndo utakuwa na regret ya kabambi sana. Basi ndugu sisi ile ilikuwa kuweza kukumbusha paraporo na ile tuliweza kusema kuna kuwa police flotte na police individuelle na ile paiement ya 60% yenye kuexige il faut vous préparer en conséquence. Na information ya pili ilikuwa tu juste concernant ma document d'assurance moka constater kutere ke kuna kuwa changement paraporo na yenye tulikuwa tunapatia mbele haina shida yote ko valable. L'essentiel tunasema ikwe document inatoka ku bureau inyeko reconnu inyena julikana na serikali sababu en matière d'une compagnie d'assurance kuko procédure ya kufata serikali ndio analeta autorisation na serikali anakukontrole bien attendu. Alors par rapport na vile tuliweza kusema makao fulani fulani ambazo zinaweza kuacha unakuwa na huko na assurance yako lakini assureur au tuseme sonase atasema hapa ingalau unafanya accident sitaweza kukusaidia. Tuliweza kutaja banka mbalimbali siku zilizopita kwa titre de rappel tulisema kunaweza kuwa kwa mfano hakuweza kudeklare accident yako. Tuliweza kusema wakati nye unapatwa na ajali wewe ndio unakuwa na ile mapashwa ya kuweza kujulisha sonase vile ulipatwa na ajali na accident na ita permettre sonas ou alors assureur kuweza kufungula dossier na kufatana na dossier mpaka ku niveau ya mwisho donge kulipa ile accident. Sasa wakati nye utapata ajali eke haujulishe hautujulishe basi itakuwa kugumu tutaweza kukusaidia sababu hatuna information. Ile inakuwa mapasha ya kwanza yenye na kubidi kukua naye wewe atake assure wetu. Na tuliweza kusema ndio kusema kama utujulishe c'est tout à fait logique hatutaweza kulipa. Alors usiweze kutushika mihali kusema nilikuwa na assurance nilifanya accident sasa so kulipa wewe ndio kuna makosa puisque hukuweza kutujulisha sababu ile kwa mapasho yako. Mumikataba exactement kuna kuwa kila partie anakuwa na mapasho yake anakuwa na obligation zake. Alors dans le cas d'espèce mon contrat d'assurance parmi mes obligations ya wewe assuré ni ile kuweza kutujulisha wakati unakuwa na accident tunaita declaration d'accident. Asa ya pili tuliweza kusema kuna kuwa vile muda ya siku munane wakati unapatwa na ajali ilifuna tujulisha kuile muda kuile periodi isipitishe siku munane. Sasa kuna kuwa par exemple une declaration tardive uliweza kutujulisha ndio me nyuma ya ile delay ya ile muda pale nena kuwa shida bianatandi. Tuliweza kusema ya muhimu sana pata ajali fanya mbio fika kuna kushirika la sonase utujulishe uandike tu barua kidogo objet declaration d'accident mimi najulisha na kujulisha kwa mkubwa wa sonase kama gari yangu ilifanya accident siku fulani mafasirio mengine itafika baadaye kama ni chantier ndio libomoka kama ni nyumba ililungula kama ni marchandise ilipotea kama ni activité sportive ni ile le formule tu kisha ukisha kudeposer le barua
Hivi kuna kwa kama formalite za kufata nyuma puisque tulisa wai kuzungumuzia ile utakia sa kufatisha ofira mzire me l'essentiel na usha kutujulisha kwanja juu ya kuweza kuangalia usiweze kupatikana inje ya ile tunaita dele ya wijuru ile dele ambayo tunakupatia juu ya kuweza kudeklaria aksida yako samani donge na kuwa delenye tunapana dini manere general. Na wakati nyota fika nyuma ndio maana tunasema tunaweza kuwa bila kukupokea. Na tuliweza kusema kuna kuwa ingine sababu ni wakati nye unaweza kutu declare accident mais tuna constater ki haiko accident iko kitu ulifanya na makusudi. Donc wewe peke uliprovoke accident. Wakati nye kuna kuwa ile tuseme volonté ya mtu kuweza kuprovoke accident basi ile takuwa tena haiko accident. Bien attendu, wakati nye kila mara mtu anafanya declaration, c'est pourquoi si ataki wasirele, tunachunguza, accident liko namna gani, est-ce que leme kutu accident? Dale kau kwa accident, kutakuwa kuna problem. Me dale kau haiku accident, mon sens scientifique ya terme, basi pale asirele hata weza kusaidia sababu, mkataba ambayo unakamata na sihi ni kusema, wakati nye utafanya accident, si yeso nasi tuweze kukusaidia. Asa wakati nye, haiku accident, c'est-à-dire unafanya kitu na makusudi. Ha? Accident onesha na accident nasema ki iku bitu natokea dini maniere involontaire. Haukukua na jingoelelea, haukukua na pangililia, me unastukia tu paf, usha patwa na ajali. Sasa wakati nye kuneza kuwa ile ka, itakuwa pale kunguvu sonase kweza kusaidia. Donko, il ne faudrait pas profiter puisque on a assurance njo sa mtenda huwa mtu na mto gari sonasi atalipa je niko na assurance njo ndafanya hivi je niko na assurance sonasi atalipa no wakati nye unaanza panga kitu unatoka juu ushapanga deja mtenda fanya hivi ile wakati haitakuwa tena haiko ajali sababu ulikuwa deja ulishapanga na tuliweza kusema kuna kuwa inye tulita false declaration wakati nye unaweza patwa na ajali lakini unatudeklare bia bongo wakati nyoto atudanganya pale takuwa na vile problemi tuleza kusema siku zilizo pita sababu tuleza kusema ke principe bonne foi inaposha kukarakterize contrat d'assurance tunaposha kuwa na confiance kwenye unatupatia kama information na si vile tunaposha kuwa unaposha kuwa na confiance kwenye tunakupatia kama renseignement par rapport na ile contrat alors ile njo caractère a principe ya contrat d'assurance alors wakati nye kutakuwa mena une fausse déclaration ou bien c'est qu'on attend par une réticence ile na itakuwa problème wakati nye assureur ataweza kuvumbula kama uliweza kumudanganya wakati nye ulifanya déclaration d'accident yako. Hili kwa sababu tuliweza kutaya, kuna kwa ingine sababu ambao tuneza kuongeza parmi seko nata par le cas exclu. Ni mfano ba evenement, tuneta ba evenement ya violence, bitu saba guerre. Tuseme bitu saba nita ba katastrofe naturelle. Kuna kwa saba pillage, kuna kwa saba soulèvement populaire, tunonaka saba mwepa ba marche, bitu saya rebellion, ba tremblement de terre, tuseme ba foudre. Voilà, vitu sa ba guerre, ile yote inakuwa parmi ba kaya ba catastrophe naturelle. Alors, ile ne parfois inakuwa bitu nye haikuwe ba conséquence. Ajali kama inatokelea mubevenema za vile, na inakuwa mpe difficile kweza kuiprendre la charge, hein? Puisque inakuwa baka zinye haziko le plus souvent prévu mon contrat d'assurance. Donc, wakati nye, tunonaka le plus souvent sa kunakoba marche hapa kama ni groupe fulani, wakati kuneza tokelea ajali paraporo na ile march, ile soulèvement, ile kama ni sorte ya rebelio, kama ni tuseme kitu yote tunakonsidere kama katastrofe naturelle, basi itakuwa iko komplike kuweza kupata intervention ya assureur. Ile yote natoke exactement, mwile nye tunasema accident, puisque kwa bitu ingine nakuwa hena karakteri exactement ya accident, inatokelea, bon, ay dependre na weye, me inatokelea mukoze mwa inye, bien attendu assureur anakuwa parfois na difficulté ya kuweza kubitayarisha kusema hivi mimi nitafanya kalikile pour que mtu alipe autant sa tapata ajali na mimi naweza kulipa alors inakuwa bevenement yenye inechapper exactement kalikile puisque kwa bevenement yenye le plus souvent inatokelea d'une manière brusque d'une manière un peu rare na d'une manière un peu imprévue
Alors ile ba caractère yote inakuwa tellement compliqué kuwa objet exactement ya assurance. Donc kuna kwa ma risque yetu neta ma risque exclu na ndo ma risque zije zinatokelea na makaa ya ba catastrophe naturelle parce que mo en matière d'assurance kuko ba risque yenye assureur hawezi ku prendre la charge hazi kuasire na kuko ba risque yenye anaweza kuasire. Kuko donc assureur ni mtu anayua sema hii mineza kuasire na hii sitaweza kuashiria. Alors parmi tunaita ba risque exclu ni ile ba risque natokea na ba événement ambayo tunatoka kutaya hapa. C'est pourquoi je me rappelle kuko wakati nye tulikuwa nasikia ba ADF banachoma mitogari munjia Kasindi. Alors hiki mitogari ilikuwa na kuwa na assurance mais ya parfois déjà qui posait la question est-ce que yamuta lipa au rendez compte natokea na bitu ya rebellion na bitu mwa ya rebellion. Alors inakuwa mukadre ya kaya ya katastrofe ya naturel na inakuwa bitu nyayi kuprevi puisike wakati nye unakia kukamata assurance yako ndi kusema wakati nye sirutu ya magari tulisema ki inakuwa assurance ya garantie ya responsabilité civile ndi kusema makosa ambayo unafanyia mtu mwingine. Sasa wakati nye uko naenda kubalabala ba rebelle banakia kuchoma gari yako pale unakuwa na hoya haona responsabilité civile inakuwa haiko pale haiko nenye tuliasire nye tunasire ni kusema uko na gari yako na gonga mtu, mtu analumia, mtu anafariki, mtu anavunjika, unaharibisha kitu ya mtu au ulikuwa unambeba mtu gari na nguka, ile njo tunasire makosa ambayo ulifanyia mtu ya nje le plus souvent mukadira masirance ya magari. Me wakati nye gari naenda kulunguzwa na barabele kule kubalabala, vrande konti kinakuwa haina rapor na ile assurance nye batu banakamataka. Donc ya veba buku deja ki pose la question, ili me mto gari nye kuna lungula kule, eske na ilikuwa na assurance nye sonasi ya mutalipa, inakuwa bakai nye haiku kuver, haya mpatane, tuseme na ile kontra nye batu banakiaka kukamata. Inakuwa dongo, maksida nye natokiana na mba evenema zinye ziku exclu le plus souvent, ndani ya contrat d'assurance. A moins que peut-être si comme assuré tunasema bo risque fulani tunaweza kuikamata expressement. Ile inaweza kuwa ingine ka dans ce cas-là il faut kuona montagne tutakulipisha mena itakuwa mpe tofauti par rapport ile unalipa mu cadre normal. Donc ile inakuwa nae ba risque nyako tellement compliqué na tokia na événement ile tuna considérer comme ba catastrophe naturelle inakuwa parmi ba risque zinye ziko exclu. Donc ne y a beaucoup déjà parfois qui ont toujours connu des accidents yina tokia mba venema za vile inye atukuweza kubasaidia ile nakuwa exactement sheria njo nasema vile. Donc ne faudrait pas croire que wakati nye sonase nakuambia apa sita intervenir et que peut-être nafanya expressement. Non, yote inakuwa kadikte exactement kutokana na tuseme contrat kutokana na sheria kontra inasema muka fulani sonasi atalipa, muka fulani sonasi hatalipa. Alors c'est pourquoi tulisema siku zilizopita le plus souvent wakati nye unakuwa na accident eke sonasi alikuambia hapa sitalipa, ifo kufika kunako biro ulize atakuexplike, tutakuexplike ke hapa hatulipe ingala unakuwa na kuna assurance ya kujia hivi hivi hivi. Ile njo l'essentiel. Donc il n'est pas question tout juste ya kweza ku croire que peut-être on ne veut pas le faire sciemment. Non, ça ne peut pas passer puisque rôle yetu attaque assureur comme nous le savons ni ya kweza ku lipa accident wakati accident inatokelea. Ndugu wasikizaji, tutaweza kuendelea na mada siku ijayo. Muda wetu unaisha kwa siku ya leo. Basi tunasema tena asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi ya Sonas. Tunatoa salamu kwa kolege de service wote pale kusonas. Tunajua mko na chunga wa clear waende kukamata assurance yao. Juu tunajua kusema kifuko epukana na vitu mbili, ya kwanza kupatwa na ajali na hauna assurance. Donc c'est le moment mufike kunako shirika la Sonas, kila mtu kukamata assurance yake. Donc tunasalimu wa kolege de service wote, papa Kasereka wali na Christian tunakusalimu. Papa Rwango Apollinaire tunakupatia salamu na wengine wa kolege wote. Na wasire wetu wote wampa wiko na assurance tunawapa salamu. Tutasahau waja pale kutia ID, tunajua Mungu natufuata. Papa Zawadi pale kutia ID tunakusalimu. Papa Richard Kasizivirehi tunakusalimu, tunajua Mungu nachapa kazi vizuri pale kutia ID. Tutasahau PDG Papa Mahembe Mate tunawatolea salamu.
wafanyakazi wote kunako DGRNK na ku DGI tunasema salamu kwa wote. Basi tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema kwa wote. Asante.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mupya, tuko siku munane mwezi huu wa sita, mwezi Juni, le 8 juin. Tunakumbuka mtakatifu Medar, mpendo wa msikilizaji, ndiye atakaye tusindikiza mchana wa leo. Tutamuomba tugawie kwa vipaji vyake. Medar, mpendo wa msikilizaji, wanatuambia gisi zamani katika Ufaransa, kule France, tu katika ya kaskazini, kulikuwa mumama mumoja, mwanamke alikuwa Mkristu. Huyu mwanamke Mkristu alitaka kuweka naziri ya ubikira. Alipenda abaki ubikira maishani mwake mote. Jina lake ilikuwa Protagia. Mwanamke huyu Protagia, ijapo alipenda kubaki bikira, lakini akabadili nia yake. Akageuza nia yake, akaolewa. Aliolewa na mkatekumeni mumoja, jina lake Nektari. Yeye Protagia pamoja na Nektari wakafunga ndoa, wakapata mtoto mumoja, jina lake walimuita Medar. Mpendo wa msikilizaji, mama yake Medar alitaka kuwa bikira. Sasa akabadilisha tabia, akabadilisha nia yake, akafunga ndoa na wakazaa mtoto, jina lake wakampatia Medar. Medar huyu alikuwa Mkristu wa kawaida kwa muda. Kwanza aliishi kama wengine wa Kristu, lakini alipokuwa na umri wa miaka 33, wakamfanya kuwa padre, akapewa upadrisho. Wanatuambia ya kwamba katika vingine vitabu wanasema alikuwa pacha, kaka yake mwingine walizaliwa naye alikuwa askofu, naye pia atakuwa askofu, wote wawili katika vitabu vingine. Wanasema Medare huyu akapewa upadre, na hatujui mambo mengi juu ya maisha yake, lakini alipokuwa mzee wakamchagua kuwa askofu wa kule Tournai. Katika vitabu vingine wanasema alikuwa askofu alipokuwa na miaka 10 sijui ngapi. Sasa ni kule Ufaransa tu, mpendwa msikilizaji, ni kule France. Ijapokuwa alikuwa mzee, nguvu yake na bidii yake zilikuwa kama za mtu wa aliyekuwa bado kijana. Hata kama alikuwa amekuwa mzee, lakini alionyesha nguvu na bidii ya kijana. Mpendwa msikilizaji, Medare huyu, habari zake zinasema kwamba alizoea kutoa mfuko wa franga, akatoa fedha na franga na taji la maua mawaridi kila mwaka alizipatia kijana mwanamke aliyewapita wenzake kwa tabia, kwa fadhila, kwa vipaji, kwa mwendo bora. Walikuwa nafanya mashindano kati ya wasichana wa bindi wa msika. Wakati walifanya mashindano, yule aliyewapita wengine kwa tabia nzuri, kwa mwendo bora, basi aliwazoea kumupatia pesa na maua. Desturi hii ikaendelea hata miaka mingi sana katika jimbo kule Soissons, ni kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Na katika siku kuu ya mtakatifu Medare, kisha baraka ya msichana yeye ambaye alikubaliwa na watu wa kijiji kwamba aliwapita wenzake kwa mwenendo wake bora, walimuvika nguo nyeupe, na baadaye padri alimuvika taji la mawaridi kichwani na kumpatia tuzo lake. Walikuwa nafanya mashindano, walipofanya mashindano

Mfano yule aliyewapita wengine kwa vipaji, kwa tabia nzuri, wakati wakaaji waliona yule musika kabisa iko na tabia nzuri sana, yeye musika ule iko mwanamke mzuri, anawapita wengine wasika wote, basi walizoea kumvalisha nguo nyeupe na wakampatia taji ya mawaridi, maua. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa padri alikuwa na unafanya kitendo kile. Na inasemekana kwamba huko wanawake wengi wanasifiwa kwa mwendo yao bora na adabu njema. Wakati msichana iko na mwendo bora, iko na adabu, watu wanamusifu sana, wanamufurahia, wanamupenda na wanamupatia matabishi, yani pesa na maua. Tutamuomba Medare awaombee wasichana wetu, wadada yetu, watoto wetu, wanamke, ili waige tabia ya wale waliosifiwa katika maandiko matakatifu kwa kuwafurahisha watu kwa mwendo wao bora. Wanaeleza gisi, mpendwa msikilizaji, katika historia wanasema Medare huyu alikuwa mukarimu sana. Ige tabia ya wale waliosifiwa katika maandiko matakatifu kwa kuwafurahisha watu kwa mwendo wao bora. Wanaeleza gisi, mpendwa msikilizaji, katika historia wanasema Medare huyu alikuwa mukarimu sana. Wakati walimuomba, walimuuliza ile manguo ambayo mama yake njoo alimupatia, walimuuliza manguo ziko wapi zenye ulikamata. Anasema basi niliguswa na mateso ya ule mutu, mateso yake ilinisumbua sana. Mpendo wa msikilizaji, alifanya ukarimu, alipenda kuwasaidia watu. Na siku moja wanasema mutu alikuwa anachunga mangombe zake, sijui mbuzi zake, sijui. Sasa akapoteza moja. Wakati hapana, alimupatia vile, alimusaidia kwa bure. Alikuwa alipopoteza moja akaenda kumsaidia kuitafuta. Na wakati mvua ilikuwa inanyesha, kulikuwa ndege ilikuwa namfunika mtakatifu Medare kwa kumsaidia, mpendo wa msikilizaji, kwa mabawa yake. Na aliwasamehe kwa haraka wale waliokuja kuiba asali yake, wale ambao walikuja kuiba mayai ya kuku zake, na wale ambao walikuja kuiba matunda katika miti yake, aliwasamehe. Mpendwa msikilizaji, basi alikuwa mtu mwema, mwenye ukarimu Medare, na alikuwa anajua kupana mashauri. Wakaaji wengi walikuja kumuomba mashauri, awaongoze, na alijua kuwaunganisha watu. Mpendwa msikilizaji, na alijulilia mambo itakao kuja baadaye. Alikuwa mtakatifu mwenye vipaji vingi sana. Tutamwomba mtakatifu Medare aliyekuwa mkarimu atugabulie kwa vipaji vya kusaidiana, tuwasaidie wanaohitaji msaada pembeni yetu, wale wa

furaha kupitia injili, maneno ya injili na maombezi ya mtakatifu Medar tunayemkumbuka leo. Hakuna mengi mpendo wa msikilizaji, ni machache tulikutayarishia. Tutamwomba yeye mtakatifu Medar atusindikize kwa sala zake. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya nchi yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliotifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya nchi yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni.

0: pembeni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulio hapo. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa ukarimu, mchana wa mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Dimanche du corps et du sang du Christ, la première messe de son voyage apostolique en Espagne, en présence de plus d'1,2 million de fidèles réunis à la place de Cibeles à Madrid. Les détails dans quelques instants. À la veille de cette célébration dominicale, plus de 600 000 jeunes venus des quatre coins d'Espagne se sont réunis au cœur de Madrid pour une veillée de prières, une adoration eucharistique avec le souverain pontife. Notre envoyé spécial Alexandra Sirgan a recueilli le témoignage de quelques jeunes sur cette activité du pape. Vous aurez plus de détails dans cette émission avant de passer à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique qui nous sera présentée. Présenté par Jean-Paul Kamba. Nous allons donc clôturer cette émission par l'actualité sociale et politique sur le continent africain qui nous conduira au Nigeria, au Sénégal, en Somalie, entre autres. Bonne condition d'écoute.
2: Radio Vatican,

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko naendelea, mko nafuatilia, mnapenda vipindi vyenu kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawapitizia kipindi kenyu kipendelevu kia Mekriko, kia Mekriko, mwezi mkafata yale ambayo mumeombewa kufata. Asante.
1: Kwena hago?
2: Baba ngachokawu, yule nyibi krolo franga luwa venilo monyumba, ababadiba manye ngerere, luwa vere genda, nero hanusi na vere sangal, ambu hawa jihaka genda nae.
1: Ariyumu nivoya weyo, ochinabi kwa luwa franga, luwa monyumba tahitrofimo, trame.
3: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
1: Che, chio, chio banga nalo lako, avalu nabato kabia tuwa babu na tute, alugu ranga selu heka wa mamufuko, eva tulangi ramo bajenga.
4: Trambore rai. Trump, huyu ni saka mchoka ako. Niti, tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
3: Avec Mekriko, tu peux préparer ton avenir.
2: Ya, Mekriko?
5: Oui, Mekriko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche, echo trame, echo tutule tukame kamo. Nevi oshi, konama irako kono, namaba navyo, oh, kwila vire Mekriko.
2: Nabesi nata minya, e Mekriko, na yungo koi mekunu, kweshi, nabi nabiri shigarera.
5: Mekriko.
3: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe, njisi nabenga waza njise mine Mekriko, niya bafanya biashara basa basa.
1: Irolo tate, niya bandubo oshi, njia anoni ne mufanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisho to mate na matungulu, aba tukudere, na vanzili rebe kate hikambukuri, kutse mwivi, ima hikahano.
5: Mekriko!
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekriko est là pour nous!
2: Mekriko! Mutuelle d'épargne et de crédit, poshi kairia, eritu wetichia, iyo, monatra minyaluba.
4: Taye! Semona kumwera, niti Mekriko, yekame kira mandoba lufranga, kandewa mashanzara yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
5: Mekriko!
1: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaru benge, muba layiri kukredi salere, muba bahari yewewewewe, konde huba kana pokerera.
2: Chema shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekriko, kuna mshari frede tini de konde.
5: Oui, Mekriko!
3: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chegona.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est un compte dépôt à terme ou compte bloqué. Ikakuotikaya, e wangana tayarisha ama proje wao. E konte dedie afan, ikatuotikaya, e ritayarisha njachaya wanavetru. Ne konte dedie proje, okubi wakanda shako lomunjacha, e visika shikire.
5: Mekriko!
2: E nga, leo nabiri buririria, na inga yetwe konte yai. Leo mbekaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, Andre Krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwa luwa bulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa a fasa na letroke.
3: Vilu takuta gishetu babulongo, owichana mangina.
1: Wamanzare menyavere, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
2: Ute, e 04-22-68-85-5-5-1-1-1-1.
1: Nerio, eshe watu sunga tame.
5: Oui, Mekriko!
0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu sana kwa kipindi ketu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekre Beni sous station Butembo. Kisi tunajua kusema Mekriko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo. Tuwe kando kabisa za radio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani, ni kipindi kia Mekriko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouverture ya compte. Kwa kuwa ouverture ya compte itacha tunasema ku dépôt, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku crédit. Kwa mwanzo wa kipindi ketu gisi tumesikia, inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekriko, wa Mekre. Nimeangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea, kwa kuendelea na tunajua wakati mnapenda kukua kuungana ama muko mu association muko mutualité mko kundi fulani mnakuwa katu na mwanzo ya kusema ndakuwa mwanamemba wa hii kundi namna gani. Jovana anasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi ya kusaidizi ya kusaidiana kwa ngambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia na ili tuendelee, na utanisaidia kwa ngambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mikreko wasikiko mutuel d'épargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa munikopeshe, munipatie mkopo, ni ile mutualité ya kwetu inakuraishisha kwa kuweka na inakuraishisha kwa kupokea mkopo ili ya maendeleo, ili maaktivite zako zote zisonge mbele. Nimesema ili juu ya adhesion inakuwa $2, unakuwa mwanamemba. Sakawa mwanamemba unasema nono, si objectif yetu ni kuepargner na kuomba mkopo, kuweka na kuomba mkopo. Alors utaweka na utaomba mkopo kupitia kitu gani? Ni utaomba mkopo ama kuweka kupitia carnet. Ukikuwa na carnet ile inakuwa saa gizi inakuwa carte d'identité. Unasema namna gani nitatambulika gisi niko mwanamemba wa Mikreko? Kwa mwanamemba wa Mikreko ukue kwanza umelipa adhesion, ukue na umepata kitambulisho, na ile kitambulisho inakuwa karne. Ile karne utaipata namna gani? Utaipata tu wakati umelipa ile dollars ya adhesion. Utakwambia sasa na kitambulisho hiki utalipa $2, utalipa $2 na ile utaafa maoperasyon za kwako ama utaweka ama uta apanta mkopo. Alo, na kwa hili wanasema sasa utaanza ili namna gani? Inaomba kutambulisha sasa ili esprit ya kukua mwanamemba ni kutambulisha namna gani wakati umeleta $1. Unaleta $1. Alo, kwa jumla pale tutakuwa na tumejua mwanamemba wa Mikreko atajulikana wakati amekuja na $5. Na $5, tout simplement $5. Na tumesikia hata mkingilio, hakuna hela ambayo inacho naweka. Unakuwa katumwa na memba ile $1, njo mambo yote inakusaidia kwa kufanya ile maoperation ya mkopo ama maoperation ya akuweka. Alors kusema niko mkongomani na nakuwa kapaske mutualité yetu ni ya wali hapo wanaanza. Tutakuwa na etape kusema inasaidia kwanza kila mtu mahali yake, kila mtu kwanza mahali yake. Anasema antuka mimi na ushaka banana na ushaka kalanga, na wasamba kwa wale wote wananjaka vile, si wana ushaka tu ma operation zabo zinakuwa mafra congolais. Mafra congolais, alors tutakuwa na mafra congolais, utazileta pale na mna gani? Anasema nono, kuna kwa sasa ingine carnet, unakuwa ingine karne ambayo itakuwa ya franc congolais, kwa kuwa ile itakusaidia ukileta tena ingine $2 na uza karne, karne ya franc congolais, paske na utakuwa na de karne ukipenda, unakuwa na karne ya dollar na kuwa na karne ya franc congolais. Donc kwa na de karne, donc utakuwa nume leta a $4 ile frère konkole inakuwa pale na sasa kusema na mui karne basi ndaanja na mna gani ndatambulika na mna gani kani kuna karne ya frère konkole e sasa vitu ambao viko na ikalia watatuambia tu kifika pale watakwambia basi unajua fragishi sakuwa kabisa 3000 francs ukuje utakuwa na ile 3000 francs utakuwa na 3000 francs ndani ya ile karne. Sasa na umekuwa na kitambulisho kia fra congolais hein, avec karne ndani na muko 3000 francs. Sasa unauzisha tu 500 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10000 francs 5000 francs 30000 francs unasema nina enda weka nakana kale karne kako unafika pale. Alors peut-être utajulisa sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna ma ceremonie za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata utakuwa na kitambulisho hein, utakuwa na carte d'électeur, carte d'électeur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bien visa au bien kitu gani unakuwa nakyo pale kitambulisha kiko mkongomani. Sema mimi niko mkongomani atravesa au bien carte yangu njo hii wanafungula iwana kufungulia ile konte ya kwako na mafika pale ku service client. Ku service client wakati unaingiaka tu umekriko unafika pale unakuta mtu wa ka security anakuambia karibu na anakuingiza sasa na wewe unajua service client njoo hapi unaona ma watu pale kutoka kuingia ni ku tasema ku droite mbele yako unaangalia ku droite utakuta pale service client na pale sasa atakwambia karti kwa api kusapata karte unaandika kae unasinye apre ile ma identification zote na kulete ma identifiat kitu mesema ile karte de lecteur leo unakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa tunakamata sa photo photo passport na ili wanaincorpore unakuwa ku madokima za kwako na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kudia kumgine nimesawa vrema photo passport witu gani ano ila ita kuzuia we umekuja na utakuwa pale watakamata tu photo na unamaliza ili ceremonia kwako na unatokea na unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko wa Mekre Beni gizi tunajua kusema na Mekre Beni gizi tunajua iko na station bie sous station station Bulongo tunangalia Oicha tunangalia Mankina tunangalia Butembo yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko ma station za Mekre ningine kwa Mekreko Bulongo Mekreko Oicha Mekreko Mankina Mekreko Beni Mekreko Bu Butembo na wale wote ambao wanatufuata kwa Radio Moto Butembo Boni mwezi mkatambua hakuna mengi ambayo itaku acha hauwezi kufikia kiangu kwa kuwa mwanamemba. Gisi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani ninafika pale naonesha karte yangu una wanakuambia utakuwa una ouvrir compte ya dollar ama una ouvrir compte ya fa utasema mimi na ouvrir compte ya dollar naambia okay ikileta kwanza ile dollar ya ambaye itabakilia mole karne yako na leta de dollar ambayo itakufaa mwanamemba na karne yako leta ile de dollar ukuwe na karne na inakuwa mwana 5 dollar na wakati yenye umekuwa membre deja avec les 2 dollars utasema mimi nakuwa na karne ya franc na utasema unaleta ile de dollar na 2 dollars unaleta na 3000 francs na kuwa na de karne comme ça ma operation transaction zako financiers tapitikana vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani utasema iwa mimi nimetoa ku Mekreko carnet yangu hii kama ni carnet mbili alors nimefaa deja depo ya 1 dollar na ya 3000 francs donc deja niko mwana memba nikipata kile kitu nakumbuka gisi inaomba kwenda weka pasi ki mutualité d'épargne de crédit na njenda weka naweka kwanza msema nonke nimepata 50,000 francs. Ah, hii 50,000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jama, madame, mpuzu bie, nimepangia watoto. Gisi leo tutauza bunka, utafanini, programu yote iko vizuri ya lendi. Leo nasema nono, donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depo, nifike pale niweke. Nina pata 50,000, nina ndaweka 25,000, na hii 25,000 narudiana kunyumba paske kuna kwaka bezwef ambazo hazikutarishiwa. Halutefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki, kulikuwa hiki. Ah, bon, papa tukuna bezwe ya 10,000 francs paske mugeni alifika hivi hivi na hivi tulumuzia hivi. Wanasema niko na 25,000, kamata kwanza hile 10,000 ulipe hile deni. Alon umeacha kumekreko ako 25,000. Deja, unajikuta kama kwa nuko na 3,000 inakuwa deja 28,000 francs inakuwa pale. Na hili pale utesifate na ma transaksu fulani fulani. Na utesema, ah, pona nimepata bezwe ya kitu fulani. Nasamba, ok, sawa. Angali tena kama eske uko manorme zinye ziko optimal. Juweze uka omba mkopo. Nasamba, hile yako problem. Deja, kuna 28,000 francs. Ok, tuangalie kama tutaifana namna gani. Donc mnaona ke ni mutualité, donc ni kutusaidia, ni kutusaidia ku maendeleo na ku usi ipike crise jua crise cardiaque. Mafikiri mingi kusema no, ah, sasa ndafanya nini? Pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni, wanasema kitu auze sijui buku parce que hauna za ngoa nikimbia pato 10 kumikriko niweze nikaretire ile 5,000 francs. Alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako, na unajua makuta habitualité ayo inakuwa tu yenyu, inakuwa yenyu, na ile c'est la seule différence avec d'autres micro finances za huku kwetu. Angawa wanakuwa ni mutualité, mutuelle d'épargne et de crédit. Alors tuke jua agisi kuna kwa maetape ni kwa nimesema juu ya ya depot, jua retrait, jua crédit. Nime gusia ile depot, umeweza kuweka. Na sasa nime gusia tena pili, imekuwa kuretire. Donc retrait, wakati unakuwa dale besoin. Na tunajua wakati kuna unakuwa mutualité kama na hii, haita kusidia juu ukue mtu mwenye anatumizia ka pesa akisa réfléchir. Gizi tunazoea kusema humu, unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu, ulianza kifikiria nyumbani na utafika na retirer. Na saa unakuwa besoin yenye haiko nécessaire parce que kuma besoin occasionnel na kuya tu opportunité inakuwa peut-être musenseigner haiko ya mzuri ni kulapide tu pesa. Ah no, tuko mu bwanka bwaso cha cha cha, mbona makuta nguzi naisha ile, ah kumbe hapa anakumbuka aya sikia na karne, parce que haiko besoin ya kutembea na karne jua hakuazia ke utafaile de passe. Alors wakati yenye unafikia ile hautaweza tena kukimbia yoga 18h unakimbia hapa, hata hautakuta mtu, na ile saa unakuwa umeweza kuekonomize parce que hakufaile de passe yenye kwa inde passe inutile, il n'est pas inutile. Donc na yuko parmi ile maobjectif ya kusema inaomba unatimizia pesa ukisanja afikiria, ukisanja chunguza. Alors sans d'ailleurs conséquences ya hii utilisation ya hii pesa ni nini? Voilà. Na unanja unakritiquer ile utilisation. Unangalia point positif ya ile utilisation ya pesa mwenye. Ah, jo if point négatif jo i. Alors bon kumusho, est-ce qu'il c'est porté ni il faille il dépasse. Alors que ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas opportun. Ah, hauta ifa na utakuwa umeekonomize na utakuwa umeweka vizuri. Ni ile ambayo tumeweza tukazungumzia kwa ile vitu mbili, depot na retrait, na ile itatusaidia parce que unaona usikwetu na objectif ya kusema anenda pale tujunda jikopeshaka. Pana, Ino pa kwanyo najwa ke ninaweka. Ninaweka. Gisi tunaweke shaka. Donc ile ma vitu wa zamani kuweka kwenye kutakuwa baridi kisha pese na inageuka makaratasi. Hapana. Chabana wanakwambia inomba unaenda kumikiko. Unaweka pesa sur. Kuplasi iku sur. Na iku sekirize. Donc mwakati ya kazi yote ambayo utawapenda uretire, utapenda udepose, utafaili operation bila atizo. Asante sana kwa nyi wasikizaji. Tomba Dieu merci ikaini awezi aka tupumuzikisha na tuko na angojangojea yale ambayo mtatuandikia, yale ambayo tutawaletia kwa sehemu ya pili ya kipindi kietu kia leo kia Mikriko. Na tujuigisi wakati uko mwanamemba utakuwa nuko fier na kukua mwanamemba, paske hautakuwa wasi wasi, utakuwa tu na kusema Mikriko, Mikriko ni iboru yetu, iko chombo chetu cha maendeleo. Tufati
1: Utahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
2: baba ngacho kawu yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba ababadi mama nyengerere wabere genda neroha nusu nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
1: ariumu nivoya weyo ochinabiko lofrenga lo monyumba tahitrofimo trame
3: désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: che cho cho banga nalo lako abalwa nabato kabietu ababu ratote alogo ranga selo heka wa mamufoko eba tulange ramo bajenga
4: tambore rayo trame auyu nisaka mchoka ako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake.
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
2: Ya Mekreko?
5: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche cho trame chato tule tukame kamo nevi oshi kona mayira kokono na mabanavyo okwe labire Mekreko.
2: Nabese natramenya Mekreko na yuko kwa yimekunu kweshi nabi nabiri shigarera.
5: Mekreko,
3: c'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe njisi nabenga waza njisi mune Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
1: ilolo tate ni yaba nrubo oshi njaha noni nemu fanya biashara aba takishi men aba kaguleisho tomate na matungulu aba tukudere na aba njili rebe kate hikambukuli kute muivi ima hikahano.
5: Mekreko,
3: papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
2: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit poshi kairia erituwe chicha iyo muna traminya luba
4: taye semona kumwera niti Mekreko yekame kiramanduba lufranga kandewa mashanzara yeweka bakalu bakumweka wewewewe.
5: Mekreko,
1: yone kwa nene indie bafanya kazi bakalu benge muba layili kukredisa lere muba bahari yewewewewe konde huba kana pokerera
2: chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko kuna mshari frede tinide konde.
5: Oui, Mekreko.
3: Ici chez nous, souplesse de Nambango dans les retraits et les dépôts.
1: Chegona chetu, atrika moshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est webera ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuwa tikaya. Et wangana tayarisha ama projet wao. Un compte dédié à fin, ikatuwa tikaya. Erita erishenga chaya bana betru ne konte de die projet okobyo kanisha ko lomunja acha ebisika shikire.
5: Mekreko,
2: enga rero na biri buririria na inga yetwe konta yayi rero mbakaba ni ko muri president de la republique oko galerie Jolie Rêve Andre Crepac ne mezo ha ujue
1: shegu here iwo luwa buli abatakishimane abo ko parkingo wazisi kwaho eba kanda ko ongosha
2: ehe vilu takuta ajase yetu pabeni matonge ku boulevard Nyamwese face à face na letro.
3: Vile utakuta gishe tu papulongo au ichana mangina.
1: Wamanzere menyaveri e waverekira 09 94 06 75 easy with
2: kute 0422 68 85 5 5 1 ye
1: nerio eshe watusunga tame.
5: Oui, Mekreko.
0: Asante sana ilikuwa tukutafuta numero ambao mnaweza mkatuandikia na tuweze tukawajibia. Tumepata na mmesikia yapa de frais de tenue de compte, donc mikriko kabisi koboro yetu tuweze tukajikaza tupafike. Tumepata na address na tumesikia tunomba ma hata ma entreprise flani flani, makambuni flani flani waweze wakaja wakafungua compte pale kwa Mekreko, kisha wafanyakazi wao wakuna kia pokelea pale salaire yabo. Mekreko wakuna kia apata pesa yabo pale ku Mekreko, na hili itakusaidia kama kwa mtu fulani unajikuta niko na muradi fulani, nafaa hivi paske nuko deja na akaunti yako pale pale njuko unapokelea kanong. Wafanya kazi wote, wafanya biashara, wa boss wetu tunawaomba mweze muka peleka wafanya kazi wenyu pale ku Mekreko ili makuta leo haiendai tena mkono makuta haiendai tena mkono d'une personne et notre panne iko bank a une personne donc alors Mekreko na way unapata salaire yako leo unajikuta ke vile njo bank centrale na tuomba tutapana tena ile makuta parce que utazikuta kana fika blanchiment d'argent vitu gani ba française na tukia tokea parce que makuta haziko contrôlé par bank. Alors njo bana ni objectif ya leo, una pesa ile wakati umezitia kule ume pata na kama ni tontine yako umepata likilemba yako unakimbiza mara moja pale ku Mekreko, na pale utajua utafikiria sana kumuradi utafaa ilikuwa 100,000 yanipatia mukirimba nisiweka pale ku Mekreko, alors il faut ni pangilie vizuri sana, na ile ni kitu kizuri sana wakati tunafikia ile. Na tunasema juu ya credit tu ni kifupi tu, wakati yenye kuna mradi fulani umesema nifai tena nini, unajua credit mko mo credibility mko mo confiance kuna tunakuwa na confiance na we mteja wetu, unasema ke we client wetu tuko na confiance na we, unaomba mkopo wangapi? Mosher ninaomba hii utafaa nini? Hivi na hivi na hivi. Eske ile ukifaa hivi haitatufikisha hapa ndio kuna kwa ile siku na pele education financière. Ni kwa ile tunatia sema asante sana kwa kuwa mko wengi mko nafuata kipindi chetu kia Mekreko, tunawashukuru sana. Mimi kwa kipindi kia leo munite maombi George Makeo, tutaonekana na tutaonana katika kipindi kingine kia siku ya kwanza kwa wakati kama na huu de 9h30 à 10h. Tunawashukuru kwa ufuasi wenyu ubora, kwa heri kwa kuonana, asante.
1: Chobanga nalolako abalwa na batu kabietu ababwe na tote alugulanga selu heka wa mamufuko eba tulangiramu.

0: Masio kwe.
1: Sari ya mwene ngayeti.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesabuni ya ikau na kutibokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendone shonjimba.
0: Inamaliza ptasi zote ndani yangu.
2: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Matayi savo mamba, tuni mamba.
2: Kunoshe kulie sabuni, hii kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, inashire na mokuroze maye rida ambiasi na afemichi ngombwe.
0: Oko rida ambiasi iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperuzi kukea ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahikechi Roma e ukania ya Yehova Stefano na hoa papa Kapanta.
0: Bakania bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi e ukania ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.

Tunasema asante sana, tumeweza tukafuata kipindi chetu Eko Bicomad ONG de RDC. Tumesikia yale ambayo mzee Gisusu Celestin ametufundisha kwa siku ya leo. Sasa tuweza tukafuata ingine kipindi ni Laboratoire a Dieu et la gloire. Laboratoire a Dieu et la gloire. Ufasibora.

0: Ngaba sima senota busomorero okubose batukwa mire omochuchusi zaidi sana mumuyo kutambona ndambe ndambe okomena bakani ya ulamu kagure kitoko jarma ngabia mwimaniru laboratoire ya la gloire international okundambieno ngaba ndika ebutembo oko lupitali olwa mama rose nibwambo apartenaria ne adie la gloire ngoko munasi ekiro kya munagwire tukatukabya omo kipindi kino ekyo tukaha omo linali ya afya ni mali munagwire tuwite okuba okubalambairi banji aba abalianziriwa batu nabo batoke erisungiko mu kipindi kino erebi banganatuka erikania haumane nyungu za haumane etu okwikangania ama ushuhuda mbalimbali ngoko olupitali olwa mama Rose Musanga lukatumika haumane laboratoire de la gloire international ngoko lukabasula mutu atsukire ikazi yeruwa ticha abakuni abakasungike butembo nendambe ndambe twatsuka omutano muyenge ya laba ya via le premier abantu banene mbatukire eriasa na kandi banemwendele eriasa na kandi abantu bakasa ababere tukere laba abakwanze rila bomobi mabiyatu abanene mubaka mubakabya nirisima erikangania ngoko babi banene ngumbu kunzi ya amaha awerebi bangana tukere sunga echuma chingane chutu wabere baretela ebutembo neru kuloko echo hanemu abake kuluba umaba umubotu nena vohano abake tukirikania haumani inyeri bakangania ngoko echuma chinemu enda chikapokera bandu na bandungu kuba nemu enda baka baka lamiwa inge tukoko mshabulo yolo tabio kuinje sini ya sina ngoko ya habari unemu enda ukuwayo baba ukuwayo wote naba abakunywa beruka sungu mumuyi babare bakabwa batichi okwilangira ikasi otukakola iri watichi abantu
1: merci beaucoup okochinywa wenga doktere wetu kakule Germain kwa di la gloire obushuda bunene obona berenga sunga okobakoni bokunashi amakoni alemberere mberere hane bukoni obukalama luba no bukoni obutele malu nero wasunga ehabyo mundo yuka batali ngide waye nywali ngide waye nambo notaye wesu waluka tuka utelu luba wendele yane riba na mabalia tu okumwiso unamwandela ngia ntino edawa ikaenda ho manage ho mane mesabe ne imani yo ikaira yiti yo ikalama yo mundo
0: Nero aba kuni bo aba rukasunga aba uma ba uma aba aba rukere la bomo chuma je aba kwa batichi
1: aba nene ba bero roke kwa bati wasinja wasinja eribia ubangana tulatera echuma chato cheno omumuyi wa tuwa gotembo na ba nene ba bero shudi yake aba kalama ba bero tukere lama na bateba lama sibare ba lama
0: utokomena nene
1: okomena ngao lwamo kambale sibya endera
0: kambale sibya endera wasinja tukakusimasi tutabusokorero kukasiwa kurikola neru katashebwa kuti adila gloire yere yetu kutse omunganga wabanyonge airi ati kuibia inangana tukeri tashia endeleru waticha abakalani berute
1: chinene echonge tasasubia kwene ngabwa nete olupitari olwa adila gloire luka tuika kwena butembo wetu no nibambu omungu iulia kutuma ukasa kusana na nilishalamia amakoni ukubanda makoni wa vya nga kata alukana na wa vya na wakasa ukumubere wa mundu nerio ini nga tukire tendo chio mendeno olupitari lulole emurero
0: masinja masinja tutakusimasi tutakusumorero
1: merci
0: oko ngambo ya kavere Thomas Ungaho mama naye inake pia ulokomena ngo kwa kalangira echi ikazi yotu wabara tukakola oko ngambo yeru wa tichabani haba kunibe ya kutembo mama ukalangira utu hotu atukiri ikazi yeri tuza haba kuni wabara ukalangira utu
2: asante kwanzo kome naba kani ulamu kabiraka wazawa furaha anake hoto abiri tukire kazi eritunza abagoni bamagoma sinja ubitane mukahika hano basi abantu babereteseka na riteseke abantu bane mwasa bakahika hano balangira icuma balangira na shodao abantu bane mu lama toma bwa sinja botere wetu wo kwa jela glory papa Germain kitoko ka kule kama watu wa sinja basi ripo gera bano bandu babrete seka makonya bri byanga ka wa bandunga babrete lukango ko bakakula ni shukazi usana na makoni lakini leno abandu wane mushuhudia usana no bubo libo babare bana
0: nerio twanga ta shaira tuti oko gandre yeri bi twanga ta sha ameliore kutse ngoko abre langera ompango mnyewe amarere ya ho kutsangbi na ngana toto ke de sie de presente le sia kunte ompango mukuloto le nawo ne promotion special ere bitwanga na tokerere hera ba abakoni abavreta lukako kutse abantu abavre usumu nyumba ka bomba ko yutumu ho se basa se ari tshe rekola sia uti ne tshe akanya tshe akatukolera basi ama yatu kwa kone shofranga sho parcele to mabibu yashu atabe munyumu nero omo programme e promotion special promotion special era rehera aba kunibe shodao uka urina mahaji awerivia twangana tokata sheri endelesha mpango mwenyewe kutse abantu bakagwa batichi ni bana mashimano mpango mwenyewe aba rero bakala boko oko promotion mwenyewe eske relema bane mushu diango ko docteur Germain omunganga wa banyongo rero nawo ngokwane morehera bantu eske nina kwenene kutse sekretari
2: Oche leo kwanza tukata kushima kwanza doktere Yerifule hospitali ya bandu wa vishi makutiva Na wanga wakoni wama wa mbase baba Kwa mungu wakue Yabiro vinene kutuyo wama waza kubo Manaki ya eche handi chape bruya nga chikava likirilani Kandia chere yao na bandu wa bruya nga wakava zarau Lakini erila vile uvuga liyo wane musunga anu Iwa wa mbu manaki ya chituo Chiende kandia mbere Ukole ne chine ne kwaho Kundiyo no tuwabri chungulao chinduchi nene Manake wane mwase wane iwa nasi kirengo ko Wakasha banububalia, nububalia wune msongika Na mafatira wapo ngoko wabuka wute misengandi kusa anduka Waka wambubasi wa mungu wakutu mwule kundi Ule baba, mama kumako mwule baba manake ya kubyo shibyo kakola Si halio ya nganahi ya reroku wabyo Omdari salaku hane difra kalu na wanakini uwa wama Wama wabindubi ya ubi yosuwa mutaka abanyongi hapa Nangana vali hile singandi kusa Lerwama wambumungu wakutu mwule Mwubyo shuwa wama kolo
0: Amin ngaba simasi nota kusogorera kwebya imune mwendelea mukasungika na bakoni bakaba kwere byo bakaba kwera na matasha sunga mama metresi ya mtu sine sine na inga na uti chirikuwa zaidi sana oko ngambo ye temwanyaji oko shodawe shavre kwa tiyenga hii nga ngama langirati shodawe shokurinashu esho tunemwendelea rehavana mama metresi kutu
3: Je répète à Dieu la gloire, Nendelan Kishukuru Mugusana, Nendelan Kishukuru Wule Muganga, Mawa Metelefia Pavtem, Wani Mimi Mendelan Kipata Ile Dawa ya Dieu la gloire, Mbaye, Docteur Kitoko Alileta, Nanisaka Shindikana kwa kila hopetale yote, Lakini Nina Shukuru Sana kwa hizi madawa zimeendelea zikiniponesha, Kwa majina naitika kwa jina la Kasoki Pendeza Mwonde, Nafasi yote ambapo tuko naendelea tukitafutisha wale wagonjwa, Wengine wameendelea kupata uponyaji wanaendelea wakishukuru sana. Wanashukuru jua nini? Jua wanaendelea wakituambia waseme hapa kuna kwa na mahopetale mingi lakini hawajaona hopetale ambayo mganga anasema atakulipia dipusa. Hawajaona ile aparei ambayo inapima saa hiyo pesa hii aparei ambayo mganga daktari Kitoko ashaleta paptembe. Lakini wengine ambao wanakuwa pembeni pembeni wanaendelea wakiuliza kama hawezi wapelekea hopetale fazi yengine angao wanakuwa nakuja pimisha huku na wako napatia dawa fazi yengine ule mdoktere wetu anaendelea kuwapelekea kule yengine dawa nasema Mungu ashukuriwe sana na Mungu abariki
0: Amina tukawa simasi tuzevo sumuleru tunashukuru sana kwa ile mesaje yenyewe mama maitresi wetu wameweza kutuelezea kubali vyenye viko naweza kuwa na mavision ya kuweza kusema ke tunapashaweza kupeleka hospitali quelque part kubafatililia par exemple ma territoire kwenye viko reposse ni kuweza kusema ke bashuke bafike bene ama bashuke bafike tempo parce que hatuenda kesiye sawa bengine kisi banaendaka donc hôpital ni kitu ya kabambi na maapareza tuko nazo haiku maapareza kuweza kubeba kumikono donc hatuweza kuzibeba kumikono jo kuweza kusema ke tutazitembeza ma territoire na tukaweza kuwapatia ile neno na tunawadanganya vidiri Mutsanga kwa Kalumba kwa Mama Rose kwenye tuko natumikia apartenaria na Jela Gloire njo karibu kwa kuweza kukutuma par exemple Kampala au Nairobi venye banapasha kuwa pa par exemple biko mbali na Mutembo biko kwa mfano sijue kule kwenye tunaita Machondo Malubero Malubebe ama banakuwa kwa mfano kule Mangolio Mangolio njo karibu kwa kuweza kusema ke uende Kampala. Ima pare zenye batu walikuwa na transfere batu Kampala jua kuzifatililia. Kama leo tumepata neema ya kuweza kuzipata zinafika Butembo hapa Mutsanga. Bon, hatuweza kusema seme tena mpaka tuipeleke Mangolio ama tuipeleke mpaka Chono. Ni kestio ya kuweza kukamata tuka moto ya kubieka transport. Unakuya hapa Butembo, hapa Mutsanga na tutaweza kukurecevoir. Me ukaangalia kama tuliweza kutoka Beni mpaka tuweze tufike Butembo parce que Beni tulianjaka ku 2002. Alors à 2002 leo ndio tunaweza kukia patikana wapi? Ndio tunaweza kukia patikana Butembo. Ça veut dire tunaendaka pole pole petit à petit. Kama tutawezaka kufika Lobero ama tutawezaka kufika Chono inaomba tena tuanje pata nguvu ya pata yenye tulipata kutoka ku 2002 leo ndio tunasala tunafika wapi Butembo. Donc ni question ya kuweza kutuombea kama Mungu anaweza kutusaidia siku nyingine saa zingine na tutaweza kufika Lubero kwenye unapasha weza kukua me kwa huko mbali na Butembo jikaze kuya tafuta tu transport tafuta ndanda pole pole siku moja uweze kujitupa Butembo kwa kuweza kutia pita ndani ya hii aparei yenye tulishaweza kuleta jua kuweza kuangalia magonjwa zenye ziko ndani ya mwili ama zenye zishakatala kupona ama madawa zenye bashakuandikia zinakatala kukusaidia huko possibilité ya kuweza kukuandikia ma spécialités zenye tuko nazo na Mungu anaweza kukusaidia. Niko hapa na mama atapima kuweza kukuelezea mama ukipi meritu kaniria kutyo mu Kiswahili kutyo mu Chinande kuhusu amatemwanyaje au shodawe shotukabya nasho zaidi sana okubandube michi aba makuha abantu babavreteseka kutsevu oko mapomade otule nao e population ya Amerika wa itichi na uwe na wena wabiruka wa utichi sawa kulisaya epo made yetu kutse e Jaguar yutu wabiru tuka havana. Uko na neno wa kusema mama?
3: Asante papa doktere kwa kutatia mama. Nashukuru sana. Na mina sima asante kwa papa doktere. Nilibeba kwa mmade, nilipeleka kutatia. Nicha kote kwenye miko nafika, niko nafika kwa makanisa. Mina patia nani pomade wa magonjwa, wa mama, wazee, sami. Mina papatia pomade, wanashukuru sana, sana, sana. Ile pomade, iku natumika 30 minute, unasikia chanjuma mwili. Kisha viku nanitafuta sana, juu ya ile pomade. Hapa nilifika na nilienda sensibilize na kwa farmasi. Juu wakuye nunua mapomade wazitie kwa farmasi. Niko na wakia yangu walifaa komande ya mapomade. Niko natafuta franga. Nisipenda kuya. Mina kia kamata mapomade juu mbapati. Asante papa doktere Mungu njua litotumia wei.
0: Amin.
3: Asante. Kwa majina naitwa Kasura Florase.
0: Merci. Tunakushukuru mama kuweza kukamata ile decision. Donc ule ni mama mwenye aliitika kuweza kukua distributeur, membre distributeur, sensibilisateur distributeur wa pomade Jaguar. Pomade Jaguar ni pomade yenye iko na traiter ma maladie zangozi na ina traiter plus de 40 maladies. Ina traiter batu yenye iko na ma problème za mifupa. Ina traiter aussi batu yenye iko na ma problème za ngozi, sapa yenye wanapasha patikana na problème ya pese, yenye wanapasha weza kupatikana aussi na probleme ya filaire, benye wanapasha weza kupatikana na ma probleme ya mafironkle, benye wanapasha weza kupatikana na ma probleme ya visuli, benye wanapasha weza kupatikana na ma probleme, par exemple, ulishaka pakala hidrokinone kumasiku za kutosha. Alors, ile hidrokinone, donge mafuta ya kukufanya mumuzungu. Ina wakati nyuna ipakala kwa muda mrefu, inapasha kukuletea problemi nye tunaita kaseri dipo. Ile kaseri dipo, kusudu weze kujua kia usha kapata ile kaseri dipo, safidi utaweza kuonesha masinye fulani fulani. Na sinye ya kabambi yenye inapasha weza kuonekana ni ile problemi ya tambo. Donc, unakuwa kumaparti zenye, za noire zenye zinakatala kuweza kuonekana kwa wekunda. Alors, kubote mwenye wanapasha kuwa na ile problem, pomade jaguar iko anziri ya kuweza kusaidia wale batu. Pomade jaguar ni dawa yenye inaweza kusaidia usi batu mwenye viko na maprobleme ya maimoroide, mwenye viko na maprobleme ya maimoroide interne, externe. Donc, ni pomade yenye iko mirakilezi. Alors, mina shukuru mama kwa kuweza kukamata ile decision, kuenda kusasigilize na kuweza kuleta témoignage kuvenye balishaweza kumkamata kwa ile pomade na banaweza kutemwanye. Ile pomade iko partout. Kwa kuipata tunapasha pata pa ku centre chirurgical Mama Rose kwenye tumeweza kufanya partenariat na hiyo hospital, ama unapasha ipata Beni ku hospital general yetu Adie la Gloire, soit unapasha ipata kuma pharmacie partout. Unapima kuuliza Jaguar, pomade Jaguar. Iko pomade nyiko bien présenté, iko ndani ya maetui na inakuwa ndani ya chupa mzuri na yote iko etikete, donc iko na etikete yenye inaifunika yote. Na haiko pomade kama zingine mapomade tu zenye tunapata, kanduka ni pomade miraculeuse. Sijui mama pale pembeni tunakuona ke na wewe uko parmi benye bameweza kutemwanye ama benye bameweza kupata madawa za Adie la Gloire bie za munganga Germain Kitoko, munganga wa banyonge. Sijue na unaotichirivua oko shodawe eshe Adie la Gloire shabrese kawe oko lupitali olo wa mama Rose Musanga. Oko vipi mobe wa avre kola vipi mwa langera vyo wote ne shodawe mwa silangera wote omogu tukuhuwa mavikole shashu.
4: Inje nga ulamu kani razo vipi ebipi maona bima nive maona vini kule diabetes. E diabetes na vini mabini dawe na vini uwanda nile tu ruendo leye nile shapate dawa edawa ya vini kanwe e yuwele.
0: Amin. Nereo ava ndina vwa unemu pimeriva ere basoborero kwa mwasi we shodawa no mwasi we programe ye erere hera bandu be dawa en musi ye dawa waberuka basoborera babere bakabwa batiki
4: babere bakabwa bati asaba kesonge so franga evas
0: wasi
4: ne babake banamu baba besonge so franga evas.
0: Amen. Mushakulu toma kulangira na uangana tukiri tukaniria okuhusu omupango wa tule nao. Esko mpango nye ni mua tichavandu, anaye muu tokere pokera vandu hondeke, vandu wa ni muu horekerao, saba ka horekerao, vane muu tokere pokera hondeke.
5: Mwashinja kubwa rumpe chinyo, kome nanga hola omo Kampala Nzanzo Stanislas, alwe chitatumba. Na muna kashu udia kabisa kwa madawa watu na mpata, juwa na une muna shikishe pimisha, nani kilo moroide. Niche kwa shodawa na namupata shina wani kire na vio wa mpare wa ndaike.
0: Mpare wa vio wa ndaike? Mungu wa sinja?
5: Nenga shudia kabisa baba wa sinja baba wa doktere. Wanda la yeritu tengene shire shodawa kubwa nivu kabisa. Na wakunigo si pato kere lamu. Wa sinja kusevu ya muhanga. Akuhe misa.
0: Nero okova ndivosi aba rine probleme yemuroide kuti oluhand ngoko tukavua ukavavura utichi aba chinenere vyangu vakashika chika chika iriwa vatansa zingine shodawa mwenyewe nishi umutokotyo nishi ritumrula kutse munganga mwenyewe anganavye ni munganga ngava ndiva ngangave rilogote shoko shobalabala ukavavura utichi
5: ndrana wawa ndawasa echo manu chue nwane muna lewele mchuka visu kwa lwa elangirana machuma kunika visu echo mecha kule rako tunamu kasawa kwenye kusabase papi misai kuhu si toto kia dalama
0: Musha kulu kutinu
5: na? Nami mchina kwa nepomade muna ni miria koyo.
0: Ah, nepomade muna ni miria koyo. Kwa sinja. Musha kulu na una utichirika ni anavila ngira unemu. Unemu kutina ukaka na ya. Oko mpango watu lena uwe rabandu vesengandi pursa eye dawa. Ulena mahaji.
6: Washinja panda kutambi chinyo. Kwa mbe programe eye ava kuliko umabangu mwa akoka kreko ka na birishima kutsebo omumu wulu efatire katwa ka tuwa wakabende ndo wano moya za uje kutishi shuri ndeta kashinga lakini omunga ngama ama kutekereshe ndo ibashima kutsebo na omusensibilisation ka omusensibilisation ngokonga kola zaidi sana etu makire to nabirenga kwa sana oko 2022 au mwa mafanya na kisida na abashi ngo komu na kunu e komu sana na chume cho nonge aba umaba uma ba biribu watu bakabule to kanga shugure ngambe kuba hike don eyo na berenga na mibi sana kundi au mwa ba mai ya lokongo pero mbo mulo bi mochu mayewe basi bamu pero mukwa wowe chabi kanganya ngo kufuire basi echo chabere ya chikamba akagala ketro keru era bana neri bakani ko mo ko limba limba ngo ko unamu unamu tumika ku
0: amen
6: okay sawa
0: pero okubusia bakani kwa ma ninje bakani ola mo docteur kakule kitoko Germain nere munganga o abanyonge riri na riva beremba kundi munalira iri tumikira abantu abatawute akagala kuti abantu abatawute amani au eribi vangana tukiriwa teacher e programme ngulo yotu nayo tudene programme ierele hera bandu boshi abe butembo mesengandi kusei facture na kande tudene programme ngulo eye promotion special e promotion special yeyi twabera tukale hera bandu mesengandi kusei facture nkuna na mabua e twale hera bandu mesengandi kusei osi eye facture ye vipimo ni wa mtu wabre wale tere chuma baka chula mo special diagnostic analyzer ni chuma chika pima omutrema icha pima shombiko icha pima kutia ama chindi icha pima kutia ama kuha icha pima kutia nubuzazi wa mundu okubandua kusia batre putra ababara anarebote tukaba sava unyumbe sebuwa kuwa haweri kwa mbu utuwabara anarebote kutse swati kutukumkali eributisheta kuvutera kutse swano mulume eributisheta sheta kuvutisha tukavabura tutumwa semulabi mochuma kundi chiwiti akagala athirilebya echituko chikwira chamabya echamavelangere kichituko chikwira mamulu tukatoka eributonga natoka erikuhandikira shodawa noko shodawa twabrikola ma research Mungu ndi mtu wa ticha okwi sunga eshodawe shangana tukirilamia ama kunyo tukatukabwa tutishelama nibambo oyo tukwamira kundambiano aho shumu tukwamire waungana bonene olubanza lwabara kuanerako asa utapimarisha lebya otune mtu kirikuwa ticha wanganabya uwabiritukere salom sas nibambo kubandu abakafu the trava kuti abandu abakanyugwabu nero kwa ubwabu bwabiriye timye bya haha kuti bwabiriye timya amachindi neruwa mahiko kuchika echeruwa ngana tukeriruka ukatuwa musonga. Neruwa tukeriru tuembeno vabirikuwa karuho, chihanda imwa tukerelua hawe heriru uti omusasia veri ya kelo mchiku. Asa ulavyo omocho machetu. Chile baye, echi tukwe chikure ngecheche chuko chai. Tunauto koshodawa, nge dawa yetu kaa tukeriruwa tichamu wabandova alene probleme ye cirrhosis de foie. Ni dawa yetu kaa ulamu grindelia. egrindelia ni forme siro ikawa tikaya bandwa balene no lubanzolo kutiye waticha kuti abandwa balene probleme ya asme ertendre tokere era humula alors tukaba veritira isimwabia nilitikatika kuti isimwabia nerhekwa na mafikiri mabe ewiribwa mute bino byuma bitukaba kanira yako byebyo mabe babere bakaba verekera ku mumuyimu ayi ebya hamboko byala kuti baba kaba takakwangalinga kabike omobyala miruka yakakagwa kati twetwetwetwetu ye echuma chitu chine chuma chinene omroka alama kucho akabe alama nerutwa kuambalie kask twabi kuambalie kask nerutwa kuconnecte ne chumecho ebitsuko bya ubyosi ebyulye buti tule baye bekalangiro kero kochi okwekra nero apre echumecho chalusha eyo ekliche chiketi ya bilu shekriche nerutuwa interpreti nekriche ya yu tuwa singoko suende pona okukasi yotu ke kukorera ale revyo uke rauti uke simu ngaba simesi notabu sovulera hachine mamamu uma niasinaye inangana tukarita shatu hete mwanyashi nguma okukasi yotu wabera tukakulumumu yuwe kutembo nendambe ndambe mamu tuwele irinare kuwau ni nerita shatu etasha himizi oyuka tukwama okukashi yo abirlangere ewa abirlangere yo twabrikola hano ngo ina mu basulai
2: wasinja papa docteur ndi chini okome na ngula wa mchachimwa ya bunda Clarisse na bane ne bananya shumuka tukumiona manake nae na bya ku isibwa mbuko na nini kuro buko ni wa ngandi ya munjingo lakini ena gara bwana bwana ne bananya shina bere yoko bimwe ku imbali mbali si hanga bane kasindi su fulani na bya abarafiki bawe barumune burambuno ekambana hoteli primary yayo lakini na ile bina isucha isi hare namna aya sho frang sho na kisho sho na ngenda nashi babe ne burano munda obangane tsi lakini omungu ne mukuru akakola ne betoko tre aka tuli kibya ye papa docteur Germain nyabara muhano bwenge obweri asoma ne reminya makoni mbali mbali ne trokeri tuza lakini munga yaho na maya labo moviuma kwa na malangira viuma ibiri tofauti na yonga langa labo niku wabuna ingashi mo mungu kusangwa kwa mungu waveri treke jibu na avu shaba ni kwa miri ya balimumimu ya ninashingo kwa bana neba virituwa maha nevinyo vikalu vya vimunga tike ya mafamie kunditwa bandande shombe nesha bandande sekavu utra mundo mavi kutuala kwa shombe na ukaneri ya mungu utera nevinyo vikalu vya nene nukumimbe wa lakini ngashi ma kanenga pale mbalemba shiku inashingo kwa nekwe kwa shide yo ase okulupitali awa mama Rosa emusanga ashalabyo moviuma nikubwa mbu ebyunga bwebyo sibinanga ikapaka kukirabi alakini mama mutwe mawaiti nire no butseme bunene manake obutseme obunene ngani bombo bure mundu angalangira omuntu mawe butseme bure mu kuminyanga nalangira lakini nje chonga ndishima tuba abantu base abauti shida iyo naho njeni utete mwanyaje yu kabisa na hili shima kusivu kwa kufata nane nero mungu wakare nukorera nero mungu waendele ya kati ya doktere wetu haka muha kwa maisha mare nenzo kia musaga
0: amenu
2: wasinje vishivye
0: mama toma kusimasi tuta usukorera tunaota anuwa misha kuluna ya tanaoji okukasi yona vare korera avanyakote mbo nendambe ngoko uka uko weshongolo shayi ama profesi enoru kivu na mwasende profesi unauti chirikania oko vio avari langirabi vio tukakola kutse vio tukakolere iku pilasu
6: tukanga shima kutebo kutse handacha papa doktera mwavumba muso mishakarasi kuwena ina shima kwa vio kubwa chicha kutebo nare mwabandu usiba nini shima mwumui unamu mwravando njene uta kateri mengana vila bandu enyamu kukuni yusi manganare trayo tu enyamu kuru na ikana hia tuantire papa doktere wetu endele mbele kukuni yusi unemu lama siyari kukuni yusi wangadabo yusi kukuni yusi wama dutena mureti ya makuni yusi wa papa doktere jermeki toko wa mamaro semchanga vraiment vraiment vraiment Ari na matemoyaje manene ebiro bikendisha sahano mukendisha wana benene kwa abantu bana mulabo
0: tukasimase tweta kusivolero uwe uruka tukwama aho si utukwamire ku radio kuti ku television nyasi amobiro mbali mbali abantu bana tukwamire chinoni chipindi afya ni mali eche kale tawa ne laboratoire de la gloire internationale hauma les partenariats et l'hôpital et l'autre cas là mon centre chirurgical Mama Rose au cas songeka et Mutsanga et beaucoup de travail à couvrir pour comment je tuka tuka tu lis les cases et il y a des chavans aho aussi au bas cas songeka avant que tu vois on a navia au lieu moins de professe mais pour ma vie tu peux voir comment on est venu abantu bane mulwa mu nivwe kisangani abantu bane mulwa mu nivwe kinjasa abantu bane mulwa no mu Uganda bakashatu kwa merera eyu tukatumikira wanganabye urene probleme ya barana erlam e programme yo tule nayo ni programme iwene kuntwabere tukarehera abantu bisingani pesa ifatu kandi twabere bale terabyuma ebyo tukatuka kwa merera omobendebe ho nibambo ebyo mayo bakandu bakaba kabwambata bakaka merera Nairobi kutse bakakwa merera Kigali kutse bakakwa merera China kutse India ebyo menyewe twabiri bicha kuno nicho macho bakaula mo special diagnostic ya Niger si chuma cho twanga tokera heko ko mutwe kumbe twamabi twanga natokera heka cho ko mutwe kumbe twanga na chilabia omo Congo yoshi me we uliyeyo yikase we mwenye huko mbaye jikazi yikase uto kere tuholo kwa ere tuholo kera wase ulabi umovi uma ukiwa mabe labo umovi uma obukunibu wa mabe ni bukunibu wa babi rubu wa musibu wa ilama tukefanya kubo kwa research ito wabitu wangana tukiriku wa teacher nerekure hera esingandi pulseyo kufaktire kunde namu na wanganabi wabere bulayo afya ni mai nibu uta uto kwa afya si uto kwa okumai uta uto kwa afya ule mwera uta uto kwa afya so uto kwa buli chingu chusi chusi afya yao ule wangu wangana toka eritasha sungayo wote na eri sungayo reri ya selisha la wemo chuma eri erilebia aha kuire na eritu watu kiri repareho okubandua bushi abarine probleme ye diabete tukaba kwera tutri mwase mula wemo chuma edawe ye diabete tunenai tunemu toke rimetrize ye diabete iya natasha vya omu nivo normal iwa natasha ishi kande so chiroko oku nivo ya marejimu okubandua barine probleme ye prostate ni waboko bashakulu ababere chingana kweshonzera eshere subala kutse abakasondere chingana kweshonzera eshere subala tukabagwera ni wabiso ashabye ni richikachika asa twabiri tuke programme e promotion omuti chabana asa ulabyo mochu hanganabya omukali uyo wabirebya kuikashi ere tulangu kubulindambi ni wambu kuwabia ngembe na eribye katu lango kubulindambi. Ebiro vyoshi ni mafaktiro uribu wambu tashari hadesa dolari, tashari hatuasa dolari wakatashi ya kuopere. Asa tuleba echi kache karekiwa waka kuopere ni problem echi. Yanganabi ni mamiom, yanganabi ni makiste, yanganabi ni mainflamasyo kunivua matromp. Yanganabi ya ama uwabiritu kiriprezandi ya makasero omonda. Asa tulebaye e problemi ngo nichi ulabyo mo chuma chuma tupaka ulamo special diagnostic ya Nagizel ni chuma changana tukirikuwa teacher kandi changana tuwe tichitwe bosi erilibia ngo ukurechi omulu tuke kwa hesho dao wanga wamabe lama uangana toke eritashi ya tumikirechi eche handa chiku wawu uatumikira neko minote eyaba nandi tukaba sima ese tuweta busobolero okubo osi aba vera tukwama okubo osi aba katu kwama na aba katu tumera ama message erilo monda bendambe baka tusimu tukatakereba ha enimero yetu eye telefone enimero yai ni 09 94 027 047 ngasubamu hiyo enimero yai ni 09 94 027 047 09 94 027 047. Oko yuwe toko Vodacom wangana koresha 082 50 43 831. 082 50 43 831. Inga sundereba wera ngoko ompango otu le nao ndambini ndambi mwanganuo kushu radio kande etu wabura wabura tututuma fungira waho. Mese tuanga fungira waho okwiko mana nuwingi wa abantu nibwo okwiko mana nobunje bwa bantu abunje bwa bantu ngo kuba kendi asaba ka iko ko reception baka asaba ka shepimisha baka asaba ka shaulesho dawa siku wabo tukabalere singa ndi purseyo chochi kereka itwa tukeriendelesha ompango mwenyewe eri hikitwa ngana tukiriko mo musimu uma kuti tuwaenda ni relavano ko musimu umoyo mama utu kwa mir babu utu kwa mir endambi sechir irta sha bia wangana ta sha shialeka asa olavyo mobiuma erla bomo chuma ni $25 ne $25 yeyo omobiro bekasa tukia tukalishe e parti nguma ni wambo wangana nzeri wote nganze ripimisha kwa mfano mtu mamusa ni wambo ukele $25 kuti nga tusonde ripimisha echi tuko chovuzazi ukele $25 kutenga sonderi pimisha ama kuhamasa ukere have $5 kutenga sonderi pimisha shombiko kutya machindi me okundambie no kundutulo mo promotion tukapime bitsuko byosi kande etwareha enusu yo mo $5 yeyo niba abunga sonderi bua okubusya bakende ya somo promotion yo tulemu eyo twa bitsuka twa tsuka yo mo le premier tunemuendelee tunemulijisha e 12.5 tukia tuwa vitangaza tuti e promosyo ya mawewa. Tukia ilihisi $5 ukochi tukoche umu. Sini asi, omulu tukia ilihisi $5 ukochi tukoche umu. Momulu uketoka eresunga kagala, ekeri ya soko dao. Etuka sundari kukwela, endambii cheneo, eye promosyo alikule hereduzi puwe senge, na uwa li hereduzi puwe senge. Asa ulabi umochu mamu luba luba, tukua hande kirene shodawa shausho luba luba, emiti yabere kusumbuweyo iyabia ngana toka erewa hanemu abantu babere bakani buli okoma telephone no koma message mbalimbali ambibwa na makoni awarewo sero mundu wangana tokere erila miawo kutse amakoni awerebya emu bakwende rukubukumu nerio obukumu wabo wabereka mundu obukoni bwabo kabulo ebwabo kabulere eritendelangereka oko omobyo mayo mundu akalabalaba mami ngasondere kubwera kutse babi ngasondere kubwera echipaje chonyo nyamwanga beremba inje siniri mukumu kandi sinene chaya mukumu na chero na chou arererio tuwite kokala ko mungu abere tuha obukoni bwa wanganabya ibu mubakuserabu kutse wanganabya imubakuteka ko mubakwenda mubakwendero okumukumu kutse kwa musaji akalo ko tule nako twamalangira sibukoni bwere abware ko handikere dawo tukakusabira nere na misabe yo twabere tukasabira mu abantu okwitsuko ho twatsukere sabira abantu abanene bakalama nibwa hane mu bukoni isibukoni bwere bwabate nipaka bako handikere sho dawo hane mu bukoni twamalangira ni bukoni bwa masitani tukabekere berekera nyamwangi yuene wene inatoka rivi nangana tukiri kuwa teacher chochile kire olupitali lwetu ohotwa tukiralu mutwa luhiri naliande eli naliadi la gloire kundi twasi se hari obukoni bosi bosi obukatoke kana hatechi hati akagala kanyamuha nerio wamavia unieyo ibabere kuburambwa makoni yao nyere osera kutse ni makoni bakwendero kubukumu kwa busachi iswa tikatika asa ukendi hiko kwa reception walua kutinu njarenga mubano sirubukoni nero ibaluba minya mbo munganga uyu ake munga ke sunganano mungango munganga ke rati ake musavera abane netu ne musavera po kunyamuhanga na nyamuhanga tune mumusima kunde share ya nere tureha abando botu kasavera bane mwera vate bane mulama tune musavera kutia na neshodawa siku wetu embere tukuhe dawa yetu tukatuka twa saverayo kundi twasi nyamwanga titingiro modawe yetu kakuwa sahali dawa UCOC yanga kuwa ticha nibwambo okuba siaba tukwa mire omochipindi afya ni mali tukaba berekera mwase tukasungeka emusanga ewakalumba uwabulia oko Sandri Sirjikal mama Rose hotwa berekola e partenariat tukatumika no lupitali lokolo olwa mama Rose emusanga wangana tubulia kuti wangana biulie beni kuti ulie Rwanda beni tukaba nike beni yoko yo mu quartier Malep omuaveni katika meru uwabulia uti ahali ya jela gloire ne hai wanganabia uli ebulongo tukaba nika ebulongo omusandri vile ebulongo eka balak wanganabu ya ukende bakende kugwera aha otole ukesungi kaho waya hikao ahali batimanene waluingiru mbatimanene ya aho ahali elaboratoire ajela gloire wangana turundia emangina tukasungi kwako okonene kwao ukaburi uti ahali labo ajela gloire ne hai eba kikugwera ahalia ewita tukasungika inyuma ya chesomo echa islamu ni wambo oko moske ngulu ewita aho tukasungika inyuma ya chesomo echo ni wambo tukakubwera wamabi wanganato kere eribi wanganato iye hushayo uke tusunga me ahali ebyuma vinene ye beni nebutrembo omonda mbinda mbye yo tukakula ama exami wa kawaida ni wambo ebyo mabyo tukabwa tutya bandu balave mubyo birie beni ne nebutem ni wambo emalep hauma ne musanga aho wanga sunga ebyo ma ebyo toma kulawe ebyo itukaba sima abo sye bali atukwama hauma na bake kulugusia bare muno ngari ngikanamo mo basima abalo bakatukwama Watu bamo basi minyobo osi okomena mune holemo kakule kitoko Germain baba okomena
6: Joseph Mumbe Matabisha
0: mama okomena
2: komena nikabira ka batsawa furaha
0: mama okomena
3: kasto kipendeza mwo
0: wasinja mama
3: chachimwa ali akunda Clarisse
4: komena mere Florence Valverde
0: Amina
4: okomena ngao lamo kaza ka Josephine
0: mushakulu
7: Kambala Zanzo Stanislas.
0: Oh, look and get
6: Katembo, Chrysostome, the Hoover.
0: Bas, to cover Sima, Esotrotabo Somolero, Abu Sevalover, but to Kwamir Kandemusha to Sunga, Omuchipindia Chikasa, Okusundambiesha, Esomere. Bio.

0: Jambo Beni.
1: Hamjambo wapenda wasikilizaji wa Radio Moto. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto Oicha, Butimo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo, yaani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani mjini Butembo. Kwa ajili hiyo tulikutana na wamambo fulani fulani wa hizi magroupe de pression mjini Butembo, pia presidenti wa shirika la raia mchini na mtaala mmoja kwa maswali ya kijamii. Naitwa Esther Burawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Katika maandalizi tulishirikiana naye Joel Mungivaluahi. Wapendwa wasikilizaji, popote mlipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama hali mbovu kiusalama ambayo imezidi mjini Butembo na kando kando imesukuma kuundwa kwa vikundi mbalimbali vya vijana ambao vinafanya kazi kwa ajili ya kusukuma viongozi kupata suluhisho kwa shida za wakaaji. Kati ya shida hizi, muna hali mbovu kiusalama. Kwa kuzungumzia swala hili, tumeandaa mada ya mchango wa magroup de pression katika kuleta amani. Kwa kupata jibu juu ya mchango wao kweli kweli, tulikutana na wamambo kwa fulani fulani wa vikundi hivi, ni kama vile Leos Akilimali wa Veranda Mutanga aliyejibu akisema hivi.
2: Bwana Leos, jambo.
3: Jambo, tunashukuru.
2: Unakuwa mmoja wa viongozi wa Veranda Mutanga. Unaweza kutuambia ndani ya Veranda Mutanga nini ndio mnafanya juu amani ikue?
3: Veranda Mutanga kisi ulisema shiba na Twitter kundi ambayo objectif yake ni kusukuma wa viongozi wafanye kazi ili amani ikue kisi unasema. Na tukiona amani tunaendelea kufanya maksio kisukuma viongozi ili waweze kutenda ambayo wanapaswa kutenda ili hii amani ikue kabisa.
2: Mumeshafanya nini juu amani ikue?
3: Tulamuka juu amani dini manière générale. Mambo tulikuwa naona sana ilikuwa maneno ya vita. Siku watu walikuwa wanakufa sana kiolela mahali pote. Na leo malheureusement watu wangane endelea kukufa. Na mimi nawaza kusema leo tumetenda kabisa mambo mengi na watu wangane endelea kukufa, itakuwa kama tuna sukuma wale watu ambao wamekufa na wale ambao wanaendelea kukufa haturekonnect. Manake leo tunawaza kazi ngali mingi ambao viranda inapaswa afanya. Na mbele nchi tutapashwaka kusema tuseme tulitumikaka ama tukutumikaka. Me leo watu wanaendelea kukufa, hatusema tuseme tushatumika kabisa. Me yenye ni mina jua tuko pale na tutilifuwa ke kuna kuwa ka tunadeno saka. Na sa posibilite hiko tunaambeshe bimwabimwa puisque suva tuliambeshe par exemple babandi basingirie batu. Kuna kuwa bandi balinaswa viku na marno kuna taka uwa batu. Kuna kuwa vengine presence yetu inache babandi ya bata opere. Alo, ni makazi niziko izole kusika objektifu generale iko pale ya vile visikuwe na kuwa. Me, letake vingali na kuwa, hatuta sima tushaweza. Mikuwa kamema akiozi mwazi mwaya ambazo zilisove batu na kuwarudisha kabisa katika hali ya.
2: Bwana Leos, tunakumbusha kwamba unakuwa moja wa viongozi wa Veranda Mutanga, moja wa group depression ndani ya mji wa Butembo. Tunakushukuru.
3: Nasi pia tunawashukuru.
1: Baadaye tulizungumza naye Maître Angelus akiwa ni mwanamemba wa Parlement de Boudefuru PDF, naye pia tufuate aliyosema.
2: Bwana Angelus, jambo.
4: Jambo mpashabari.
2: Unakuwa maître avocat na pia unakuwa membre wa Parlement de Boudefuru. Tunaweza kutuambia Parlement de Boudefuru inafanya nini kwa ajili ya kuchangia kwa amani?
4: Asante kwa neno. Nisi umetoka kusema mimi ni mmoja wa Parlement de Boudefuru. Parlement de Boudefuru kuwa groupe de pression ambayo inatumika ndani ya vila Butembo. Na sisi kama Parlement de Boudefuru tangu zamani tunafanya mambo mengi. Na ile ambayo inahusu usalama tunazoa kuita population, tunasensibiliser population, tunaeveiller population kusudi wakati kuna wa kitu ambacho hakiendeki tuweze kusisi wote kwa limo, tuweze kushimama kusudi tuweze kupeleka malami kwa population mbele. Na unajua groupe de pression ni groupe yenye iko pale haiko pale juu ipigane na mwongozi, lakini ko pale juu tete raia. Na kwenye parlement debout de four tunafanya mambo mengi na kumu kadri ya sécurité tunapiaka tunaipiaka na ma service de sécurité notamment tukuwa pia mu mapatrouille kuko wakati sisi unaweza pita tunaiaccompagne na wakati tutaweza kuona mouvement iko suspect tuna alerter ama si peke peke tunaweza kubana mabandi na tunaweza ku remettre ku ma service. Ya pili tunaelezea kwa population umuhimu ya kujenga usalama. Unajua wanasemaga usalama ni mambo ya yetu sisi wote na tu sisi wote. Na sisi kama groupe de pression tuko pale kwa accompagner ma service de sécurité. Ndio maana unaona kuna wakati tunaorganize vikao tukuweza kuparle ku ile marais civil militaire kusudi population ya Butembo isiweze kuangalia tiki ma service de sécurité hizi kujiangalia kujitegemea wakati kuna sécurité avant service de sécurité intervenir et oser kukamata kwanza mbele kusudi bandia siweze kupata njia. Na leo vile Butembo mnajua kuko mambo mengi ambayo tumeweza kufanya katika vile Butembo na kuko ile nyingine tumefaa sisi wenyewe na ile ambayo tumefaa pamoja na ma service de sécurité mais wakati tunaendelea kutumika vile biki kuna kama ma difficultés mazito tunakutaka mais tuko pale ku accompagner ma service na kuweza ku surveiller ama kuweza kuangalia ile mibeko ambayo mwongozi wa jiji anakamata kwani akamata decision ambayo tunaona inaenda inaenda kinyume ya haki ya raia pale tutaweza kushimana kusema hiyo mibeko iweze kutoka.
1: Tunakushukuru sana.
4: Mimi ambaye nawashukuru.
1: Kisha hao tulizungumza na kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo naye ni presidenti Pastor Mate Sanane aliyetoa apresiasio yake juu ya maaksio za ma groupe de pression katika kuleta amani. Pastor Mate Sanane alizungumza hivi. Reverend Mate Sanane, jambo.
0: Jambo mpasha habari.
1: Unakuwa president wa société civile ndani ya mji wa Butembo na leo katika kipindi sauti ya amani tuko tunazungumzia juu ya mchango wa ma groupe de pression katika kuleta amani. Ndio maana tunakutana na wewe kama president wa société civile kwa kujua appréciation ya société civile ni gani kwa maaksio zenye ma groupe de pression zinakuwa ziko nafanya ndani ya mji wa Butembo juu amani ikue.
0: Kitu ya kwanza tunaweza kusema ile kuleta habari mbalimbali wakati wanaweza ona vitu ambavyo haviendeki katika makata fulani fulani na kukua wanajiforme sawa ma group de vigilance katika makata mbalimbali. Hiyo ni sehemu moja ambayo binafsi naona kwamba wanafanya kwa kusaidia kuweza kuremonte ma information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili tunaweza kusema inafika wakati au wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambao wanapashwa kukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
1: Reverend Mate Sanane, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa société civile mjini Butembo, tunakushukuru.
0: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
1: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filozofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii, anayetuambia gisi ma groupe de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwangevaluahi, tufuate maongezi yao.
5: Edgar Katembo Mateso, jambo?
6: Si jambo.
5: Unakuwa filozofe na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, question sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi sauti ya amani ili kujua kazi ya ma groupe de pression et mouvement citoyen.
6: Ya kwanza tunatoa shukrani kwa hizo ma groupe kwani wamejipatia hiyo tabia na kazi ya kukua na denonce kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje. Lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denose, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia ma group depression, wanazoea kufaa denunciation mara moja wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara moja wanasema hakuna kazi. Ni normalement ma démarche za denonciation zinakuwa na maetape. Wakati nyi mumeepuize maetape zote, ni wakati yenye mnaweza mkapitia ku action ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative yao. Unaona, wakati mnafaa denonciation, mnafaa action fulani, sawa marche, sawa sitini, sawa nini, kunaweza kuwa incident. Me wakati muko kikundi yenye iko legalement établi, inakuwa na madokima zote zenye ina établir, hakutakuwa poursuite individuelle. Tuseme mkienda kwa mahakama, hawataenda kufungisha mtu mwa binafsi, watafungisha hiyo kikundi. Me wakati ni vikundi vyenye havina reglement, havina texte, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personnalité juridique, ni watu binafsi ambao ukikuwa derapage, ni wao watakuwa poursuivi. Na wakati watakuwa poursuivi, itakuwa imefragilize lutte yenye watu wako nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata nani lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambao mimi naweza nikawaambia ni kusema, ni sherti wakuwe naweza kuhierarchize maaksio zabo. Wakiangalia sema hii action inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga barabara, ni kuunguza, ni kukase, wanaacha hata na wale ambao wanagombania, wanaenda wakawachukia, ijapokuwa resultat ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao ni wa beneficiaire, wale ambao mna wagombania. Me hata muatendre resultat, mie mlisha alunguza kioske yangu, mlisha vunja mtoto wangu, mlisha aribisha gari yangu, mlisha vunja lupango wangu, sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
1: Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroup de pression katika kazi ya kuleta amani. Mumesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroup de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyanganywa kwa mabantia, sababu magroup de pression zilidenose. President wa Société Civile naye amesema magroup de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani, ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filosofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru magroup de pression kwa kazi wanayofanya kwanza, na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa njema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna njema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri magroup de pression
2: ziregularize situation administrative yao na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butemo na Kirumba katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huo umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji. Katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mungipaluahi. Asante wapenda wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine. Kwa heri.
7: D'un bond, RMBB franchit montagnes et vallées.

0: tukaishi na bya tukalo lako ebikalihire okwinje binafsi nga mulisi tuuta bali der tule bituuti bali der sitwanga tesekire ebane kumbe bakakulika lo mu diplomasi ne rolo banza lo era lutu elwaho olwere tulange metwa yabano olwere tulanga mabunda kwa bano
1: sitwuta bali der bo tuti nyitinga tunauti mu lidere nkutso yule pese pese ngwaneho
0: okwinje ngana usanene bya tukalo lako
1: wanamwechunga bulako
0: eh
1: Unashia vandu, ava avandu, vanashia reji sumbanga. Mundu habia kandu, ni hae parapari, ni hae parapari. Naviribu wa nyitichirebe. Nechonga buwa cheno kabisa nyiri mundu munene. Kabisa umokominote nyiri mundu munene. Oyotu urewote nende.
0: Naviribu subamu uchomo ngendungendo kunde.
1: Ute sehare.
0: Sehari yuku inje umuheli yetu kaishimo. Uwanze kama chabero vengahe. Abanduba kakenzengo. Njishi nangashe mudituute mulidere.
1: Tunawete kwanza bandu. Niambo ni mahere kwa liyo mwono.
0: Ni mahere kukumbi heli tulikuwe ji ya berehua.
1: Niambo tuluti yoko mahere.
0: Amahere kuware. Nga wirira. Amahere kuwatu wete. Kone tuwa mabete seka. Ebru yu lunda hunda. Kutu weti ya bandu. Kumbe ni tunamu genda. Ituwa mia.
1: Mishisa. Unashi. Nitinga. Nitinga. Nga tunawuti umulide. Na wiku watisari chande chita uti umulide. Na rituwe tunawuti ya bojilie. Nga.
0: Apo mulubero mweria.
1: Tunauti apo jilie.
0: Mm-hmm.
1: Tunauti apo kashibita.
0: Mm-hmm. Mbeni mweria.
1: Tunauti apo nzangi.
0: Apo chipese mweria.
1: Tunauti apo nguzo. Apo wakabwa mbuni nguzo.
0: Apo mbendule valia. Apo mbendule.
1: Tunauti apo mapera. Tunauti apo katasohire. Tunauti apo...
0: Tade.
1: Tunauti apo tade.
0: Obusimisi.
1: Tunauti apo simisi obede.
0: Obukapako.
1: Tunauti avu kapako makuke.
0: Mm.
1: Tunauti avu katongo sostele.
0: Obukanefu.
1: Kanefu.
0: Obu mama mapera.
1: Tuaviru la mapera.
0: Mm.
1: Tunauti avu mwole. Mwole
0: sene mwake bebeni.
1: Vane. Bebeni itaresha
0: wala. Ubalikwisha vane.
1: Saidi.
0: Ehe.
1: Ehe. Tu...
0: Kadokima vane.
1: Ehe.
0: Obu pembeni vane.
1: Omu senatere yonde.
0: Obu degale vane.
1: Degale mnyamuseya.
0: Omu senatere wakama hulo mupapi machozi.
1: Papi machozi vaneyo.
0: Vaneyo.
1: Nga. No hey. Onde abande neva. Obu nyamwesi.
0: Obu nyamwesi.
1: Nga.
0: Nyamwesi depite.
1: Nyamwesi depite.
0: Hey.
1: Nga.
0: Hey.
1: Ok. Tunaute na vande pembeni. Oko provesi.
0: Obu elivisi kiyaya.
1: Chiyaya.
0: Chiyaya neyo.
1: Ok. Chinyoma.
0: Chinyoma vaneyo.
1: Mbenovo chinyoma. Mbenovo munyomo. Aba banyangoma mustarion okay abokase nani tunauti ye pua bwana
0: pua
1: tunaute bwana pua
0: mm.
1: Nga tunawete tariabu aba ndina obakana lakitu watu keberuabu
0: na obakakola kindu kwene tukabuka si babri hunereria
1: tunawete ate abopelo
0: upelo chakwa
1: tunaute pelo chakwa tunaute elinzagani
0: zagani
1: tunaute abo Musa Chepasa
0: tunaute David Kamuha
1: tunaute Kamuha tunaute
0: Chisanga
1: tunaute Joseph
0: na wakatubira kira kugwende tukara abo mometo kundi sibeberekira na bana
1: ye marondo
0: eryo marondo rineyo
1: eryo
0: marondo rineyo
1: tunaute nani
0: obumbenze
1: obumbenze yotama
0: tunaute obuchibakose
1: tunaute obuchibakose
0: obushafi mushitu
1: shafi mushitu
0: jano muhinda
1: no ndio no yonde chibakose oma bemu nani
0: na birehula chibakose
1: jano muhinda
0: chisanga na bire mwahola
1: acha wa bire mwahola
0: bo tutasha lola
1: na ryo twamabe tunauti abo nga
0: mm.
1: Twamabe tunauti abo kwenene kwenene ebi kabye ebi bana batatu bwira kwe mukabye mwamata yabuwa kunde tunauti abandu aba kabwa batibo bakalangira nyumo kochetwa tunauti abandu abo banyo mabandu injenga langera enyumo kochetwa dongi nyinomo enyuma ngalangira
0: okujenga bude bakatuteba
1: mukabya mwalangira nyumo kochetwa abandu bakatukenze ngaba tiba yakenze ngado mwaritiste iunale biri nyumo kochetwa ebiri nyumo kochetwa mukalangira yoji Uli awa langire bereyo mukabura abantu utirayire bate
0: kandi bukana buti okalangira biri nyumo kochetwa
1: Enyumo kochitwa irichi. Enyumo kochitwa yerichi tumenyecho. Kunde omundu nga ereye halambase melwere.
0: Mm.
1: Ngabu wa muangle. Aizumbangi zizinote melwezi.
0: Tasha suhamu.
1: Aizumbangi zizinote melwezi. Niambwe meye halambarese melwere.
0: Na inama bunde yes.
1: Ninama oti oke. Okay.
0: Inama bunde yes.
1: Namave langirako mwamave seka. Eyo sheo mole. Kumbe mwa seka. But I zumbangi is not melwezi.
0: Na initi yes.
1: Me zumbangire, se melwere. Ukalangire nyumo kochitua. umuka langira yochi. Uri awa langirebe reyo. Muka nabura bakala ni utichi. Muka yabura mukuluwe chuo utichi. Bo. Hanana bande. Ibo bakana luni ya buatino. Eche uo chikate ngawea ini nehu inje.
0: Ii.
1: Nanguti ya regroupe ma.
0: Eya ye, tukasha tukasore chuo.
1: Tukasore chuo inje.
2: Lakini ya Kongo ya suenu.
1: Problemu ya badwa. Ati inje chuo. Omukulue chuo shanga tengacho.
2: Nitreho.
1: Isi nyireho. Donge mberia tenge. Aka tukambulia. Ati nani? Fira notuti. Ukanabia hali omukulue chuo. Mwanabere mubaraka ndamangese kwa mabekero. Mwanabere mubarango kwa mangese abekero ane janda chewe. Nabande bandu banene.
0: Kanda hama bichebiru yulunda hunda bandu banda mukerwa.
1: Mwanabere mubirebio. Kundi nyo mukala ngiri nyumoko betwa. Kandi bakabia mama ya sohera bandu. Bakabia mama ya kenya kuchi huo. Mukabia yaho. Mukabia mukaburo yo mutichi kutse nembaye hana sheli uwa. Oyo mukabura mutari tubu rango wakano uwa. Kutse nga sheli uwa.
0: Atubwire.
1: Kome mwana atubwire. Setu serisha sungo mundu. Oyuke wati. Arengo mukulwe chuhu sheli uwa. Itwe tunamo mubwira kagana. Dongi anam. Dongi bishebi wakamu wera akano wabio. Kunde wakana tukira mbutukulu so mundu kuchitumbi. Wakana mulusa yako cho.
0: Iba mutebe chako.
1: Wakana kulo mundu. Tunauti ya wanduwa wakakula wanduwa kubitumbi.
0: Ii.
1: Eni ya hate kana. Iba bururuche shonderu. Iba buga.
0: Mangume balingao.
1: Iba lingana mangume. Nikuwe nene batoko mundu. Abanduwa betu wabo. Hali everebua. Hali wambu. Everebua.
0: Olubwele.
1: Wame wambu mundu wama vyangu wakaka na yokomiasi yelari.
0: Abanduwa. Narino
1: akutoka iba kulusha dogojibu ya
0: Narino ekinjasa byebe nayo banemu ikala bakabino lechetabo oborechiro oborechiro kunde bakaronde munechirewe ebe berirwe twa batu mayo kutunamukerwa kutukateseka
1: inyoba lidere tuwite mutitwa muiba lidere inyoba lidere tuwite tunoko radio tulioko radio jibu tulioko radio wa mabe ute cherika ni kongambo ya radio Iwakani anaho tulio kwa radio. Tunoko radio. Moto Butembo Beni. Jibu. Tayari. Tulio kwa radio. Ok. Tunoko radio.
0: Kabikanganisha kwa na kwa mire.
1: Kabikangania kwa na kwa mire. Na Pridance Kabuo. Na yati anatu kwa mire. Aliumumuiwe Canada. Ati anatu kwa mire kwa internet. Ati anatu kwa mire kwa kulavera. Tukala mukaya. Ye. Hans Bin Tala. Hansi bin una mulangire.
0: Ni mulangire balume betu babo.
1: Balume betu babo Hansi bin Tala tukamura.
0: Ne tubo balidere betu.
1: Ne tubo atu tunauti balidere.
0: Ne tukanditwa bya balidere.
1: Ne tukanditwa bya balidere. Chekale kina kwa tsari chande chitauti mulidere. Tuli balidere me abate hika kuino no mukulu we cheho.
0: Lakini na yenetu.
1: Lakini tunawetia baka hika kuino mukulu we cheho. Chekale kitwa ibulya tuti. Bakaba kayamu bwira batichi. Itwa butu ute banu banu. Baba katu represent mwabu wobi hii hia.
0: Wane Canada busha usu.
1: Busha usu waneyo.
0: Mama Cecile wane
1: Mama
0: Canada.
1: Mama Cecile waneyo.
0: Viva nene.
1: Abo Deo Musogora
0: waneyo. Mimi Uganda tunautia baka tu represente itwe.
1: Tunautrebu itwe.
0: Bukahia na Jore.
1: Abo Chas Kahindo.
0: Abo Chase.
1: Abo Mbarianga.
0: Mbarianga.
1: Abo Jova Extra. Abo Obede. Abo Vatu. Abo. Tunautrebu.
0: Nibanje.
1: Abo Mr. Roy. Abo Simienu producer.
0: Wala.
1: Simienu producer.
0: Abo Mweka vila wetu.
1: Mweka wetu. Kavota.
0: Mweka.
1: Afya life.
0: Nerio sasa mstronge.
1: Itwe tunauti abo.
0: Tuwabibi tunauti ya lidere. Itwe wa mvotembo.
1: Ndiyo.
0: Itwe wa ndomo mvotembo.
1: Ndiyo.
0: Ibu ambu itwe tulie kinjasa. Kumbe ndambia nitu maivuti. Mukuluwe chuhu. Abandoma kare kitu wabienu. Vamahua.
1: Tuteke namba yesi mtu lioko 0994 19 96. Nyete tulioko 0994 19 96. Anama handikate kutri wasinja oko chipindi. Chikakanga na chitri anatukwa mire. Atia manzo kwa chihendi mesha taira kwe erinarewe. Nepalu kukalie ne nzeye reria. Nzeye reria. Palu kukalie ne nzeye reria. Munyamageria. Ukebu kawa roi. Okwila
0: Rai, Roi
1: we mageria
0: na Kahara
1: Kahara
0: abu, na no muzeja
1: abalume
0: we mageria
1: abalume baneyo
0: eh
1: Ao mureparater.
0: Eh.
1: Okay, java makura muchacha.
0: Ni we duka yo kaondora na nakumulia vindo vya haya.
1: Va makura muchacha.
0: Iwa wanziaji magere wakamola moja.
1: Vakakura mukaya chi serikali. Tukabwa tute wasinja. Tute tule ko 09 94
0: 94
1: 19
0: 19
1: 92
0: 92
1: 96
0: 96
1: tute 09
0: 09
1: 94
0: 94
1: 19
0: 19
1: 92
0: 92
1: 96
0: 96
1: babiri nyibakwe telefone ye babiri nyibakwe numero kande ye Vodacom kumbetwa mabahayo oyu uti omutima uwene
0: yo kizito veka atema kuramucha kumbe wamenya hakabya
1: oyu uti omutima uwene amabe binya na uti telefone inya tuhayo babiri bakanyibako sho telefone ko bulindambi na runyina siko munanyanzire ese cyabya kise ya chabono kumbe umuntu amabinya na nyanzire ko kwenene e telefone yaye babiri bayo na makandara muri angot
0: yo Leoni
1: Leoni. Okay, rondolwe mbolwa mstrong lukati muloyi omunaruni muloyi munaruni muloyi kabina bakatakula omunaruni muloyi akabina bakatakula wabe sungolo mbolwa mstrong uwatelelwa bahulikiriri nabunga banu wa motse wo machishi chishi acha bantu tukatukake uhetene riko koni o degre nyangahe wabe sungolo mbo DJ waye iwaluhira omunaru omunaru munaru umuhirero eba na morondo munaru wa mudekuro sha mabinwe radio ali ku radio baka moronda
0: allo tuno ku radio moto butembo beni imyisa kuba hulikirire tulawo no na kwamira radio moto Bolo bolo.
3: Nama kwa mchoho mulia.
0: Tuno ku radio bia tuno mubuga abantu ba mahwa.
1: Eje ne twama muramucha.
3: Kuna mbino tuno macheroma icha papale ki ukuna wakire mahorire.
0: Bolo bolo.
1: Okay. Alo embolo mabelo mabaneka. Wa mabesungalo DJ omunaru. Iralo. Munaru ni muloyi. Aba katu tungewe tveno, vanashireka meshonde, are

0: ya na yi wuna no muti muti ndu no na kali ukawo ye ke yo mukaya kushini chihudu hudu ine che tomato ne che ponda ne ruba che ponda na bakulu be baranga ko bere betya ne be ponda bi ne shere yo koma bunda e che kare kimwe wataba irabo mutya michi tukabu atoteno mamabya muna hakiri mutasha pima tukamba gira yo mbole mbole kaya lubero na kairi anani mukaya lubero e kahe karangura cha mesuke himiyo kwa mzero.
1: Okay, wasinja karangura meso. Mama rakitwa salatu aseka. Dei mukawa mutwere tuti. Donge enyimoko mukwirwa siri timbawa. Isimwe wa mutu amstrong yakemba. Na bia ngale ra. Echirote ngulube wa maseka wa baseria. Papa Jamari echisangani eyo. Na makura mucha kandi wasinja uko mibiri.
2: Na bakia nayo.
1: Nayo twama muramucha. Papa Jamari.
2: Na Jeremie Muhonja.
1: Tukakura mukaya. Tukakura mukaya. Tukasoma. Eshonzakano. Eshabahu likiririba yetu. Tukasoma. Eshonzakano. Eshabahu likiririba yetu. Aba tuanzire. Kunde bakavya. Eba na tukwe mire. Onoma handikati. Onoma handikati. Asante kukipindi ni mzee wa Bulongo ni. Ne mzee wa Bulongo Matonge vile huku tuko naoga tena juu ya banalu atene mutwanga Bulongo na yokande ya beru wanziribu ya na rikumbe besudanga biko wa kumbe guvernemanga iko wa kumbe bakalubo wa bandu bakakola olwema. Merci kwa kipindi huku kwetu basha katusha inaomba banatosha basolda yote ya deuxième province mude province Nord Kivu na Ituri ni Ezekia Abiakato atibato le revolution ya basolda omu Nord Kivu itwale byanga bikienda bet ibya iyo basha ya polisi. Merci kwa kipindi ni mimi Janke Muasu kutoka cha Chicho Chondo Monisco inajua ile sinashi, ono amahandikati, mwasinja okoche hende tuaviri uswa, ono amahandikati, mwasinja okoche hende tuaviri uswa, chata ira kwiri na rewe, mwaka handika kaviri, ono amahandikati wasinja okochihende hano ngaba kwama erilwa engeleza mahamba ukaira ndeke mukahana abandu omunalu kwenene ni nziwu usie sihare enyukaza oluholo sali ukanza oluholo atisali ukanza oluholo ni kwenene ni nziwu yetu tu. Ono amahandikati merci bonjour wa papa, merci sana kukipindi, je suis mboko, atiyo mboko, shata wangu alehai, ono, amande kati, asante kwa kipindi ni matata juya, evangali na endelea kuchinja watu karibu na guverner. Kwa kweli hatuna walider, niko bienfe tasi kutoka Masereka duka, ngara muka ya senke Masereka. Na nyawatota nga kuremuka ya na musha kuluwa imbusa, nga kuremuka ya nyubo si mwanyi kutremuka ilinga baremuka yeyo. Na gode nga kuremuka ya gode wetu ya luberu yeyo mpolisi wetu jambo mkubwa nilifata misio yako zile nyimbo. Ndazipata wapi ni kama ni lama kutoka cha kanyatse katama mo itara. Ono amahandikati yona kwenene kwe mshakulu wetu une ekirumba sinitalia atishalitalia nganyine echirumba rio mubakahiro morenge waye umumuiwe echirumba seho sinyireyo twa mabuge chende lakini chikita malundu abandu bakakwira akuhine guvernora abasoda baneho nabande bandu baneho mishisa cha uchumwiso
2: echo mwiso nga bwanete itwe bayira twatangura meso nabaka wabati baba lidere omuhanya hane chiro epopilo shikasha muhanganirako itukabyo katuteba utulimulider ukaminyibiri nyimo kochetwa namaveri yaho
1: omaveri yaho meye halambere simulwero nomubatino olwimbolo tuloma mutsemesha aribyakatwa emetale ati na yaka semera luwayo ko TikTok waje abone no ko YouTube wandi kuti amusronge sindani e uketo sungo ko YouTube no ko TikTok nyamuhanga batsumule muendele nere kwa ma evende bende everi embere kwetru everi embere kwitwe tukasha sungana echindichiro no ko WhatsApp mukenda sunge emisyo iyo nyamuhanga abatsumule
2: amen
3: wasinja evende be tunum kwa mavyo tukakwa mana chindichindi echi sentimental ngende lama une rediffusion ngoko yende amahwana oni yabya une rediffusion tuyeyo.

0: Kukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu. Maweza kufuata kiingilio ni kipindi ambacho kinaletwa na Wanganga toka Sante Mandale Ngandilama, kituo ambacho kinatunza magonjwa ya akili. Tunapatikana hapa Kitatumba, fika kwenye hospitali kuu ya Kitatumba, nauliza Sante Mandale Ngandilama, unaweza kutupata pale chini ya kanisa ya Bima. Hivi tumefika tena hapa kuwaletea kipindi kwa siku ya leo. Mimi ni psikologi klinisien Jean-Marie Katembo Mwisa. Tumekuwa naye psikologia.
1: Na mimi ni psikologi klinisien Kahindo Siavuirwa Martin.
0: Ndiyo, ni sisi ambao tunawaletea kipindi kwa siku ya leo. Hivi tulikuwa hapa jumajana, tulikuwa tunazungumzia mada ambayo inasema juu ya epidemi na afya ya akili. Yaani mada ambayo inasema juu ya magonjwa na afya ya akili. Tuliweza kuzungumzia juu ya epidemi, tukiona periodi ambayo tunaishi leo ni periodi ambayo kabisa inakuwa na maneno mingi, inakuwa na mambo mingi kufatana na epidemi. Hivi tuliweza kusema assemble pour prévenir l'épidémie, protéger notre protéger nos familles et notre communauté. Donc tunaweza kuchunga ama tunaweza kulinda jamaa zetu na tunaweza kulinda vile komunote yetu kufatana na magonjwa ambayo inaendelea kutupiga kila siku. Kunafata kila siku makomunike, kila siku ma message ya kusema juu ya epidemie ya virusi Ebola. Na ndani ya kipindi tuliweza kuonyesha namna gani tunaweza kuelewa hii hali, namna gani tunaweza kushikomborte, namna gani tunaweza kuendana na namna gani tunaweza fanya mamezire ambazo zinaweza kutuproteje ku hii magonjwa ku namna ya kupartage ama ya kupropage hii magonjwa, sababu ni magonjwa ambayo inahama, ni magonjwa leo nagonjwa wakati umeishi na wengine, umeshindwa kufanya ile mamezire barriere au mamezire ambazo zinaweza kulinda watu, utaweza kuwa wengine bila kujua. Na hii tuleza kusema ndani ya mji wetu wa Butembo na zaidi sana ndani ya este tunapitia magumu mingi, tunapitia vita. Naweza kufata mastrongi akisema jia mauaji, namna gani mtu anaweza uiwa mumugine na mwenye anakuchunga na ikala mwa ile mugine. Tumeweza kusikia na hii hali inaendelea kutupatia mistuko mbalimbali. Tunastuka, hakuna mwenye anaikala stable ya ile hali ambayo tunapitia. Hali ambayo tunapitia, hali ngumu, inaleta marimere mingi. Na sababu ya hii marimere inaleta maformasio za mubaya. Yona kutanaka kila mtu iko na formasio yake, lakini situation ilikuwa moya. Na hii hali ambayo tunapitia inakina vunja vile kofiasi. Shie wadogo wadogo na wakubwa nakuta kofiasi haiko tena. So naangalia mtu aseme ni mlidere, kofiasi haiko tena mwake jia nini. Jia hali ambayo tunapitia haituko vengre ke tuko na watu wenye wanatupigania. Watu wanachoka kihakili, wanachoka kimwili, yani kwa njia zote watu wanachoka. Alo wakati nyuma kuna kia kuna tokea tena epidemi naingia, tunachoka tena fade. Tutakimbilia wapi na tutaishi namna gani? Vita itupige, magonjwa itupige, na haiwa mubaya, krize inapika watu. Tutaendea wapi? Na tutaweza jikomporte namna gani kufatana na hii masitiasio zote ambazo ziko natupiga huku na huku. Hivi ndani ya kipindi tuliweza kuonyesha namna gani hali ambayo tunaishi inaweza kutuletea tatizo. Na hii hali ambayo tunapitia na tuletea resistance inacha tusielewe tena vitu vimwa vimoya. Sawa natuambia ndio kumekua magonjwa imekuya. Zaidi sana hatuelewe, na hatuelewe juu ya nini juu. Kwanja tunachoka mwi hali yenye tukua umesekirite. Tuko bakimbizi, watu kukufa kila wakati, umaskini. Tutaelewa magonjwa na muna gani. Kiona kuta magonjwa nafika ale kwanja resistase. Pasike tunaelewa ke magonjwa wakati inaingia akosi inakuwa ni nini? Inakuwa iko pieje, iko manipulation politique, iko vitu gani. Na kenye kinaweza elewee kama kenye ni haki, vyote tunanja vikatala juu ya nini? Juu ya hali ambayo tuleza kupitia. Yani kunakuwa mefiasi, kunakuwa hoga, jia mambo fulani fulani ambayo tuleza kupitia. Na tukizani kama epidemi na kuya haiko ya mupia kufika huku kwetu, sababu 2018-2019 tuleza kupitia meme situation, na njoo inalamuka tena leo. Na njoo tuleza kutia sauti ya kusema, kama leo epidemi na kueske, namna ya kuitunza itakuwa ile namna ya zamani, eske itakuwa tena meme tretema na ile zamani, eske tena itakuwa ya mabunduki kuenda kumakichwa za watu juu magonjwa itunziwe. Kile njoo tulipenda tutie mkazo kuangalia namna gani tunaweza observe kwanza hali yenye inakuya. Tuanje elewa hali yenye kutuone kama ni meme situation na ile ya zamani. Na ile njoo olia kuanja fanya ni olia kuanja fanya resistance, tuanje angalia na tuelewe kenye kiko kama ni kitu gani. Na kile njoo kitatupatia njia ya kufata meolia kufanya resistance na hatujue kenye kiko. Hasa kama ni magonjwa yenye ishakuya na presyo, eske tutaweza kushikomporte mayo na muna gani, eske haita tumaliza shia vote na we mwenye olifaa resistance na mwenye olitika shia vote hatutaendea kisiku moya. Njoo tuweze kuangalia kwa mbali. Na hivi tuweza kuonyesha ndiyo hali mbalimbali ambayo inaacha resistance na kuwa sababu ya magonjwa, ingawa epidemi na kia, lakini resistance ziko za sana sana sana ta. Na hizi resistance tuleza kusema zinatokana juu ya marimeri. Unasikia fulani twali ongea kitu, maramangi oke kinabakia mkiki, unasema hey, si fulani alisema mbo mtu anakuwa hivi na hivi, ambo vali ya shita bandu alo ni mtu fulani njua lileta hii magonjwa au ni magonjwa haiko. Alo ile marimeri hakuna kufirmasio inaacha tunafani resistance maramena la mukale. Juba metosema hii neno, maramena tufanya hivi, jia kunini ya kulite kondre, iki kenye kinakui. Oro na hatuya jua kama kweli kweli, ni kitu kenye kiko. Na hii tuleza kusema, mainformasio zenye tunareservoir. Ziko na sirikile kumarezo sosio, WhatsApp, Facebook, marezo sosio, ma TikTok. Ndiyo mesaje sinazunguruke, sike zile mesaje ziko vrema kweli na venyeba nazilase ni vatu gani juu maramani joze nye tuende yako. Iliomba tukua na wakati ya kuangalia na kuchunguza venyeviko mbele ya kuresiste. Na ingine tuleza kusema, kuna kuwa resistance inaweza kuwa juu ya magonjwa na kie na kata mavalere kilitirele zimazimoya, mavalere tradisionele zinakatika. Sababu ndani ya tradisyo tunajua ke mtu akikufa watu wanaendaka lia, mnaendaka mnaenda omboleza, mnalala pale mveseso, mnalala pamoja. Me wakati yenye kila mtu iko pale kuchaki, tutafanya namna gani? Unakuti nakuwa kabisa ni shida sana. Sababu magonjwa wakati naingia wanasema hatuta nawishana tena. Au wakati magonjwa mengine hatutasalimiana tena, hatutakuwa tena ndani ya liede, hatutafika tena kwenye kuko msiba. Yo nakuta kile yote inaleta nini na kia inaleta resistance. Kwa tambua kwa mama mtu mwingi ulikuwa anapenda anaweza zikiwa na hatuko ama na hatukumuone, hatukumgusa, kinaleta resistance. Na ingine tuleza kusema kunaweza kuwa ni matraumatism au mustuko mbalimbali ambazo tunapitia. Yaani michoko yenye tuko na ishaka tuletea nini? Tushaka choka zamani. Alo sasa hivi nakia tena nakuta watu wanashindwa kusupporte, tunashindwa kujiadapte kwajo, na je kushindwa kujiadapte ku situation ndio tunasema alo revandiko nu. Tunajirevandike ku nini? Sikia tunajua kenye kiko na kenye tunajirevandike ako. Ile njo tuliweza kusema kufatana na kipindi ya juma iliyopita. Na hivi tuliweza kusema njia ambazo zinaweza kutusaidia kushikinga ama kusaidia wengine. Tuleza kusema, nani kunawa mikono kama haya kwa probleme, tunawa mikono, kama ni kashine, tuvale kashine kameme, utajuzi yako mara hiyo ni kako, haiko kakusema kalitoka wapi, ni kako epeke nda juzi yako, ama jishoneshe yetu epeke. Mai huko nayo.
1: Na mamai washa tutiliazo kuma milango, fasi yote kuma kanisa, kuma soko, mama wakunda msoko, washa tutilia mai.
0: Eske kashine na ilitoka kinjasa juu ikatale. Eske mai na ilitoka kama wapi, juu na yo ikatale ote ilitoka, na yo washa iharibisha. Ah, kameme, tukwe naelewa, vitu vimamuwa, tunawe mikono, tuvale makashine. Na waliweza wanatuambia seme, tuweze kutia komunikasyo, kolaborasyo ndani ya jamaze, tuweze kuelewana mvimwa vimwa na tuweze kupendana. ndani ya kominote. Apana kutia division chukumekia magonjwa marama tunajidivize. Apana. Tupendane na turespekte nini mamezire dijene. Na tuweze kuevite nini marimere. Sababu marimere zinakuya kubomoa. Hii ni kipindi ambayo tuleza kuzungumzia juma iliyopita. Hivi kwa leo tuliweza kuleta kipindi ambacho kinasema juu ya uvutaji sigara. Protejo notre santé et notre avenir. Disons non au tabac. Yani tuweze kujikinga, tuweze kulinda sana afya yetu na tuweze kutayarisha nini avenir yetu, kesho yetu. Tukisema nini, tukikataa tumbako. Hivi zaidi sana tunazungumuzaka juu ya mambo mbalimbali ambayo inaendana na afya yetu ya akili. Ndio maana tunazungumuza juu ya taba ama tumbako na afya ya akili. Ili kuweza kuangalia nini? Kuweza kuangalia makosekasi, madanje ambazo zinapatikana ndani ya hii tumbako. Kumwili wetu, danje ambazo zinapatikana ndani ya hii tumbako kwa afya yetu ya akili. Danja ambazo zinaweza tokana na tumbako kufatana na maisha yetu ya kijamii, la vie sociale, na kufatana na maisha yetu ya kiuchumi, vie économique. Tunaweza kuangalia hizi makosekase fulani fulani. Na tukiangalia sana wakati tunavuta tumbako, inaleta sana, inakuwa kabisa kati ya chanjo za magonjwa. Magonjwa ambazo ziko kronike. Na hizi magonjwa ambazo ziko kronike tuelewe kama zinatuletaka maramamu nini muandikape. Umekuwa mgonjwa wa magonjwa yenyiko ya siku mingi, magonjwa yenye haiponaki. Automatikma ile magonjwa inakuleta kukua handikape. Uko handikape mandali, uko handikape fiziko, uko handikape sosiale, handikape kwa njia mbali mbali. Na hii inaeza leta nini, inatusukuma kwa kifo ya haraka sababu ya hii magonjwa ambayo itatokana na hii uvutaji sigara. Hivi lengo kubwa ya hii mada ilikuwa kuweza kusasibilize mwenyuko natufata hii wakati. Jia kuelewa efe mbalimbali au mazara mbalimbali za tumbako. Kufatana na afya yako ya mwili, afya yako ya akili na afya yako ya kijamii au maisha yako ya kiuchumi. Kusudi tufanye nini? Tukueleweshe au uweze kukata hatua ya kuachana nina uvutaji sigara na kuweza kupreveniri hao ambao ni vijana ambao hawajaanza kuvuta waweze kuacha. Zaidi sana wajen. Njo wanavuta leo. Kuna kuta mwede dizuita na tumbako mkono. Mwede dizuita hako anavuta. Anavuta juu ya nini? Nani alimuantrene kuvuta? Na anasahau kama ile yote iko na madhara kwa afya yake ya akili. Evi psikologe Martine, wakati tunasema juu ya tumbako, tumbako ni nini?
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Wakati tunasema juu ya tumbako, wanatuonesha kisi tumbako ni kimayani, kinyi wanatengeneza kama sigareti. Wanatengeneza mpipi, wanatengeneza mnazile mashisha zenye vajene viko na kwa natumia kwa hizi masiku. Mabangi, donke musorte ya vile, kuonesha tugisi wazi, tumbako ni kimayani. Kinakuwa na masivistase za mingi zenye ziko toksike. Masibistase ziko toksike yaani kinakuwa na vyombo vya mingi vya kulevya. Kinakuwa na vyombo vya mingi vya kulevya. Kinaweza haribisha akili gisi psikologi alisema na kinakuwa na makosekasi za mingi sana. Ndiyo,
0: wakati tunasema juu tumbako yaani tumbako ni mumea ya sawa mimea ingine. Iko mumea, gisi unaweza kuwa na lenga lenga ndiyo. Me ile majani yake, wakati unaitumia, unaitumia juu ya nini na unaitumia namna gani? Ile mayani njoo inatoka mwanini, inatoka mwanini sigarete. Ile mayani inakuwa moyenye tunasema iko nikotine. Alors hii nikotine inaweza kukusukuma mdependence. Ulivuta mara moja haukukua na hamu ya kuvuta, ndio ulivuta peut-être juu ulikuwa na watu wenyewe wanavutaka. Siku ya pili, siku ya tatu, mara nne, mara tano utakiajisikia unaanza kuwa tu na kale kahamu ta. Hata huko na vingine unanja jisikia leo nipime kwanza, leo mimi nenda vuta. Alors kade pandase kana jikreye mwe pole pole jia nini jia ile nikotine yenye inakuwa ndani. Utajikutaka siku moja hauwezake tena kulala, hauwezake tena kushinda bila kutia ile tumbako kukinya juu ya nini, ile nikotini shakaenda kreye ama shakaenda tia kiu ndani ya mwili wako ya kutafuta tujuru kukua na vuta. Hivi inaleta makosekase gani? Kuna mna ya mwili. Wakati nyuko na vuta, kumbuka gisi ile tumbako nyuko na vuta inaweza kuletea kasere ya mpumo. Pumo yako itagonjwa. Na kumbuka kile pumo njoo inaweka pumuzi nyuko na pumua leo. Alor wakati yenye itachoka ama wakati itakuwa na kasere utakuwa na pumulia tena munini? Na mbali mbali ya hii pumo kugonjwa, kuko vengine wanakuwa na kasere mumeno, meno zishaka nini?
1: Zinaoza.
0: Zishaka oza, loro ile kuoza ya meno inaingiza kasere mkinyo. Nasikia mtu ashakuwa na kasere mkinyo. Na mbali mbali ya hii inaweza leta kasere mgorje, mshingo yako.
1: Unakuwa na lusorte la lugwa tremo vile nya haluko, luluko inexplicable kwa.
0: Voilà. Kadiri uko na mesi ile moshi na kie naleta nini, naleta inani kasere mgorje. Unasikia mgorje, shaka mtu ashagonjwa mgorje, anagonjwa monini, anaenda kwa operea, anafanya nini, lakini magonjwa nakatala. Na wakati ingine, anaweza kuwa na kasere difua, yani maini yake inaweza gonjwa kasere, juu ya nini, ya ile moshi yenye anaingizaka kila siku. Na ni mtu mwenye alivuta ndio, alikuwa ndrene na watu, pengine barafiki, lakini hajue kama anavutaga juu ya nini. Na ukamuliza na sema, mimi sio kama tami navutaka juu ya nini, selemake mimi najikutaka tu niko oblige tu
1: nivute.
0: Mevu ya nini sasa? Hakuna. Kumbuka wakati yenye uko navuta, inaweza kukuletea magonjwa yenyiko, yenye inaweza kuletea tasio, unaweza sikia tasio yenye napanda, ami nashuka juu ya nini, juu ile kuvuta tumbako zaidi sana. Inaweza kuletea vile ya AVC. Inaweza kukuletea magonjwa nyiko njia za pumuzi. Gishi tulisema inaweza leta kasere dipuma, na vile ile moshi inaenda funga ile manjia za pumuzi mpumo. Na ile inaenda kuwa magonjwa nyiko kronike, sababu kufungula ile manjia haitaomba wakati kidogo, inaomba wakati mrefu. Na hivi inaweza kukuletea ili unakuta hauna tena hamu ya kuishi, unakutanaka venye bashakwa mwele madependasi anakuwa katuku chenyechi imekuwa tu na njoo chile, hana tena wakati ya kusema
1: anaweza
0: rezone kukesho. Yeye anaangalia katu preza, yani diminisio de l'esperance kumaisha ya kesho, haangalia tena kesho sana, iko tu kuangalia leo ndavuta namna gani, leo nimevuta okay, kimepita vile nikosekasi. Wengine wanagonjwa vile magonjwa ya asme, na ile magonjwa inakuwa ni kronike. Nakuta mtu ashakuwa tu mgonjwa vile, kupumua ishakuwa tu problem. Haizi pitia kwa baridi, haizi faa nini, juu ya pengine ilitokana na tumbako. Hivi psikologe Martine, kwa ngambo ya afya ya akili tumbako inaweza kukuletea shida gani?
1: Ndiyo, kwa ngambo ya afya ya akili tumbako inaweza kuletea kwa mfano hoga. Onda kuta kama mtu ashakuwa kwatro depanda kutumbako, gisi ile nikotine, gisi papa psikologe amesema, ile nikotine anakuwa na hamu ya kuvuta, kisha nakosa tumbako. Wamingi wanasikia kahoga, unenda kuta wengine wanakuwa makali, yani irritability, lor demand de taba. Unenda kuta mtu asha kosa tumbako, ananza tomboka. Utiba huyu, eriku natombokia nini? Probleme ni nini? Kutopata tumbako. Ndiyo, difficulty kuzikosantre kuma aktivite mbali mbali. Kwa mfano ya shazo ya kukua navuta hii mapipe, mashisha, mabanki, zinamsaidia kwa kufanya kazi fulani, kwa kuenda fazi fulani. Kwa mfano anenda mu marenio, anenda shindwa kujikosantre deva les gens, soate anashindwa kujikosantre deva travail wala fei fulani nyiko nayo ju haya vuta. Deja ule nashaka ingia mudependase nyiko totale ya tumbako. Ndiyo
0: kwa ngambo ya kijamii, ndiyo maana utakuta wengine ni depase ndiyo, ukakalikilena ni ile kama ni matije za tumbako, moya kama ni ngapi, aloro tatu, na unavutaka ngapi parjuru. Itakuwa ni makuta ziko naenda bure, oro ile makuta ungeritia kulikelema na sema ke parjuru mina kuliaka, nilifre nyeme navutiaka obligatoare, mane pate, nisipo pata, obligatoare tu
1: navuti.
0: Pasike mwenyiko mwadepandase, sio kama naeza fanya tameme, dezere na hea tieli tumbako kukinyo.
1: Dezere ni ya mingi.
0: Unakulaka chakula na tumbako pembeni. Unaenda wese na tumbako kukinyo. Namo kitanda tumbako kukinyo.
1: Unastuka kidogo mvusingizi na tumbako.
0: Na tumbako. Yani depandase shaka kuwa ya mingi sana. Ima kutu kikwazi chaku likelemba kama ni mile par juru. Hauta malizaka mwezi ni maweza kwa 30 mil. Au noko na zidepase pale mnini. Mumoshi tu na ile moshi naleta. Tena nini magonjwa.
1: Unda kuta mtu anakuwa anajitapa timie par jour, mireza maliza pakea tumbako, sote par jour, par semaine, neza faa hivi kutumbako. Dungu unda kuta ke mtu depase nyinenda kuwa ya tumbako, nyita kuletia maefeza mbaya, nenda kuwa yulu kushinda wenye weye, unatimizi yaka.
0: Ndiyo. Na ndiyo maana, ingine shida ambayo natokana na hii, wakati umekuwa mdependansi ya uvutaji, wakati umekuwa mdependansi ya kuvuta sana tumbako, inaenda kaacha hautumikake tena kazi yako kwa kawaida. Hautumikake tena kazi yenye iko concentre, unaanza tumika kazi ya avec légèreté parce que mama donné umesikia chakale kwanja unaenda kula, mimi na nje ndatafuta tumbako. Hey mama donné, okay, nimekuwa bezo ya letena unaenda, leo nakuta kazi haiko tena kwa urahisi. Na wakati nyuna ikoso unashikuta ke hautaweza kutumika juu uko menase na kitu kingine au haiko njo priorite kuwee. Yani kazi haitakuwa tena kawaida. Na njo inaweza leta nini makofili kunivo ya mafamie. Watoto havajisikie tena huru juu ya ile hali yenyewe. Baba ikwamo kuvuta kila wakati moshi kukinywa. Na hii kumbuka wakati nyu navuta, unakuwa kuko na uwa sandia batu venye viko pembeni yako. Uko mnyumba me. Hawezi jiambia kusema mbona niko kwenye watu. Eske meneze nda jivicha mbali kubatu niende vutia kule. Eske vote venye viko kwenye huko. Vanapenda kile moshe nyuko na vuta kwe.
1: Tena,
0: eske vanakulaka na ile tumbako.
1: Tena lwe de la papa psikologe ile tumbako wa pembeni. Njua na vutaka ya mingi kushinda woye mwenye huko na ivuta. Ile njio probleme ya ayo. Kisho nenda kuta mtu wa pembeni anenda kuwa afekte kukushinda woye mwenye huko na vuta. Normalma wale vavutai wa tumbako kama kuneza kwa posibilite baenda kwa navutia tambali. Wasivutie kwenye watu vipi.
0: Vala. Na kuomba serikali ingeliwezaka kutia mkazo. Normalema kuvuta tumbako ni kitu geki na jenaka watu. Wote venyevi kumbalabala hapa futake meutatu kutana mtu mjia. Ale tumbako ile kumukono mbalabala mtu kuna vuta. Na sahau keiko mulie piblike na ile nyiko na ayo kumukono. Iko na nwire kusandia vale ya vote venye.
1: Wako
0: maile ya anduraje yake. Probleme sana. Alo, hivi Martine, kombozante gani ambazo zinapatikana ndani ya tumbako?
1: Ndiyo, makombozante zinapatikana ndani ya tumbako, papa psikologi ushataya ya kwanza, hii nikotine. Nikotine, ineza sema nise nika ingredia, nipi ingredia wina panatengeneza kama tumbako. Ile nikotine, njo inakrea kadependansi totali ya tumbako. Unakona kona tandasi ya kuacha tumbako, unashindwa yacha. Nikotine ni ya kwanza, ya pili inakuwa gudro. Kudro. Kwa mfano, mineza leta mfano ya shapma. We mwenye unatembeza moto, uneza comprendre facilement. Shapma sinyo mewakisha moto, muko karbirabio, muko vyote, unayuakisha mutatoka moshi. Zaba mingi gari, zinatoka moshi. Sasa ile gudro njo inendaka kreye, zile mamoshi, zinakona toka mwili matumbako, na ile moshi nusu inapanda na nusu inashukia mwili ya mtu. Kuna kuwa le monoxide de carbone. Hii nayo inapunguzaka kapasite ya damu. Donge damu ya mtu nindo na mtu wakufuta tumbako. Hezi kwa na memu kapasite na mtu mwenye hafutake tumbako. Ndiyo na inapunguza ile ma oksijene. Oksijene yake inaweza kuwa ya kidogo. Gisu ulisema inakrea kama asme manini. Ananza shindo wa pumua. Donge ananza shindo wa jikontrole. Inaweza leta kasere vile vyote. Hii monoxide de carbone na inakrea ina ongezaka tena kuvile mwili ya mtu.
0: Ndiyo asante, yani ni makombozante fulani fulani ambazo zinapatikana ndani ya tumbako. Nikotine mnakuwa gudro, mnakuwa monoxide de carbone. Yani nikotine ni ile yenye nakuletea ile hamu ya kukua navuta kila siku. Gudro ni ile yenye kadiri ametuambia moshi kadiri kunapita kila siku mule mgorja yako mnakuwa mnajikreye form ya nini? Ya gishi moshi.
1: Iko naenda.
0: Moshi inaacha matrase mule mnabakia ile moshi inabakia mule. Njo tunaita gudro. Na ile gudro inaweza kuletea kaseri, inaweza kuletea maladi pulmonaire sababu inaendaki na bloke, inaenda bushe ile manjia zako za kupumulia. Na hii monoxide de carbone inaweza kutuambia napunguza kapasite ya damu kuzunguruka mwili sababu manani mamishipa fulani fulani zitakuwa bushejo ya nini
1: ya
0: kuvuta sana. Alor nakuta Olie damu itembee mumwili haitembeake tena sikiambo damu ishaka jiblokea damu ishaka fungana mumwili. Hivi namba zetu tunakuwa kunako 09 70 34 34 14 58 58 09 70 34 34 14 58. Kiwa mbali unaweza kutuandikia message. Kumbuka tunakuwa Kartie Kambali, Kitatumba, karibu na Hopitale Generale, pale unauliza Sande Mandale Ngandilama natupata. Hivi hapa tunatunza magonjwa mbalimbali za akili, tunatunza wale ambao wamechanganyikiwa kiakili, wale ambao wamekuwa na dependance kwa ajili ya utumiaji wa sigara, mnafika, wale ambao wamekuwa na dependance kwa ajili ya utumiaji wa pombe, mnafika, wale ambao wamekuwa na magonjwa ya kifafa, mnafika, mnaweza kutunziwa bila tatizo. Wale ambao wamekuwa na tatizo ya kukojoa kitandani, kichwa ya kuuma kila wakati, na kuwa na hali ya kusahau kila wakati, mnafika, tunaweza kuwasaidia. Hivi na wale ambao wanakuwa na tatizo ya kukosa usingizi, mnafika, tunawasaidia. Wanganga wanakuwa pale kwa ajili yetu sisi wote. Hivi wakati tunasema jia Sande Mandale, haiko selema kutunza wale ambao wamechanganyikiwa. Na mwenye unajisikia huko tu na tatizo tu ya mwili tu, unasikia kichwa na jilumiaka, kunafika ingawa hauyachanganyikiwa. Hivi kwa kuweza kuwaletea hii mambo ya uvutaji sigara, inaomba unakuwa na kosiasa yako kwa kuacha. Inaomba unakamata decision. Na inaomba unaangalia njia nini unataka acha kuvuta. Na inaomba unatia date yako ya kusema kumbe siku fulani ifike na nisaka acha. Yani unatia delay ya kuacha. Na inaomba unaprepare anduraje yako kusema barafiki yangu tunavutaka limwe lakini kwanja leo sitavutaka tena. Musini itake tena, musini uziake tena. Kwa msa wakati panakuwa iforme, habata kwaka na kuraje ya kuku uzia. Inaomba kuangalia namna gani, tunaweza kunani kuepuka, kufrekande kwenye tunavutiaka. Sikuwe nazoya tena, unasema unaacha kitu tena kila siku, nanjo kwenye uko unaenda. Hivi muda inaende na tusonga, tunafika mwisho wa kipindi kitu. Kumbuka ni kipindi ambake ukililetwa na wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Hivi mimi nilikuwa psikologe klinisye Jean-Marie Katembo Mwisa, tulikuwa naye.
1: Na mimi ni psikologe klinisyen Kahindo Sevuwa Martin.
0: Na tunatoka tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.
2: Endelea kufuata
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Merci beaucoup. Journée mondiale des pieds bons. L'importance des soins physiques après anomalie. Voilà, et c'est dans notre émission Invité du jour. Invité du jour, Patrick Kalungwana nous a réalisé. Il était avec le senior orthopédiste Charles Masrika. Donc, à quoi consiste la journée mondiale du pied bon? Quelle est l'origine du pied bon? Cette anomalie est-elle réparable? Que dire de votre relation avec les tradis praticiens qui soignent à la maison? Voilà autant de questions. Alors, vous avez des réponses.

tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni muumbaji wetu, na tunamshukuru kwa kuwa tena ametufikisha kwa muda kama na huu, na tunamshukuru kwa kuwa ni yeye ameweza kutufikisha kwa muda kama na huu. Mtatambua kama ni kipindi kitu kipindi kipendelevu Echo des Anges ambao kinaanza kwa siku ya leo na saa 10:30, na ndio maana mtatambua kama aliyepeleka kipindi kinu kipendelevu ni mtumishi wenu Aje Mumbe Risuli ya Filemo toka parokia ya Masoli. Na ndio maana tunasema karibuni kwa wote na bon condition d'écoute.

Asante sana kaka Sembatiza wetu kutuweka hewani, ndio maana tunasema shukrani kabisa zirudilie Mwenyezi Mungu. Mutatambua kama hiki ni kipindi kitu Eco des Anges, na kwa siku ya leo utaweza kusimulia maneno mengi sana zaidi, ila baada ya kuanja masimulizi yetu ya siku ya leo mutaweza kurejelea yale ambayo uliweza kupita kwa juma iliyopita. Juma iliyopita ni siku ya kwanza iliyopita, waliweza kushukuru sana zaidi waongozi wote ama watumishi wote ambao waliweza kujitolea kuanja kupitisha mtihani, yani kwa wale ambao waliweza kufanya mtihani, yani examen ya wale ambao wataweza kupita hatua ya kwanza na hatua ya pili. Na ndio maana tulishukuru sana kwa wale wote ambao waliweza kufanya mtihani kama na huu kwa juma ile iliyopita. Tunasema vile asante sana kwa sababu mtihani hii iliweza kupita vizuri sana, na ni yale ambao waliweza kupita kwa siku ya kwanza iliyopita kwa sababu waliweza kurejelea tena mtihani kama na hii ambayo uliweza kupitishwa na watumishi na wale ambao waliweza kufaa hiyo examen. Tunasema asante sana, Mungu ataendelea kutenda tu, na tuna uhakika ya kwamba wao wataupita hatua hiyo bila ubaguzi na bila shaka yoyote. Na ndio maana tunashukuru wale wote maparokia zote ambao ziliweza kuomba demande, weza kufaa demande ya passage d'étape, na vile vile wale wote ambao waliweza kufanya hiyo examen, tunasema merci sana, asante sana kwa kuwa tunatarajia, tunatayarisha siku kuu zetu, masiku kuu zetu hizo ambazo tunatayarisha ya le 2 octobre siku kuu ya malaika walinzi, na le 29 septembre siku kuu ya malaika wakuu. Kwa masiku kuu hizi ndio maana watu waliweza kufanya mtihani fulani ambayo iliandaliwa na ambao ulitayarishwa na waongozi wa chama chetu cha wanjisiele katika jimbo letu la Butembo B. Na ndio maana tunasema asante sana kwa wale wote ambao waliweza kufanya mtihani hii, ambao waliweza kufaa hii examen. Tunasema asante sana kabisa. Na kwa hiyo kufatana na ile mipangilio ambayo uliweza kupita ama kufatana na hiyo examen ambayo uliweza kupita siku ya Mungu hiyo iliyopita, tunasema asante. Sasa mpangilio ama programe ambayo inafata kwa wale watumishi wetu, wale wateule wetu ambao wanajiandaa kufaa kupita hatua fulani fulani katika chama chetu cha ANGCL, mtatambua kama tuna kweli tuko mwezi wa sita, na ukuwa kumwezi wa sita huu, na ndio maana kwa siku ya leo tuliweza kuwatayarisha ama kuweza kuwajulisha tena, kuwakumbusha kwa kuwa kumwezi wa saba kujuye, mwezi wa saba sisi wa andisele wote wa maparokia zote ambazo ziliweza kufaa mtihani, mtatambua kama tunaanja mafundisho hii yafuatayo, na mafundisho yafuatayo ni kama na hii. Na ndio maana mwezi wa ine ambao ulipita kulikuwa ma programme de formation, yani kulikuwa sesio fulani ku madwaene zote za diocese yetu ya Butembo Beni. Wale wote walifanya hii sesio, waliweza kutufundisha maneno mengi zaidi, kututayarisha kuma siku kuu zetu za waandisien. Na ndio maana kwa siku ya leo tulipendelea kuwakumbusha na kuwatayarisha gisi mwezi wa saba tutasoma mafundisho kama na hayo. Na mwezi wa saba mtatambua kama tutaanja kila parokia ambao ulifanya examen ama iliomba passage d'étape ambao utafama agano yao kumwezi wa kumi,
mtatambua kama kwanza kumwezi wa saba, mwezi wa saba mtatutasoma livre d'initiation, tutaanja kitabu chetu cha initiative, kitabu chetu cha initiative yetu ya anciel livre d'initiation. Alors hii kitabu kitu ambacho tutaanja kumwezi wa saba, na ndio maana wanasema kama kila parukia, kila muongozi wa parukia ambao uliweza kuomba passage d'étape iweze kutayarisha wa wanafunzi wetu, yani wateule wetu ambao wanajiandaa kupita hatua ya kwanza, iweze kuwatayarisha kusudi waweze kupita kwa waweze kufata ma livre d'initiation, waweze kumaliza kitabu hiki kusudi waweze kupita hatua vizuri. Na mbele ya kuanza kitabu hiki, wewe unaonifuata kwa muda kama na huu, wewe mwenye unasoma Biblia kwa muda kama na huu, wewe unaendelea kunisikiliza, utasoma Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya tatu mstari wa sita mpaka wa saba. Utasoma mstari wa Wakorintho wa kwanza mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ya tatu mstari wa sita mpaka ule wa saba. Utasikia pale maneno mengi sana zaidi inaoelekea kitabu chetu cha Anciel, inaoelekea livre d'initiation zaidi sana kwa wale wote ambao wataweza kupita hatua ya kwanza, na wale wote ambao wataweza kupita kwa hatua ya pili, pamoja na wale wa encadreur pia na wazazi, yani comité de para, wale ambao tunaita wasepe. Na ndio maana utashikaza wewe ambao unanifuata uweze kusoma ile, utasikia kama itaweza kusema maneno mengi sana zaidi. Na ndio maana mbele ya kuanza kitabu hiki waliweza kusema, mbele ya yote hakikisha kwamba yule anayejitayarisha kwa kufata mafundisho haya, yani livre d'initiation, alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua tatu. Yani ni kusema kama wale wote ambao waliomba passage d'étape, wale wote ambao waliweza kuomba hii promesse itakuwa kuwa kwa mwezi wa nne, muhaki wale muanzishe livre d'initiation. Na livre d'initiation yani kitabu hiki cha livre d'initiative, ni kusema kama wale wote ambao watapita hatua muanzishe hii livre kumwezi wa ngapi? Mwezi wa saba. Na kuanza kumwezi wa saba hii, na mtatambua kama kila mtu ambaye aliweza kufaa examen, musianzishe hii livre ama musifundishe mafundisho ambao napatikana katika hii livre kwa wale wote ambao hawakufaa mtihani kama na hii. Na ndio maana mtashikaza nyinyi waongozi wote wa parwa wa parukia ambao ambao mliomba hatua, naomba munaanja hii livre, na muhakikishe wale ambao wataanja hii livre ni wale ambao waliweza kufaa mtihani yenye iliweza kupita kwa juma ile iliyopita. Mtatambua kwamba kwa sababu lengo kubwa la kitabu hiki ni kuimarisha wale wateule wetu. Lengo kubwa ni kuimarisha wale wateule wetu ama wale ambao tunatayarisha kupita hatua, watakaotoa maagano mbalimbali ya wasembatiza, ya wagardien, ya wasepe, ya wangadre, bila tofauti hatua, ila hatua ya tatu kusudi wapate fanywa kuwa kweli wataja. Ndio maana hapa mtatambua kama kwa mwaka kama na huu hakuna hii hatua yenye tunaisema hatua ya tatu. Hakuna hatua ya tatu, kutakuwa tu hatua mbili, hatua ya kwanza na hatua ya pili. Yani hatua ya kwanza wa ufurahivu les gens du ciel sembatiza, na hatua ya tatu na hatua ya pili ya ange gardien. Na mtatambua kama wale ambao wataweza kupita hatua ya kwanza na ya pili ni wale ambao wataweza kufundishwa mafundisho hii ya livre
d'initiation. Mafundisho hii mutayanja siku gani? Na ndio maana tunanja watayarisha na kuwakumbusha vema. Mafundisho hii mutayanja. Mafundisho ya kitabu hiki chetu itaanjiwa le premier juillet. Yaani itaanja tarehe moja mwezi wa saba. Mupaka tarehe moja mwezi wa kumi. Tarehe moja mwezi wa saba tunaanja mafundisho haa, tunaanja kitabu hiki kina malizika ama tunamaliza mafundisho hii na itamalizika kusiku gani? Le premier octobre, yani tarehe moja mwezi wa kumi. Na wakati yenyewe tunaanza tarehe moja mwezi wa saba, tunamaliza tarehe moja mwezi wa kumi. Na wale wote ambao walifanya mtihani mtu mjue kama mwezi wa saba mwananja mafundisho hii, yani livre d'initiation. Na anayeaminishwa vema kuwatayarisha hawa waongozi ama hawa watumishi ambao watapita hatua, au watumishi ambao watapita hatua, anayeaminishwa kutayarisha wengine, yani wa initiateur, awe muongozi ambaye anaelewa vema mafundisho ya chama cha ANDCL. Yani anaelewa vema mafundisho ya chama cha ANDCL, na vile vile wale ambao wataweza kufundisha wataweza kuongoza mafundisho kama na haya, watakuwa wa ange gardien, wa angadreur, wa sepe, wa luxi, mabikira katika parukia yenu, tuweze kuwatayarisha kusudi waweze kujikaza kuwafundisha hawa watakao jikaza kupita hatua mbalimbali, hatua ya kwanza. Na ndio maana mtashikaza kwa wakati hiki tunasema useme muitayarishe vema. Na ndio mafundisho haya, hawa waongozi wote tunatia mkazo kweli mumefaa, mumepitisha mtihani, watoto wetu wamefaa examen, lakini inayobaki ni kuwafundisha hii ni kuwaanzisha hii mafundisho livre d'initiation mpaka mwezi wa kumi. Na wewe unasoma mafundisho haya, na wakati wenyewe wanasoma mafundisho haya, na ndio maana tunasema kama waaje wetu wa maparukia, waangadrere wetu wa maparukia, wasepe wa pamoja waweze kuwatembelea wa mapadri wetu, yani wa lux na mabikira, waongozi wetu wa roho kusudi waweze watayarisha vema, waweze kuwasaidia kuwa fundisha hawa watoto kusudi waweze kufanya maagano yao mbalimbali. Na ndio maana mtatambua kama mwezi ule kuanza kwa mwezi wa saba tutashikaza mshikazi sie wote tuweze kuanzisha vema mafundisho hii. Na kwa hayo, kwa gisi tumeweza kusema kama sisi kama wana watumishi wa ANDCL mafundisho ambayo tutasoma ni ile na kwa siku ya leo tuliutamani, kwa kuwa tumewaweza kuwapatia programu ile ambayo mtaweza kufata, na masiku ya leo tuliweza kutamani kuanza yale ambayo tutaweza kufundisha kwa mwezi wa saba ile na ndio maana tutaanza teme yetu ya kwanza ambayo utaweza kuanjilia, kwa sababu ulikuwa watumishi wengine ambao waliweza kusema kama watafanya namna gani, na ndio maana tumeweza kuwapatia yale programu yote gisi mtaweza kuyafuatilia mpokanja kwa mwezi wa saba le premier mpaka mwezi wa kumi le premier octobre, na yale mtaweza kuwafundisha. Na ndio maana le premier mtaweza kufundisha mafundisho gani, na ni yale ambayo sisi kama wa ANDCL kwa siku ya leo mweko design tutaweza kuyaanza kwa siku ya leo, yani mafundisho ambayo mtaweza kufundisha wale ambao wataweza kupita hatua fulani fulani. Kitu ya kwanza yani le premier,
le premier mtaweza kuwafundisha ile ambayo tunaita imani. Imani kwa sababu waongozi wetu wa chama cha Wandisela waweza kusema kama kupitia imani yako fulani fulani, kupitia imani fulani, kupitia imani mbalimbali ambao kupitia imani ambao tunakuwa nayo, na ndio maana waweza kusema kama inaomba tuna wale ambao wataweza kupita hatua tunawafundisha imani. Imani ni nini? Na kwa nini kuwa na imani katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha yangu ya Kikristo mimi kama Muandisiel? Kuwa na imani zaidi. Na wakati nyinyi unakuwa na imani, mtatambua kama imani mtaweza kuwafundisha watoto imani ni nini. Na mnamsadikia nani? Na ndio maana wewe ambao unanifuata wewe Muandisiel ama wewe Mkristo uweze kusoma sala ya namsadikia, utaweza kusikia mule ama sala ya imani, utaweza kusikia mule maneno mengi sana zaidi. Yaani imani hii, imani mtatambua kama baba wetu Abrahamu, baba yetu takatifu, alikuwa na imani kubwa sana zaidi. Na tukisoma kabisa katika Biblia utaweza kufata mule mafundisho mengi sana zaidi na injili kubwa sana zaidi, kwa sababu kupitia imani baba wetu Abrahamu aliweza kupata mafanikio mengi sana zaidi. Yani imani kabisa, imani yatatusukuma kutii, imani yatatusukuma kutii kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana wakati mimi utakuwa na utii kabisa kwa mapenzi ya Mungu, na ndio maana wewe naye kuwa na nifata kwa muda kama na huu, utaweza kusoma Rome 4, unanja pale kumstari tu wa kwanza, unaendelea unasoma tena katika injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 12:6 mpaka wa 13:8. Ama unasoma mkitabu cha Hebreu verse 11 unaendelea, utaendelea, utasikia pale maneno mengi sana zaidi juu ya imani. Imani, na ndio maana wanaweza kutambia kama tuwe na imani thabiti. Na ukiwa na imani thabiti utaweza kufanikiwa maneno mengi sana zaidi. Ukikuwa na imani, muovu shetani hawezi akakujaribu. Ukiwa na imani thabiti, muovu shetani hawezi kulogota huku na kule, lakini ukiwa na imani utaweza kushinda, kwa sababu unamtumainia Mungu. Kupitia imani yetu tunayo, imani yangu ninao, imani yako unayo, utamtumainia Mungu muumba wetu na utaweza kumtumikia zaidi. Na ndio maana mtatambua kama kupitia imani utaweza kusoma katika Biblia, utasikia kama mama Bikira Maria alipashwa habari njema ya kama Mungu alituma malaika Gabriel kumpasha mama Bikira Maria kwamba atazaa mkombozi. Na kupitia imani mama Bikira Maria aliweza kupokea ile ujumbe. Na wakati alipokea ile ujumbe, alipokea sababu gani? Sababu alikuwa na imani zaidi, imani thabiti. Akasema kupitia imani ambao mimi mama Bikira Maria nao kuwa nao katika Mungu, kwa Mungu wangu, malaika Gabriel hawezi akanidanganya, malaika Gabriel hawezi akasema maneno asiyo timua na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mungu alimtuma malaika Gabriel kuambia mama Bikira Maria kwamba atazaa mtoto Yesu. Na kupitia imani kubwa, kupitia imani
kupitia ile imani mama Bikira Maria aliweza kukubali, aliweza kupokea habari hii, na wakati aliweza kupokea habari hii na kweli ile imani ikazaa matunda, na ile imani na mama Bikira Maria akafanya nini? Akakubalia, na mpaka leo imani hii imeweza kutokoa, kwa sababu mama Bikira Maria aliweza kutuzalia mkombozi, aliweza kutuzalia mkombozi. Na wakati yeye aliweza kutuzalia mkombozi, na ndio maana kupitia hayo, kupitia ile imani, ndio maana tumeweza kuokolewa. Na ndio maana imani yetu, mtatambua kama imani ni nini. Imani ni kusadiki. Ni kusadiki kwa imani, ni kusadiki maneno ambao anakuambia, kusadiki bila kuona. Ndio maana tunamsadikia Mungu muumba wetu, muumba wetu. Yaani kupitia imani niliumbwa kwa mfano wa Mungu, uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Jirani yangu anaumbwa kwa mfano wa Mungu. Kupitia ile imani ninatumaini kwamba Mungu muumba wangu ananilinda kila wakati na kila saa. Na ndio maana tuwe na imani thabiti, na wakati nyetu tunakuwa na imani kabisa kabisa, kweli Mungu ataweza kutusaidia na Mungu ataweza kutuokoa. Na ndio maana kupitia imani yetu tumsadikie tu Mungu mmoja muumba wetu, kwa sababu Mungu ni yeye aliyetuumba, ni Mungu aliyetuongoza. Na ndio maana tuweze kumsadikia, tuwe na imani kwa Mungu. Na ukiwa na imani kwa Mungu utaweza kufanya nini? Utaweza kufanikiwa. Na ndio maana wakati unapomuomba Mungu uwe na imani kama ombi lako imeweza kufika. Na ndio maana unatubu dhambi zetu, tuweze kutubu dhambi zetu kusudi tuwe na imani thabiti. Na ndio maana unawetu tutaweza kusema kama namsadikia Mungu mmoja takatifu nafsi tatu. Tumsadikie Mungu, Mungu mmoja tu. Na ndio maana tuwe na ile imani kabisa, tuwe na imani na Mungu ataweza kutusaidia. Na wakati sisi kama wa Andisele tutaweza kuwafundisha watoto imani, tuweze kuwapatia imani kabisa, wawe na imani thabiti, kwa sababu kupitia ile imani walibatizwa. Kupitia imani watapita katika chama cha Wandisiel, wanatoa, wanafunga maagano ndani ya chama cha Wandisiel. Na ndio maana kupitia yale yote, naomba tuweze kuwafundisha watoto wetu imani zaidi na zaidi, nyumbani mwetu na mahali pote ambapo tutapita. Na ndio maana watumishi wapenzi wa Ange Gardien, wa Angadrere pamoja vile vile na wasepe wa Angadrere na wengine wote, tuwafundishe watoto wetu imani zaidi ya sana, waweze kumtumainia Mungu muumba wetu. Tuwe na imani tu kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye muumbaji wetu. Na vile vile utatambua kama mbele ya kuanza kitabu hii, yani livre d'initiation, ama kuanza teme yetu hii, wakati nyetu tayanja, ndasi wale waongozi wote ambao wanatufata kwa muda kama na huu, tuatembele mapadri wetu, yani wa Luximanya wetu, wa omonie wetu ambao wanatuongoza katika parokia ambapo tunakuwa, waweze mbele ya kuanja mafundisho hii, inaomba tunapita kukiti ya maungamo. Mbele ya kuanja mafundisho haya yote, yani mbele ya kuanja livre d'initiation, inaomba tunapita katika kiti ya maungamo. Na wakati nyuta pita katika kiti ya maungamo, wakati nyuta pita katika kiti ya maungamo, kusudi waweze kuwa na imani thabiti na waweze kumfata Mwenyezi Mungu muumba wetu. Na ndio maana kila mtu atashikaza awe na imani thabiti katika Mungu muumba wetu. Na ndio maana nyumbani ambao unanifuata kwa muda kama na huu, utaweza kusoma kitabu cha mwanzo sura 22.
mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Na ndio maana pale utaweza kupata jibu ya imani, utaweza kufasiria kama imani ni nini na imani inatokana na nini, imani inatoka wapi. Pale utaweza kupata ili kabisa, utasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili, utaweza kupata pale ile siku. Na si utaweza kusoma tena Isaya 43 kuanza kumstari wa kwanza kuendelea. Na ndio maana watakuambia kama ili verse 6 uweze kutuambia kama ukiwa na imani usiogope, mwenye kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu hana hofu yote, hana hoga yoyote, hana kila kitu yoyote, kwa sababu anamtumainia tu nani? Anamtumainia Mungu muumba wetu. Isaya 43 verse 1 unaanza pale utaendelea. Na ndio maana usipokuwa na imani hakuna chochote utakachompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa kufunga utaweza kusoma Hebrew 11 verse 6, Hebrew 11 verse 6. Bila imani hauwezekani kumpendeza Mungu, hauwezi kumpendeza Mungu usipokuwa na imani. Na ndio maana tunashukuru wote wapendelevu ambao umeweza kutufuata kwa muda kama na huu. Mtatambua kama ilikuwa kipindi kipendelevu Echo des Anges, na mtatambua kama kiliweza kupitishwa na mtumishi wenu wa bure Aje Mombe Resuli ya Filemo toka parukia Masuli. Na utakutanana siku ya kwanza ikiwa mwenye kuwa makubaliwa Mwenyezi Mungu yaliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru kaka Sembatiza aliyetuweka hewani. Asante.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa kabisa tumeweza tukafata kipindi kitu kipendelevu kia Eco des Anges, na tunabaki na quelques minutes tuweze tampokea Gisele Kiombwe kwa kutupitizia flash de formation. Hapo kwanza Rimas ni anakuwa na kusema asante.
1: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
2: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
3: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
4: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Shirauni anamo umandeke, aku ireki.
4: Hili vidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto kanga videgu omu veritable oil.
5: Shia wata tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu, tubegere veritable oil.
4: Anu wama utoyo motele. Awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luya pepyo wero uka.
3: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka kareka hesi.
6: Veritable oil.
3: O mumbeshe nata kutrebo mumu utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu.
5: Kwa baba kirengo.
4: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
3: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
4: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
5: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala service chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
3: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
6: Veritable oil.
4: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
3: Ama uta watu wale rako.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa tuko wengi, tumeweza tukafata flash de formation, tumefata muziki ya kabisa mzee wetu. Basi, njo vile tu. Mtu akufake, anakuwa anaishi Seloma Evre zake. Tunasema santi. Alors, kumbuka kesho ni kipindi ketu ambake unafata. Mambu George iko nanyi. Amewachindikiza vipindi vyote vya siku ya leo, vya mchana. Tunawashukuru nyote na tunani kwa wakati zingine. Asante sana.

0: Mzee Kasiksi mwanangu, mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini mwanangu?
0: Napoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama bibi, nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Pia uzima wao.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nivyo uzima sana kazi hii yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Asa magonjwa wanakuwa kule namna gani? Mimi za baona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya stress intensive.
2: Biko msua?
3: Nilibacha jana mu urgence. Me iko saba alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia msozi intensive ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya cooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
2: Ndio.
3: Hapo na wote wenyewe walitokea kule.
2: Basha itika hiyo.
3: Ingelikuwa pamoja, hapakuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi kwa hiyo ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama wangali bazima.
3: Hapata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka sema pana?
5: Ah, boshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia hewa.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida?
5: Siwa tena.
4: Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aongesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako nani alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kuya mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana petit chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali petit chuma, kuna tena binyo tuzafanya saa hii.
5: Siwezi bacha bavuke wao peke ngambo ya laki. Mzee Kasiksi, unajua wewe peke watu ngapi walisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo ingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia petit chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeheri peredan, kule vyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu peti.
5: Lakini, ni bibi na mtoto wangu njoo tuko naongea.

0: Ile nasema
1: wako nimefasile mzee wangu. Mm. Ujite kwanza kufasi yangu. Ingelikuwa wewe ndio bibi nafikia. Unaweza kujisikia hii.
0: Pepeti yangu lakini kusema kweli. Yenye huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu moja pepeti yangu. Mm? Usikate tamaa. Mimi kwanza ni mzuri sana vile kisiba alienda.
1: Nini?
0: Eh.
1: Na mna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
0: Nisikie mzuri pepeti
1: yangu. Mzeka 6.
0: Mimi nasema hivi pepeti chuma.
1: Na mna gani unaweza sema vile?
0: Nilitaka njoo kwambia. Nisikie mzuri.
1: No.
0: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijie kisichebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo wa moya hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
1: Hapana.
0: Unasikia peti?
1: Hapo kwa fasile.
0: Hey.
2: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
3: Ikala kwanza hapa mtima.
2: Iko saa inanibidi nitoke buko kabisa.
3: Eh?
2: Sinzi mambo yangu na inaka wanyano anjio ku.
3: Hapana kusema vile mtima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
2: Ma papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo. Nenda shaka kujiendera pe.
3: Lakini mimi nawaza suluhisho haiko kutoka uende mumuru, hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
2: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
3: Mtima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugo, unawaza maisha gani yenye Bugo yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Shuki kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mtima niambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
2: Nilikuwa napita pita mukase juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
3: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
2: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanya. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
3: Nisikie mtima, usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga, pana ni kusubutu.
2: Namna gani, Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
3: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivo te pamoja. Si vile?
2: Ndio.
3: Sawa. Ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
2: Mapapi, merci beaucoup. Merci kabisa.
4: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Mimi ndio niliona wa kwanza. Leta huku peti.
5: Hapana, bongo yako rusako bwana. Hiki pande ya muogo ni yangu. Si mimi mwenyewe mimi nailogota.
4: Sikia mzuri peti. Niko na sabia mpaka kutatu. Moyo.
5: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo. Juu ni mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
4: Unaniambi
5: kwanza, hata hiyo ndio ngilioni. Unilogota na nini mwenyewe una mikono?
4: Hapo. Ndoko naweza nichekele. Hiyo sikote na mkono, Tenda kupiga sasa ipeti. Leta huku wewe.
5: Bila vyote mimi sijahangaikiwa.
4: Okay. Hapa haunipatia tena hata shwa nyingine. Hivi nakadhani nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie mabeki.
5: Acha vile. Acha vile.
4: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
5: Leta
4: peti. Tunaweza kutoka pale.
5: Patie ki yangu.
4: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakuchema mabeki.
6: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kumbezi njo mungu unacheza na hatu.
5: Makastini urusa kumweko na miza sati za watoto.
4: Nipatia ile kipande ya muogo hapa.
5: Unajua kabisa we peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusia.
6: Ingekuwa ni baraye benye bakufanyaka mafunzo ya kijesi njo biko na fai fu yote mungu nafaa hapa. Ningevaeleo. Mehapana nyi wawili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula yote nyi mungu napate mungu nakula. Sakisi ya tele kipande ya muogo mungu nao pali. Munapashwa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
5: Ndia ule. Mitangia pamoja na misi ya kula. Shukuru nimeka kabisa nipani mwogo. Mwogo nyemuku kabisa na miana nibarikia na
6: yu. Nziyo, nziyo, tunayua. Hapa tuko na mafiga ya batu yoku. Na kila kitu nyoku unakula hapa depuli fikaka. Iko natokea kubatu bengini. Hapa kila mtu analetake nyali pata tunachangia shivote.
4: Makasi,

0: Hapo sasa kasi yako bure kuambia ule. Ule hauza taelewa.
1: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
0: Njoo ndirudi kabisa maisha yenyewe nataka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huyu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huyu makasi mwenye anajima tu sehemu yake watu wengine baipate. Maraki pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
2: Kwa? Unasema nini?
0: Mama Fuga niko kule.
3: Ah, mwalimu.
4: Oui.
3: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali. Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
4: Ndio.
3: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naweza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
4: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wanasema kama hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
3: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
4: Funga roho kwanza.
3: Remali wana Margarita washa nitatiza mwespiri.
4: Ndiyo vinaogopesha lakini.
2: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
4: Sasa lakini bonde.
2: Mwalimu.
4: Unakafanya nini hapa?
2: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
3: Vraiment?
2: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
4: Bonde. Kama tuko hapa saa hii, nisha kufuatilia hali ya wagonjwa. Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
2: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
4: Petit. Uko na gani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
2: Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate?
3: Mwalimu. Sikia bonde.
2: Mimi sitasikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
3: Nini?
2: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
3: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
4: Kamata ovyo ovyo sana basi.
3: Ça devient quoi vraiment? Bonde, jeshimi.
2: Okay.
3: Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugwe bote,
4: Pale ya kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote. Tunaungana, tupate suluhisho.
2: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe.
4: Wasema nini?
2: Mimi nakwambia.
4: Bore wewe.
2: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
4: Kama tabia gani yana ni mara wa hii.
2: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale.
3: Kuko nini?
2: Napasha ndio cooperative agricole.
4: Kuko nini kule?
2: Habikuhusu mwalimu.
5: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakuwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu haziposhi kuvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapaswa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
6: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite kulturele ya mtu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakoma namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njue na saidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele, mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
5: Ah, voilà, kama naelewa mzuri. Hata situasyo yiku ina mna gani, tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
7: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
8: Pokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni hii.
9: Lusaku na Charlie, abakwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vita juu abana jamaa. Kweli, hali yenyewe bikuamo ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu. Benye wanapenda sana maisha ya facility. Na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
8: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
9: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya hii tabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njua na waziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
8: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
9: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
7: Yaweye, maoni yako.
10: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
11: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
12: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: chers producteurs et partenaires de la filière agricole, attention, cette année marque la fin du moratoire accordé à la République démocratique du Congo pour la conformité aux exigences de l'Union européenne contre la déforestation. À partir de l'échéance fixée, tout produit issu des plantations non géolocalisées sera systématiquement rejeté du marché européen.
1: Il est donc important pour chaque producteur d'identifier son champ en vue d'assurer la traçabilité de sa production. Ne prenez pas les risques de perdre vos récoltes. Après l'identification des champs de café, les techniciens de l'ONAPAC, de la SECAF et d'autres partenaires poursuivent les travaux de géolocalisation des champs de cacao.
0: Accueillez-les, faites enregistrer vos champs et mobilisons-nous pour garantir un accès durable aux marchés mondiaux. Agissons ensemble pour une agriculture durable, responsable et compétitive. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
2: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
3: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Jamii, njia yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
6: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
5: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
6: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
5: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
7: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Raes Cediri. Ni mutsere rire, ni mutsere ishafika, eza loso esi e komi.
8: Alpha Raes, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou esi e komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
9: Alpha Raes, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
8: Et y'a des noms. Mutsere ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka ki itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
7: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à baba, hata nawe mama, on a kula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali. C'est un riz alpha race à longue conservation car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique alpha race car kasani kamoya kana kulishika watu wote.
8: Na isani disi hina vimba chungu na yala watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembu Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
7: Na isa ki avait 5 kilos ne fête partout kuma salle.
8: Mariage fête baptême partout ma salle. Isa ki avait 5 kilos.
7: Alpha race mumahu kuita tuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram alpha mumahu.
10: Docteur, je suis en déplacement depuis des mois. J'ai été agressée sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller.
11: Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes.
10: Est-il encore temps pour moi?
11: Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
12: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver votre dignité. Après une agression sexuelle, venez rapidement, idéalement dans les 72 heures, pour être soigné ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
13: Mungu wago bila biti kwenago
14: baba ngatokawo yule nyibikirolo franga lo venelo mo nyumba ababadi bamanyengerera lo abiregenda nero hano sina bare sangala ambo waje hakagenda naye
13: ariyo mo nivo ya wayo ochinabika lo franga lo mo nyumba tai trofimo tame
15: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
13: cho bangana lo lako abalo na batoka byetwa bagwera tote alogoranga shilo heka wa mumfuko eba tulange ramo bajenga
16: tambore rayo tame au yunisaka mchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake.
15: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
14: Ya Mekreko?
17: Oui, Mekreko.
15: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
13: Chigona chato seche cho tame chato pula to kame kamo nevioshi kona mayira kokono na mabanavyo au kwila bire Mekreko
14: na bese na tramenya Mekreko na ngo ko yime kuno kweshi na bina biri shigarera
17: Mekreko.
15: C'est une coopérative pour les membres.
14: Inga kwe ngisi na benga wasa nje mine Mekreko ni aba fanya biashara basa basa
13: irolo tate ni aba nduboshi nje hano ni nemufanye biashara aba takishi men aba kagulesha tomate na matungulu aba tsukudere na vanzili Rebecca hata hikambukuri kutse mwivi imwa hikahano
17: Mekreko.
15: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
14: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritwe ticha. Yo, mona traminya luba.
16: Taye, semona kubwera. Niti Mekreko, yekane kera bandu balo franga, kande wa mashanzare yebweka. Bakalo bakubweka wewewewe.
17: Mekreko.
13: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba layili ku credit salaire. Muba bahare yebwego kondo oba kana pokerera.
14: Chama shiarera na ingatwe konde yake. Yoko Mekreko. Kuna mshari Fred Etini de Konde.
17: Oui, Mekreko.
15: Ici chez nous, sous place de Nambango, dans les retraits et les dépôts.
13: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
15: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier produit en épargne.
18: Un compte liberté, un compte jeunesse.
19: C'est vrai, verra ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il kaku watikaya et wangana te riche à ma projet wow.
20: Un compte dédié à fin, il kaku watikaya hérite riche ngati ya banavetru.
19: Un compte dédié projet, okobi okana cha kolomunja cha ebisika shikire.
17: Nekriko.
19: Enga,
10: unabinyumuri. Tembo beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
21: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
10: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
21: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
22: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Hujambo. Natumai afya yako ni nzuri na karibu katika habari zetu leo jioni.
23: Habari zetu Ngunza Mapasa.
22: Kuna mengi katika diocese ya Butembo Beni, misa za kuza sakramenti ya kipaimara zaendelea hapa na pale. Siku ya kwanza hii leo Juni 8 parokia ya Kavanda ya pokea Wakristo 600 ambao walipokea sakramenti hiyo. Wakati huo kule Lukanga ni Wakristo waliopokea konfirmasio wanaokadiriwa 787. Hivi karibuni tutakuja na undani wa taarifa hii. Jijini Butembo Jumatatu hii leo Juni 8 kumefunguliwa kirasmi kituo cha kutunza ugonjwa wa Ebola, kilifunguliwa kiserikali mbele ya uongozi mbalimbali. Wakati huo huo uongozi wa kiafya wanasema kwamba hapa Butembo kuna mgonjwa mmoja ambaye ameponeshwa, amepona Ebola. Kule Ituri ni kilalo Ituri ya pili, kuna kwa barabara taifa nambari 44 inaunganisha Mabasa na Beni. Siku ya Mungu hapo jana kilalo hicho kiliporomoka baada ya miaka miwili pale tu kilipopata ukarabati. Shirika jipi la rahia linasema kwamba kilijengwa na vyombo au vifaa ambavyo vilikuwa vimezeeka. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo tumekusanyia jioni ya siku ya kwanza leo. Karibu. Ufundi wake Remias Fataki. Ecclesia ni Wakristo 600 ambao wamepokea sakramenti ya kipaimara kuna parokia mama wetu wa ukimya ya Kavanda. Siku ya kwanza leo hii Juni 8 mwakani, miongoni mwao mlikuwemo 11 ambao ni wa bubu, ni akina baba Askofu Sikulipaluku Melkisedek wa jimbo la Butembo Beni ambaye alisoma misa takatifu akisindikizwa na mapadri wengineo 7, pia mashimashi wawili. Katika homilia yake akina baba Askofu Sikulipaluku Melkisedek alikuwa na ujumbe gani kwa teule wa siku?
24: Napenda kuchukua wakati huu kwa kuwashukuru enyi Wakristo wa parokia Bikira Maria mama wa Karmeli ya Mungu.
22: Akina baba Askofu Sikuli ambaye aliongoza misa ya kipaimara pa Kavanda na aliwasihi hasa wale wateule wa siku kuepuka mambo ambayo hayastahili na waweze kusimama imara katika imani yao na kutoingia katika vitu ambavyo vinaweza pengine vikaathiri ulieko mzuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa katika jamii. Akina baba Askofu Sikulipaluku Melkisedek mwishoni mwa misa aliwashukuru Wakristo wa parokia ya Kavanda kwa kazi kubwa wanayoifanya hasa ya maendeleo ujenzi. Baada ya misa baba askofu aliweza kuongoza shauri kuu, na kwa upande mwingine kunako parokia ya kule Lukanga imetangazwa kwamba ni Wakristo 787 ambao walipokea sakramenti ya konfirmasio. Ni mjumbe wa kina baba Padre Jean-Pierre Geni Molo aliyekuweko. Akina baba askofu wakati alikuwa Kavanda alipana onyo hili kwa wateule wa siku.
24: Mnaombwa kugeuka watu wapya, mkiacha tabia zote mbaya za zamani, zoezi mbaya na vilema vyote vinavyopevusha njia yetu, sawa vile mauaji, ujehuri, magomvi, rushwa, kutoheshimu wema wa watu na kutolinda mazingira. Mwepuke vitu vyote vya kulevya, sawa pombe za mumasashe na machupa za plastiki. Mwepuke kuvuta bangi na msionekane katika makuji.
22: Ni sauti yake Mwashamu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni, Sikuli Paluku Melkisedek. Wana memba wa Kruzada Ekaristiki wa parokia ya mama wetu ya Mtakatifu Rosario ya Kipese walisherekea siku kuu ya sakramenti takatifu kwa namna ya kipekee Juni 7. Kwa hiyo imetangazwa kwamba kuna wale wana memba wa chama hicho 23 ambao waliagana kusimkumbata mtumikia Mwenyezi Mungu kwenye chama hicho kitangaza habari njema. Misa ilisomwa na Padre Arnold Muhima Zelatele wa parokia ya upande huu Kambale Chikongo Gras Taraja. Aliweza kushukuru na kutoa mwito asa kushukuru mchungaji aliyesimamia misa takatifu.
0: Tumepokea wanamemba ambao wamejikusudia kukua rafiki wa Yesu hostia, zaidi sana kupokelewa ambao wameingia ndani ya chama cha Kruzada kama wanamemba. Wengine walipokea evestetire ambao watakuwa walimu ndani ya chama cha Kruzada ekaristike. Wengine wamepokea promesa ambayo tunaita maagano, wameagania kanisa katoliki ndani ya chama cha Kruzada maishani mwao. Wote kwa jumla wamekuwa 23. Ukisha agania hii chama hawezi toroka tena. Padri ametuaganisha ya kwamba tutimize yote tunayoagania, tusiondoke hata mmoja, tukusanye kondoo za Mungu.
22: Kila mara kuna wale wana memba wa chama hicho cha Kristo Hostia wanaoondoka na hasa wanaotoroka kwa sababu nyingi. Wengine wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu, wakilalamikia pia kazi kuwasonga, jinsi alivyotuambia Zelater Kambale Chikongo kutoka kule Kipese. Na kumekuwa kwaya ambayo imepokelewa katika shirikisho la Pueri Cantores, ni kwaya ya Mtakatifu Trasisi ya parokia Mtakatifu Jean Baptiste au Yohani Mbatizaji ya Kanyabayonga. Ilipokelewa kunako ODPC, Organisation Diocesaine de Pueri Cantores, siku ya Mungu hapo jana. Seremonia zilifanyika kunako misa ya tatu iliyosomwa kunako kanisa la sekretari ya kikatoliki ya Bunyatembo. Padre Eloge Mastaki alikuweko na alipana shauri hivi.
1: Fatana na ombi lenu la kupenda muingie katika muungano ya wale wa Pueri Cantores wa jimbo la Butembo Beni. Ofisi ya jimbo inawapokea kwa furaha ninyi waimbaji wa Mtakatifu Tarsisi wa huko Kanyabayonga. Kwa kweli tunawapokea na tunasema kwamba umekuwa moja kati ya wale waimbaji wanakuwa Pueri Cantores wa jimbo la Butembo Beni katika lengo la kujiandaa kwa kuingia kwa federation ya kitaifa ya Pueri Cantores. Mpokee salamu na pongezi ambayo tunawapatia sisi kama ofisi ya jimbo la Pueri Cantores.
2: A l'expression de notre franche collaboration.
22: Niliwaambieni mwanzoni habari hizi kwamba jijini Butembo kumefunguliwa kituo cha kutibu Ebola, Centre de Traitement Ebola City, ambayo itangalia namna gani kupambana na kirusi ya mlipuko wa kirusi cha 17 cha Ebola. Seremonia za kusimika kituo hicho cha kutibu Ebola zilifanyika siku ya kwanza leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Walikuwa kuongozwa mbalimbali wa kiserikali wakuu mashirika wananchi, vikundi vya kijamii ikiwa ni pamoja na wakilishi wa makanisa mbalimbali pasina kuwasahau wakilishi wa vikundi vya vijana wa zalendo na waongozi wengineo wanaotumika katika sekta ya kiafya. Kitu hicho kinahifadhiwa kwenye hospitali kuu ya Katwa, ni kunako zundi sante ya Katwa, ambapo kumeripotiwa kwamba ndiko utovu wa ugonjwa huo hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na ni hapo ndipo kulipokuwa vyumba vya zamani, CTA ya zamani wakati wa kipindi cha 10 cha ugonjwa huo, kazi ambazo ziligramiwa na ONGMD katika neno lake la ujio mwema. Meya jijini Butembo ashukuru ushirikiano uliyeko kati ya Medel na hospitali ya Katwa, huku akisema kwamba ni muda mzuri wa kuangalia namna gani kuweza kupambana na kirusi cha Ebola. Mwakilishi wa ONG Medel alipochukua neno Njakatiana Rajonari Velo anahisi kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Njakatiana Rajonari Velo, mtamsikiza baadaye. Priska Luanda ndiye aliwakilisha serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na anasema kwamba huo ndio muda mzuri kabisa wa kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo. Ifahamishwe kwamba tangu siku ya Mungu hapa jana Juni 7, mkoa wa Kivu ya Kaskazini unaripoti kwamba ulikuwa umetangaziwa kuwa na wagonjwa 229. Mmoja alikuwa amefariki, na huko ni kisa cha kwanza. Kwingineko watu wanaoripotiwa kuwa huenda walikuwa na mawasiliano na wagonjwa wa ambao wamekumbwa na ugonjwa huo wanakadiriwa 625. Kwingineko mgonjwa wa kwanza amepona na kirusi hicho cha Ebola jijini Butembo. Hicho ndicho alichokisema Alfos Kambale Makuha, ambaye alikuwa amelazwa kwenye hospitali ya Ngote Mei 21 iliyopita. Seremonia zinatangaza kwamba alitoka Abunia, kumbe bahati mbaya alikuwa mikumbwa na ugonjwa kama na huo. Mratibu anaangalia masuala ya kiafya hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, Priska Luanda, anasema kwamba ni mgonjwa wa pili kuponeshwa hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Priska Kamala.
3: Kumetiwa chumba la kutumika ili tumalize ugonjwa huu, na wakati mtu ameshikwa na ugonjwa apate dawa kwa muda unaofaa. Narudi kwa yale ambayo meya wa jiji amesema, ni ugonjwa usio na dawa wala chanzo, lakini ukaenda mbio kwenye hospitali una bahati ya kupona. Ukakawia nyumbani mwenyewe unajiweka hatarini na maisha yako.
22: Votre vie. Kwa Kipriska Alfos Kambale, sio mtu ambaye yuko anaweza kuleta hatari mara tena katika jamii, inabidi kumpokea kadri inavyohitajika. Huyo aliyopona na Ebola naye alisema kwamba mambo yanasonga mbele vilivyo.
4: Kwa niko buni, njoo buni nenda kwa hospitali, nikamaliza kule nisemeni, kaona bendeke njoo ndio kwa Butembo. Njoo kufika hapa hapo. Nishapona nishakuwa vipi. Baganga basha nitunza mzuri hapa. Mwili ulikuwa na luma sana. Nilikuwa sikia nini? Kichwa kuluma, tumbo likuwa na luma, diare, mwili ulikuwa moto. Ya mingi sana. Kuambia tu ni kuambia magonjwa hiko. Magonjwa hiko wasiwezi kwa magonjwa hiko. Ni teseka sana. Sana kabisa. Sikuwa naweza na kutembea hata.
22: Na kesi inayoshirikisha wale wanaotumia maji na umeme huku katika na shirika la umeme hapa mkoa Kivu ya Kaskazini NKA, kazi zake zilirejelea upya siku ya kwanza leo Juni 8 kunako tribunali ya kibiashara ya Butembo. Mkutano ulifanyika na pale tu ulipoanzishwa, inaonekana kwamba wale wanaotumia umeme huo waliona bwana James Vanont, mkuu wa NCA anayeishi Kinshasa, huwa hajarifiwa na tribunali jinsi mambo ilivyo. Ni kwa sababu ya hiyo ilionekana ni heri huyu mkuu wa NCA arifiwe na kujulishwa jinsi mambo yanaenda. Kuubaya imetangaziwa kwamba mkuu wa tribunali alipoona haya ya kijiri, aliona ni heri tarehe 13 mwezi wa 7 unaokuja ndipo kikao mara tena kitaweza kufunguliwa James Vanout ili yakuwe amearifiwa kama ipasavyo. Kwake mwanasheria Mate Daniel, mwanamemba wa halmashauri au shirika la wale wanaotumia maji na umeme upande kama na huu, alisema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kimepotea.
5: CTNK iache kupercevoir pesa ambayo inaita frais suivi et maintenance condaire, sababu ile pesa haiheshimie kanuni zetu za Congo, haiheshimie sheria. Alors leo tulikuja juu ya ile question, malheureusement tribunal haikukua sezi, yaani kartasi tribunal nasema kartasi haimkumfikia James Vanute vilivyo, itaomba kartasi itumiwe upya apate kartasi akijieleze kuhusu mambo mbalimbali ambayo anashitakiwa, ile kukamata pesa za suivi maintenance condaire, na aloke ile ma maintenance suivi ni ma service nyazifanyikake kwako bafanye suivi, basipoifanya utalipa ile pesa kila siku, na inakuwa kama kugandamiza population, inakuwa escroquerie kwa ile namna.
22: Habari nyinginezo ni ulalo kilalo Ituri ya pili kinachopatikana kwenye barabara Vital, barabara taifa nambari 44. Ni kilalo kinachounganisha Mombasa na Beni, kiliporomoka siku ya Mungu hapo jana Juni 2, na hiyo miaka miwili baada ya kupata ukarabati. Jambo hili walitaribisha kazi za kiuchumi na za kiutu. Ni kilalo ambacho kilifunguliwa kiserikali Machi 2 iliyopita, hasa mwaka 2024. Tukiamini masemi ya mwanasheria Josepe Palukumboa, mratibu wa shirika jipya la raia la Kongo upande huo wa Mombasa, anasema kwamba uongozi tayari walikuwa miharifiwa, na ni kilalo ambacho kilijengwa na vyuma ambavyo vilikuwa vimezeeka, ni vya muda, na huku akilamkia kuona kwamba maisha yatakuwa magumu ijapo siku hizi kuna hali ya ukosefu wa usalama ambao unasababishwa na waasi wanaozaniwa wa ADF upande kama na huu. Na wakusimamizi wa makamati wanafunzi jijini Beni walijielekeza moja kwa moja kuna kuikulu ya meya, huku wakilalamikia mauaji ya mwenzio mwanafunzi Samuel anakuwa na umri wa miaka 13. Ni mwanafunzi wa Ecole Primaire Kilewe aliyeuawa kwa kupigwa risasi kunako Cite Belge juma lililopita kunako ikulu ya meya. Hawa walishirikiana na uongozi waliopokelewa Kambale Chikuku Albashir, mkuu wa shirika hili la makamati wanafunzi jijini Beni, alisema kwamba shughuli zote za mazishi zitagharamiwa na waongozi huko. Mwanafunzi huyo mwili wake umezikwa siku ya kwanza hii leo kunako shamba la wafu la Masiani. RMBB michezo. Kuna kituo kipya sa chumba cha kufanya mazoezi, Dalzo Gym Fitness, kinapatikana hapa Kambali na Radio Moto Utumbubeni. Asa bingu mwanamchezo wetu Jisile Kiombwe alienda kukutana na Padri Mulumba ambaye ni mmoja wa manager wa kituo hicho cha michezo cha mazoezi. Alituambia yafuatayo.
6: Mazoezi kama ya kimwili inaweza kusaidia pia kisaikolojia, sio tu kujenga mwili kimwili kwa kufanya mazoezi kimwili, lakini pia inasaidia kisaikolojia. Tunaishi katika mazingira ambamo watu wako stresi sana, traumatize, na mambo yote ambayo yanapitika kwetu, espace kama hii inaweza kusaidia watu kupona pia kisaikolojia. Na ni nafasi ambayo watu wanakutana. Watu wanakutana, kwa hiyo inakupatia ile tunaita equilibre psychologique pia.
22: Geler Chitoa ni mmoja ambaye ni mmoja wale wanaotumika kwenye Salazo Gym Fitness.
7: Souvent les joueurs on a besoin de se concentrer pour un squat. On a besoin de sana kumigulu souvent. Wanafanyaka sana na nani na cardio. Je souffle. On a pour résister pour les 90 minutes. C'est pas facile. Donc entraînement au stade à Isifiri pour que nous puissions fort au ballon. On va vivre avec venir parce qu'on va vétéran. Donc on exercice pour adapter pour que ça va tapis roulant. Il marche 30 minutes pour nous monyasha quand âge nous pour avancer. Ni dawa kabambi sana. Et puis ina diminue ma risque, tu vois. Pour marcher barabara par rapport na hii magari, ziza kwenda mavoyage asubuhi. Donc itampatia kilometrage nyame tembea itampatia calories nyame brûlé.
22: Geneva Mandiki na alishukuru kulingana kwamba anafanyizia mazoezi hapo. Mwisho wa habari zetu jioni ya siku ya kwanza hii leo, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Kiremias Fataki, tunambarazi kwa hitilafu kasoro zilizotukia katika habari hizi. Tunatumai kwamba kesho asubuhi tutafanya vizuri. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kwa dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo. Tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chusu pa Kitrobo Mario inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Mukwanzala. Alikuwa mke wa Kambale Mari Chutso, aliyejulikana kwa jina la Mbale Tayer. Habari fikie jamaa ya Mugunga Parunzai na Pakandini. Habari fikie jamaa Mwiraulu na jamaa ya Masokoro ikiwa Pangazi. Habari fikie jamaa ya Dego Mayani inopatikana pa jamaa yote ya Dego Mayani inopatikana pa Usingo. Pia ifikie jamaa Kachelewa pa Uhika. Habari fikie Mumbere Bolingo pa Ruenda na ifikie Mobutu pa Mchiri. Pia ifikie Kabwave akiwa pa Bukondi. Jamaa yote ya Mukuha inopatikana pa Marambia. Habari fikie jamaa ya Longo pa Kasitu. Programe ya mazishi saa tatu kamili, mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa ine mpaka saa sita, misa maombolezo itafanyika kunako sekteri ya Chitovu. Na saa sita, mazishi itafanyika pale Chitovu. Ni jamaa ya Chutso pa Chitovu Mario imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mukwanzala, mke wa Kambale Mari Chutso, aliyejulikana kwa jina la Mbale Tayer. Na jamaa ya direktori Paluku Kanzo ka Josefe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Inawatangazia habari ya kifo cha samahani, habari ya kifo cha Paluku samahani, jamaa ya Mukubeho. Jamaa Mukubeho inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Sivihwa Ezeri. Habari hii ya uzuni ifikie papa Wanzaluendo Pakarimire, ifikie papa Sambela Mukubeho anayepatikana Pagoma, Jorime Sivihwa Pabunya na papa Muhindo Mbotoria anayepatikana pa Ukaka Katwa, Kabira Sivihwa Koleta akiwa Pachipese. Kilio kinaendeshwa Pavungi selule Mureki ya namba 100 kwa papa kwa papa Kabuyano, na mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Anglican. Mazishi tafanyika siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kitakandi. Kwa niaba ya jamaa Wanzaluendo Kakule Mukubeho ameweka sahihi, samahani, ni Wanzaluendo Kakule Mukubeho ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha ndugu Kakule Sivihwa Ezeri. Na jamaa kubwa ya Nzori pa Lubu Engeleza inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi wao aliyeitwa kwa jina la Kasereka Nzori Valeri. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 na nusu. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Habari ifikie jamaa yote ya Nzuri mahali inapopatikana, jamaa ya Marembe pa Kirungu, jamaa yote ya Musure pa Kirungu, jamaa yote ya Charlotte Nzuri pa Maimo ya Ocha. Habari ifikie communauté scolaire, complexe scolaire Kiringindo pa Kiondo. Ifikie pia institut ba Mustindi pa na EP Lubiro pa Luotu. Wafanyakazi wote wa hospitali kuu ya Katwa, Wakristo wa Sebeka Winongo na Wakristo wote wa Katoliki wa parokia Masuri. Wakatoliki wote wa sekta Ingereza. Mama Kahindo Ndeke Siria Nwarite, professeur kunako Institut Burera Paisa Rebulambo. Pia fikie wanamemba wote wa Fondation des Amis de l'Est du Congo pour le développement FACEDE. Pia ifikie wanamemba wote wa FAPEDI RDC, marafiki wote wa papa Angeleza pale warafiki wote wa papa Angeleza wa Kausure.
programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa, na saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa mafariji itafanyika kunako baraza ya Wakatolika Pabwinongo. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba takatifu la Shamanzori Palubwe Ngeleza. Kilio kitaendeshwa kwa Papa Prefet Paluku Musai Josafate pale Katwa, quartier Bwinongo, selule Katinge, namba 252. Kwa niaba ya jama, Prefet Paluku Musai Josafa pamoja na mama Kahambu Kaini Safi, omoni adjoint wa hospitali ya Katwa, pia Papa Ngeleza Kasereka Musai Jean wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Nzuri Valeri. Jamaa ya directeur Paluku Kanzoka Joseph inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kavira Mwengesari Veronica. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mandiki pa Butembo na pa Msienene. Jamaa Mkwanzala pa Bubange. Jamaa Mali Kidogo pa Kavicheru na jamaa ya Kahindigiri pa Kiondo. Habari fikie jamaa ya Kombi pa Irangia na jamaa ya Kisorobo pa Butembo na wengine wote wanaofahamu mama Kavira Mwengeshari Veronica watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza pa Msienene kwa saa za mchana. Ni jamaa ya director Paluku Kanzoka Joseph imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mwengeshari Veronica. Tangazo inatumwa na Silvio Pacome toka Biro de Leso ya Butundiru. Jamaa ya Kisindo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kipura Narcisse. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Papa Busara pa Musimba baada ya ugonjwa, na ilikuwa ugonjwa mwaka moja. Habari fikie jamaa yote ya Kisindo Pascale Pachiwa pa Kava Sinja, pia fikie papa papa Kisindo Kapita akiwa pa Chitobo Ngulu, jamaa yote ya Kisindo Ribori pa Kirao, papa Kisindo Julien Panzapanda Malulu, pia fikie papa Kisindo Kalaka pa Buyinga, papa directeur Salvin pa Isare Bulambo, papa pasteur Ungana Ungana Nyumba Era, pia fikie mjomba Efreme pa Kasomero, mjomba Dominiki akiwa pa Bupara, na ifikie mjomba Lumbala pa Itendi. Wanane wote wa jamaa Kisindo Kipura na jamaa wote ya Kipura pa Bustingu. Ni jamaa Kisindo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Katembo Kipura Narcisse. Kilio kinaendeshwa pa Musimba Virai kwa papa Moise Kipura Molai. Ni jamaa Kisindo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Katembo Kipura Narcisse. Tangazo inatumwa na Silvio Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Waruwene inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Waruwene na Tanaele wa Musimba karibu na Epe Musimba. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 kunako hospitali Mezo Rouge. Habari fikie jamaa yote ya Tabuirima pa Mikevo, jamaa ya Temele ikiwa pa Mungu, jamaa Bwirabwa Meso pa Butanda na jamaa ya Kisorene pa Chambo. Habari ni kwa jamaa Kari Marima ikiwa pa Vihia Busamba, na ifikie jamaa ya Ndonga pa Musimba Kinyabuyiri, jamaa yote ya Tito Chalwahi pa Chambo, pia fikie Munanwa Kambale Katsu wa Japiere pa Kitulu, jamaa yote ya Kahenenge ikiwa Pandando na jamaa Pasteur Mirenge pa Malubia. Kanisa la Asbel Era pa Uria Mbene Nduku na pa Metebe, pia walimu wote wa Epe Nduku na Epe Musimba, jamaa Katere na jamaa ya Chaberironga pa Ikoveru, jamaa ya Bimoya pa Marende, na wote walimfahamu kwa jina la Papa Kambale Waruwene na Tanaele. Programi wanajulisha kwamba
Mazishi ilifanyika siku ya Yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ibada mafariji itafanyika siku ya kwanza, yani imefanyika leo na saa 1 mpaka saa 4 asubuhi. Ni jamaa ya Waruwene imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Papa Kambale Waruwene na Tanaele. Tangazo inatumwa na Silva Pacom toka Biro de Lezo ya Butunjiro. Na jamaa ya Kamuro Ndire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Muhunyira Lorontina. Alikuwa mke wa hayati Musa Buri Kamuro Ndire Nzauna. Wanajulisha kwamba alifariki siku ya Yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na mazishi yake itafanyika siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Parukemba Kasongwere. Habari fikie Muhongia wa Kyavaendi, ifikie Deje Muhunyira Paisiva Kasongwere Romano Parukemba, pia ifikie jamote ya Mutramangu pa Mutanga, jama yote ya Muhima na jama ya Matsetse, pia ifikie jama yote ya Kamuru Ndire na waresortista wote wa Kazeberi, ifikie kanisa la Eera Mutiri na wa na Eera Makangala, Ja Albitre wa Kananasi Katwa, na kila mtu anayefahamu Lorontina ajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pasolile Mastereka Kisingiri, na mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri. Jean Marie Ndabari ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mama Kavira Muhunyira Lorentine. Jamaa ya Malu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kasereka Muhindo Ngabu Gabriele. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Matanga inaendelea pale kwake karibu na kilalo ya Kabakuri. Habari fikie jamaa ya Muhadaku inayopatikana pa Mabambi na pa Beni, jamaa Selenge pa Mangina, jamaa yote pale Makiki, pia fikie watoto wake pa Kinjasa. Wote wanaofahamu watambua kwamba hayuko tena duniani. Mipangilio ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Malo Klema ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na rafiki wao Kasereka Muhindo Ngabu. Jamaa ya Karibero Linzema, jamaa Karibero Linzema pa Butatimbwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kambalaluri Kidudu. Kifo kilimpata pa Butembo kwa rafla na ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika pa Chitaviro kwa saa za mchana na itakuwa baada ya kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Usara pa Musimba na saa 6. Habari fikie Papa Inosa pa Vichai Katwa, Shangazi Marite pa Mavivi, ndugu Sere pa Mondo, jamote ya Muhesi pa Vukula. Habari ni kwa jamote ya Kastongomi pa Muti wa Ndwa, pia fikie Mama Mpambu pa Masoi. Habari fikie Mumbere Kambala akiwa pa Mako, na wote wale mjua Kambale Kambalaluri Chidudu watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa ni Kariberio Linzema pamoja na Kavira Kambalaluri wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kambale Kambalaluri Chidudu. Jamaa ya Alphonse Kafupi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kabuni Filipe. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Fepsi kwa saa za usiku wa kuamkia leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa itafanyika pa Luangongo namba 94 pa Kitatumba na saa 3 asubuhi, na itakuwa siku ya pili kesho tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 na saa 2 kamili, na mazishi tafanyika pa kasi tu na saa 5. Kisha mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Luangongo kuendelea kufarijiana. Habari fikie jamaa ya Cherimo pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa ya Chabani inayopatikana pa Kimbulu Mutanga. Habari fikie jamaa yote ya Chapakisi Pafuru na jamaa Padone Pasaba.
jamaa Kanyihunga pa Kalengere, habari ni kwa jamaa Senge Senge pa Mchiri, Elese pa Kongwa Sika. Ifikie pia Danele mwana wa Bene pa Mambasa, Nguru Ngungu akiwa pa kita, jamaa yote ya Ngungu pa Kitatumba, jamaa Simoni pa Kasinzwe Kibanda. Habari fikie jamaa Lora pa Kinyabuyiri na jamaa Goreti pa Bunia hoho. Habari ni kwa jamaa ya Salve pa Mbau na ifikie jamaa Kayenga mahali pote inapopatikana. Wa resortisa wote wa PLZ pa Mweso. Kwa niaba ya jamaa Germain pamoja na Bonde Padone na Kakule Jean wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha papa Mbaleka Buni Philippe. Jamaa Katasohere pa Mambenji Mabuku, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Katasohere Likambo. Kifo kia rafla kilitokana na kuangukiwa na muti siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pavulindi kwa saha za asubuhi. Habari hii ya uchungu ifikie jamaa yote ya Kalume Ari Pakambali Avenue Nyalianga. Habari fikie jamaa Lusasa Pakarimire, jamaa papa Muhindo Marco Karinda Pamambinji, jamaa Rene Pabeni Tamende Kati, jamaa yote ya Mayani Pamambinji. Habari ni kwa jamaa Luswire Pamandelia na ifikie wajirani wote, wajirani wake wote Pakitrovero Riki Njasa Afast na Hotel Butembo. Mazishi tafanyika siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pamandelia Mambinji. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 1 asubuhi. Ibada itasomwa tangu saa 2 mpaka saa 3 na nusu kunako kanisa la Sepake Kangoche. Baadaye itakuwa kusafirisha mwili mpaka Mambinji. Baada ya mazishi Pamanji Pamambinji, watu watarudi nyumbani Pakiriba kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Katembo Sahani na Kasereka Lusasa Nzube wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kasereka Katasohere Likambo. Jamaa Manzekele Pamihake Butembo, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo Manzekele Riziki, mtoto wa papa Kambale Mbilo na mama Maitresse Kautra wa Epe Masoi B. Habari fikie jamaa ya Kamili Palukanga Musalala, jamaa ya Maboko Palukanga Kibisire. Habari ni kwa jamaa Rene Ndeza Panzia Panda Mangurejipa, jamaa Kiyonga Pamageria Bukondi na wote wanaojua papa Mbilo na mama Kautra wajua kwamba mtoto wao Riziki hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika siku ya Yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Bahati Manzekele ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Manzekele Riziki. Jamaa Lusenge Bangwe, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada na shangazi wao Kahambu Daria Mahuka. Alifa, kifo kilimpata tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pabeni kunako

iwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kahambu Daria Mahuka. Jamaa Kauma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Mbusa Kiavula Samueli. Kifo kilimpata jana tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na Inner Trente kunako Sandro Hospitali Muchiri. Habari fikie jamaa yote ya Kiavula mahali inapopatikana, jamaa ya Kauma mahali pote inapokuwa, jamaa Kitumbu Mhambaria Pabumbeka Butuhe. Pia fikie wa Kristo wote wa Sebeka Iziro, ekipe Iziro Transport Programme. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani leo siku ya kwanza na kesho siku ya pili. Leo siku ya kwanza makesha itafanyika nyumbani na kesho siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 tangu saa 12 mpaka saa 1 asubuhi. Mwili utaondoshwa unako morgue ya Muchiri saa 3 mpaka saa 5. Ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebeka Kimbulu saa 5:30, safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pakanyati. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi Pakimbulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kauma Jonas ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzazi wao Mbusa Kiavula Samueli. Na jamaa ya Aro Mwivuture pamoja na jamaa ya Bwako wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba mjomba pia tate na ndugu wao Sheremika kule Kisande. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana kunako hospitali Il Africa. Mwili ulifikishwa pa Butembo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote Pagoma, Pabeni, pa Mabuku, pa Kiondo, Musavya, Vuovi, Muguria, Mutibongo na penginepo. Jamaa yote ya Ayati Papayo na Lwatumba, shofer wa Meso Nzuri, pa Veni Goma. Programme wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo pa Kiondo Mustavia na kilio kinaendeshwa pa Mihake yule ya Eden River. Kwa niaba ya jamaa Papa Charles Kaihero, Krizofunga Mkaba na Kakule Aristote wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu ndugu wao Jeremy Kakule Kisande.

pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Kambale Makati Tade ina Jamaa Kambale Makati Tade inainulia Mungu shukrani kwa ajili ya maisha ya mama wao Katungu Kasuka Elene. Pia wanashukuru Mungu ambaye aliruhusu mazishi ya mpendwa wao ifanyike katika amani, heshima na utukufu. Shukrani za jamaa ziende pia kanisa la Sebeka Butembo Sandre ambalo liliandamana na jamaa katika kipindi hiki cha machozi. Shukrani ziende vile SCC territoire ya Lubero, kanisa zote na waganga wote wa vituo mbalimbali vya afya. Wanashukuru pia jamaa, ndugu na marafiki, gisi kila mmoja alisimama pamoja na jamaa kama chanjo cha faraja, nguvu na tumaini. Kwa kila mmoja wenu, jamaa inasema shukrani zake za dhati ziwaendee, na wanaomba Mungu awajaze kwa wingi neema ya

0: ili vile ni nafasi la kuwaomba muendelee kuombea jamaa, kwani muendelee kuombea jamaa ili baki katika umoja. Kwa niaba ya jamaa Makasi Tade, mkaji wa Vungi B numero 20, Muhindo Nzore Alexi ni ameweka sahihi. Ndugu Kambale Katariko Desire anatangaza kupotea kwa ngombe yake dume Simentali. Watu wania mbaya walivunja lupango na kuvunja pia singa za lupango, wakaiba ile ngombe kuferme yake pale Kiraonda Bakwa Buhuranga. Ni ya rangi ya mweupe kwenye kichwa na miguu yake na kiwiliwili ni rangi ya shokola. Anaomba sana yule wa mapenzi mema ambaye ataona wale wanaouzisha ngombe ya aina ile Simentali ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0911 63 93 93 0911 51 832 0911 51 832. Ni Kambale Katariko Desire ameweka sahihi. Kamate Mashano Jean Marie anatangazia wachukudere wote wa mji wa Butembo ya kwamba kuna chukudere moja ambaye alimsaidia kubeba mzigo wake siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kutoka kuparkingi ya Lubero mpaka kuparkingi ya Beni. Saki moja ya shu, viazi na vindegea na mavide za kasete. Kuna kuwa pia yengine sake ndani muna viatu. Anaomba yule sukudere ikiwa anatusikiliza, kama alikosa adrese apeleke mizigo, alete mizigo hapa kwenye radio inayotangaza. Anaweza ita 09 86 07 47 81. Ni Kamate Mashano Jean Marie ameweka sahihi. Kuna pesa ambazo ziliogotwa ni zake Kahumba Volonte, ziliogotwa paviore siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tunamwomba ndugu Kahumba Volonte ikiwa anatusikiliza afike kunako biro de leso ya Butundiro ili apate mafasirio kuhusu pesa zake. Kuna kikwembe kilichogotwa pa Esco Kivu pa MGL na saa mbili za usiku wa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kiliogotwa barabara afasi na kwa Kidubai. Inaomba kwa yule ambaye alipoteza kikwembe chake Marke Holande afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Katembo Kati na Cleofase anatangazia washoferi wote wa majasi zote za Butembo ya kwamba alipakiza mzigo wake wa vyakula kama ndizi, mikungu tatu ya ndizi, mchele, maharagi, kalanga na vinginevyo, vyote viko ndani ya mfuko ya ver. Kunaandikiwa jina ya Cleofase. Alivipakiza pa Malutu siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ugari aina bus ya couleur bleu blanc. Anaomba yule shofere ama ajasi fulani ambao imepokea mzigo ule washulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Wanaweza wasiliana naye kwa njia ya simu kupitia 09 75 48 22 81 au 083 72 83 169. Katembo Cleofase ameweka sahihi. Bwana Paluku Tauche Mura Flavie wa Munori anatangazia taksimene alimtosha pa Aveni Baye, alimwagiza ampeleke pa Metebe siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana, ya kwamba ikiwa alikosa karbira, kwani alisema karbira imewaishia wakati walifika pa Yopabu Senzera, akasema nenda nunua esasi. Anamwomba sana alete mzigo wake ambao alikuwa akichukua juu ya pikipiki yake alete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. anajulisha kwamba mzigo ni bido moja ya 10 litre ya mafuta ngazi, unakuwa pia peti bido moja ya 5 litre ya mafuta ngazi. Nguo zake pantalo tatu na shemizi tatu, polo moja ya mweupe na ingine ni ya reyere. Batri ya telefone, munakuwa basha ya UNICEF, e kilogramu ya nyama ya ngombe, munakuwa pia per moja ya dra. Ikiwa ametusikiliza yule taksimene, lete mizigo hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni au aite namba 0975664437. 0975664437. Ni bwana Paluku Tauche Mura Flavien ameweka sahihi. Mama Dani wa Avenue du Centre anatangazia taksimene alebeba balo zake mbili za nguo za uze tangu siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu, kwamba ikiwa alikosa adresi alete balo zile hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 76 30 48 30 09 76 30 48 30 09 96 97 57 58. Alibeba zile balo za nguo za ize kuzitosha ku maison kudepo ya karibu na maison ya Kidubai. Walimwagiza azipeleke ku angare ya Avenue ku Avenue Kyombwe. Samahani, alimwagiza azipeleke ku angare ku Avenue du Centre. Anaomba sana yule taksimene ikiwa alikosa adresse aite namba hizi ambazo tumetaja hapa juu au alete
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: tuna furaha kubwa sana. Tunashukuru kwa yote ambayo Mungu anatenda. Tunashukuru kwa mashuhuda mbalimbali za uponyaji. Mbele ya yote tumshukuru Mungu na kuomba tena ukingo wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, tunakushukuru kwani ni wewe unagusa mioyo ya wale ambao walipotea mbali ya njia yako, unawarudisha katika zizi lako. Wale ambao walikuwa ndani ya mitego ya shetani unawafungua ili wakue kwa upande wako. Tunakushukuru kwani ni wewe unasema kwa jina lako tutaponya kila magonjwa na kufukuza kila pepo. Tunakushukuru leo kwani unatimiza hizo ahadi unazoahidia ndani ya maandiko matakatifu. Tunakuomba utembelee wale wote ambao wamefungwa na shetani, wote ambao wamekuwa ndani ya mitego yake, wafungue wapate uponyaji katika mwili, katika moyo na katika roho. Kuwe nasi na tembee na kila msikilizaji, utuongoze tangu mwanzo mpaka mwisho ya mafundisho yetu hii. Ni wewe unaishi na unata wala daima na milele. Amen. Kwa Kristo wa Mungu, umejua sauti mtoto wenu Padre Kibonde Oswald. Kwa siku ya leo tutaona jinsi Yesu Kristo anaponya watu wengi ndani ya Biblia, nitawapatia tu mifano fulani fulani. Juu ni wengi ambao Yesu Kristo aliponya, na mtasikia matemwanyazi za wale ambao wanaponeshwa. Yesu alipatia kila mwamini pouvoir ya kuombea watu, na anapoomba watu wanaponeshwa. Mtasikia leo wenye waliponeshwa na kaseri, wenye walikuwa paralize, walikuwa wanapooza matasyon, macho kuluma, miguu paralize, maasme, na wenye walikuwa na mablessure interieur sawa hasira kali, kifua, hata kipofu waliponeshwa. Mtasikia mashuhuda yao, walipoombewa walipata uponyaji. Tuanje wapatia kwa kifupi wale ambao Yesu Kristo aliwaponya. Tunaposoma Injili ya Mateo kipindi cha 8 mstari wa 16 inasema hivi: ilipokuwa magharibi wakamletea Yesu watu wenye mashetani, naye akawafukuza pepo wabaya kwa neno moja tu, akawaponya wagonjwa wote. Wote waliomletea aliwaponya mara moja. Tunasoma pia katika Mark 1 verset 32 a 34, pia Luka kipindi cha 4 mstari wa 14 mpaka 41. Na pia tunaposoma Mateo kipindi cha 8 mstari wa 8, Yesu anamponya mtumishi wa mkuu wa askari. Inasemeka hivi: Ee Bwana, aliposema, Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na mtumishi wangu ataponya. Na Yesu alisema neno moja, yule aliyekuwa nyumbani aliponeshwa pale pale. Na pia tunasoma katika Injili ya Luka kipindi cha 5 mstari wa 24, Yesu akiponya yule ambaye alikuwa anapooza. Na mtasikia katika mashuhuda wale ambao waliponeshwa walikuwa wamepooza, wamefaa miaka na miaka nyumbani, lakini walipoombewa pale pale waliponeshwa. Hapa hakuishi siku nyingi. Tunaposoma katika Mateo kipindi cha 9 mstari wa 27, tunaona Yesu Kristo akiponya vipofu viwili walipata kuona. Na ile ambayo Yesu alifaa kwa karne ya kwanza leo ilitendeka. Wenye tulikuwa nao pale Malepe waliona ule mzee, na mtasikia temanyaji yake alikuwa aveugle na haonake kitu, wanamtembeza tu hivi, lakini kwa sala deliverance aliona na ilikuwa furaha sana. Mtasikia ile mashuhuda, na inafaa kumtumainia Mungu kwani yote yawezekana kwa imani. Pia tunaona katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko kipindi cha 10 mstari wa 47 mpaka 52, Yesu akiponya kipofu Bartimeo. Kipofu Bartimeo alipomlilia akisema, Yesu mwana wa Daudi uniponye, na Yesu alimponya pale pale. Na ile pouvoir ambayo Yesu alipatia mitume, na leo vipofu wako naponeshwa, wale ambao wameponeshwa kwa njia ya sala MCA na mahali pengine kwa sala za deliverance wanashuhudia. Mtu anakuwa na iko kipofu, lakini anapoombewa macho najifungula na anashuhudia makuna maajabu ya Mungu. Pia tunaposoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 12 mstari wa 12, tunaona pale Yesu anaponya kipofu tena bubu. Mtu mwenye haone tena haseme, Yesu anamgusa tu mara moja anaponeshwa. Na leo watu wengi wameponeshwa, zaidi kuna zile pepo ambazo ni pepo za bubu. Wenyewe kuna wenda mazimu ilisirire mumu, na hata mababu wanaletele wenda mazimu na bubu. Munaona mtoto au baba asha haseme tena, munamwangalia anabangalia haseme kitu, inafungaka. Na hata wakanibali wanafungaka kinywa kusudi mtu asiseme kama aliona nini. Hata wenyewe wanaonaka walozi busiku kusudi mloza tangaze maramana mtubile pepo bubu, na kama haombeo anezi kufa bila kusema. Inafaa afike aombewe na mara moja Yesu anakata zile kamba zilizokuwa juu ya kinywa na mtu anaanza sema na kutamka. Wale ambao wanashikwa na ile magonjwa, ndio shakaleta wagonjwa wa namna ile, ni wengi sana ambao wameona mkono wa Mungu. Pia tunaposoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Mateo kipindi cha 17 mstari wa 18, Yesu anaponya mtoto mwenye kifafa. Mtoto alikuwa na kifafa, Yesu alipomwombea ile kifafa ilikuwa ile pepo kifafa ikamuviringisha chini, na ilipoondoka mtoto akasimama na kifafa ikaisha. Na hata kuna kifafa ambacho kinatokana na mtu wa kizazi, vitu mbalimbali. Kuna jamaa nyingi ambao kuna kwa kifafa, na inakuwa kifafa cha namna ya ajabu. Wakati mtu wa kifafa anataka kufa, mwingine mara moja anaanza ndani ya jamaa, na wanasema wakati mtu anaanza ndani ya jamaa, anasema seke ule mwenye alikuwa mbele anataka kufa, na kweli anakufa. Ni kusema kifafa cha miaka mingi, cha generation nyingi, na hata kuna undamazimu. Mtu anapotaka kufa, mwingine mara moja anaanza. Biashara, kuna kifafa cha nchiko, ile iko kifafa cha damu, iko maladi hereditaire, na kuna kifafa pia cha namna ile ya ajabu. Wenyewe wanafika kumamisa za deliverance, wanaona kwa wakati ya sala mtu akianguka chini na anja fasa, mtu akifafa seki iko na ile pepo kifafa, na inapokemewa inaondoka na magonjwa yote inaisha. Pia tunaposoma injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko kipindi cha 3 mstari wa 5, Yesu anaponya mwenye mkono uliokauka. Mtu alikuwa paralize kwa mkono, Yesu aligusa mkono mara moja, yule mtu akasimama. Na tumeona watu wengi sana ambao wako na mikono ya kupooza, hata kuna wale ambao wanatia ndani ya mikono mikosi. Unapo hata walozi wanaitumia ile mikosi ndani ya mikono, unaona mtu anakuwa saa na chitingi ndani ya mikono na kinalumaka. Ni yule ambaye anakuwa na mikosi, pepo ya umaskini. Anapotaka tumika kazi au kama ni kununua vitu vya kuuzisha, hata uzisha kitu juu ile mikono yake inafungiwa na mikosi. Na mnaona kwa wakati ya sala deliverance, mtu anatetemekisha mikono, ni kusema Mungu iko natosha ile mikosi ndani ya mikono. Na unapofaa kazi sasa, kazi inatoa matunda. Kuna wale ambao anaeuzisha kitu kama ni kuuzisha maharagi, musoko, kama nini, kama ni banana, itaoza na iko ndani ya mikono yake, hata kilia moja hatafika. Mikono yake iko na mikosi, inafaa ombewe na vinaondoka mara moja. Mungu afungue wale ambao uko na mikono ya kukawa. Hata kuna wale ambao wanatupa ile magonjwa ndani ya mikono. Mtu anapokusalimia mara moja, unasikia mkono unakuwa paralize, unasikia sawa vitu vinaingia na mwili, na hata wengi wanaenda hospitali. Juko na wale ambao walozi anakuwa anamsalimia na tena ni mikono yake sumu, na mara moja mkono unakuwa paralize. Wanatia ile mapepo ambayo inaleta paralizi. Kwa vile anaweza fanya miaka ndani ya hospitali, lakini akiombewa Mungu anatosha ile mikosi ndani ya mikono. Ni watu wengi sana ambao waliponeshwa na Yesu Kristo, na ile ambayo Yesu alikuwa anafaa, mpaka leo watumishi wake wanaifaa. Ukikuwa na imani utafaa deliverance, na ile ndani ile bita ile kile kitabu nilicho kiandika namna gani kufaa sala deliverance. Mfuata hata wale ambao waliponeshwa leo, waliponeshwa kwa magonjwa mbalimbali ambao ilikuwa imewakumba, walikuwa wamekula dawa nyingi lakini bila uponyaji. Kwa njia sala ya deliverance waliponeshwa. Tufuate sauti zao, na ikiwa nawe uko na magonjwa, kuwa na imani, kwani yote yawezekana kwa imani. Yesu alipatia nguvu ya kuponya kila magonjwa na kufukuza kila pepo. Mufate wale ambao waliponeshwa ili nanyi mupate kuponeshwa.
1: Kijana alikuwa anasikia magonjwa na amemaliza miaka 2, na bashaka murudisha ku hospitali, na bashaka sema mtumbo wake mko kasere, ende chingolea kunyumba. Nzoni nilifika kwenye hiku, nzoni nikakuta mke kiana na natesteka iziweza kusimama. Nikaambia bwana wangu niseme huyu mgonjwa kweli atakufia huku nyumba. Mimi nampeleka kwa maombi, naangalia kama Mungu naye hezi tudasevara atamponeshaka. Zoe nikakuya naye kufika kunyumba, naye na hezi weza kusimama. Siku ya Mungu nikaenda kumisi, hali yake na iko bia na iko na kula na shaka tala tu chakula. Nikafikia kuambia mgonjwa antimie, mimi nakupeleka kwa hospitali mtapanga. Sasa ile mgonjwa akasema ati mama mie Roger ameniambia aseme kisomo cha wajene chiko obrema. Mie nililota na niko mchisomo cha kabambi. Na biko naniambia mumie nimeponeshiwa tumbo. Mie usiende nipangisha. Mie menda mchisomo mese kujua kama ni chisomo cha wapi. Mie menda kuchisomo. Mie mwambia ntutafika kuchisomo ile hali ya watu mama ndafika. Tukafika kumisa. Mimi nambebea kiti, mimi na hali yake anasimama. Kisha pale anateseka karibu atakate roho, maana yake maumivu ikazidi tuko mle mchisomo. Mimi naogopa ndio Mungu. Huyu mtu ni mfae nini? Mtoto kunalia na jiminyangalia mumisa. Tunra afika kukaya kukomunika, mtoto mimi naona anasimama. Basi anra kule, anatoka anacheza. Basi nakuwa naambia Mungu, hii ni nini? Mtu mwenyiko tabani hapa amesimama, mimi nafurahi. Kufika kunyumba tunaikala, ama kule siku alikula chakula. Basi mnakula hiyo. Mimi maumivu yote nishakaisha deputo litoka kumisa. Na mpaka leo tunalala tunakula. Iko bie nikashangala na mpaka sasa wenyewe wanakuja kumuona na wako yeye. Basi nasenye wanamuita kwa telefone, wanakamata telefone, waseme, ile macheko yenyu nacheka, kweli neweye, ati ni mie. Basi mambo neweye kweli kweli, huko na kweli hautodembe, ati ni mie. Wanauliza mbu, we maombi yenye munaendaka kwa ni maombi gani? Ati ni katoliki, kwa telefone, ati tu ni katoliki. Neweye kweli kabisa huko nikala, mena kusaka kama nishukuru Mungu, na muna gani, basi ataka manipatia na Mungu nini? Juu ya vyenye amenitendea kupitia huyu.
0: Ulikuwa unasikia tumbo namna gani?
2: Nilikuwa nasikia tumbo ninalomaka sana sana, basi kama niko na kama nalungula kama niko moja. Ndio ishapola.
0: Na wakati unasikia mwili namna gani?
2: Hapa niko bia, hapa niko asikia hapa mzuri kabisa.
0: Naambia Mungu nini?
2: Naambia Mungu merci basi. Atu aendelee kutendea vile mema.
3: Mie sina neno ya kusema. Basi niko hapa sio nifanye nini. Ndio. Mie mnaniona hapa, kama mnaniona niko natembea polepole nje ya kusema. Lakini malari ilishaenda. Nilifika niko na beki. Beki ilibaki hapa. Mimi nasema sasa masale na Aisha, ninipe beki na kapala sana bakiria hapa haiko tena yako. Sasa nilienda nishughulisha na sema ni yeye Mungu wangu. Mimi nafunga na beki mwaka mzima. Nilikonjwa kwa mwezi wa 2 kwa mwaka jana. Niko na beki, niko na beki. Hapa nilipata bahati ya Mungu mimi nafika hapa. Haiko mie pete. Nilikuya nilitoka Goma, mimi kwa mtu wa Goma. Sasa mtoto yangu alikufa mwanaume. Mimi ndo na sala bibi yake. Sasa alikufa tukakuja kukilia kwa mwezi wa 8 tukafika hapa. Sasa kilio kiliisha, bana mimi nasikia sema ha mtoto yangu akanisukuma hapa, akanipatia mwandambo nikakuja kumwasoka. Nikakuja kumwasoka. Nikafika hapa niko na mshiki. Sasa nilifika hapa Mungu ananiongoza, Roho Mtakatifu iko na kila mtu. Nikafika hapa wakanikamata kwa ile mto yango wakatia hapa tukachesha tukaikala. Mwisho yangu ikabakia na nikipenda nitachesha hapa.
4: Haleluya.
5: Amen.
4: Salome.
5: Salome.
4: Kweli mimi nisikile kaendo na pia rudia kwa jinsi niliponeshwa hapa wakati mwezi niliisha huu. Kwa ya nilikuwa na ugonjwa ya tasio. Na nikikwe napiga na roho napiga sana. Karamua mina nyorosa, kunyorosa kutoka kule na ninaisha kwa kiwete. Mina shingwa tena kuhema. Jo wakati hile nilifika hapa, nilikuwa na bahati panasema viwete vipita mbele. Nikatambuka pale na mkono na mgulu kufika hapa, nikakoneshwa. Sasa nakuya shukuru Mungu kwa ile kitendo alinitendea.
5: Amen.
4: Alamu. Njenga ndiko wa matiswaga. Inje akira chuo manama kwerisho. Erisho yoko ereko kurele noria malu makusebu ya malu mahena pishanga lange. Basi na jivuja nete Mungu nirimu no mjuwene. Aba na bebo shiba vidugula mwe vidutahena wendo vidutahigwe. Iba yuke nje erioka njaka nyongo sani nende nyete nga ngaye yiye. Ena yako nga kibamba. Sasi na ena sabo Mungu. Kama kwa biasa. Na yu nifemi kala halia. Na yu kutama kwa mama fundisho kwa kutama kwa pama. Kwa mago. Na yu kame tukarike mea mako. Dami ya Yesu. Dami ya Yesu.
6: sana bama ba hiko bogo aye bogo lufunga maso na mabia na revi hano kama vi matika chumbichi ngaki bamba licho musasa ni tiki sole mabia ya matika yama tikilumo musasa na makwala hano ise musasa na mbada she live kundi bakuwa ngutu live na maliva kukwa mwasa shema yi matika umu nene babara babu erike mea makoni na manisha faldebi hara iria mabe langeri iria mabi wana ni mire biya ya mapol ni kakisandi yesu sifa kwa yesu Mereo nama lama, omuzasua yeso mwenye nyile nye kwa pare pare Negi suri hili nyilongo langela mdiomo ushi ushi Si mwata ya ndira liya na kimini
7: Aleluya Shalom Basi nga ika anonga simo mungu Njebu naguni koko demi luze Neruba vili nitu aloko shodawa Tisi nitu wana Nivu amwerienda tu Erienda nyonyo Okulukwa lukwa vendruka Basi na maisho muhali Erianga iti nireviro vyosi Nero na vere ninemu endo kodawa Na masha wa zantia Nivu ambu nishayo kwa maombi Nama kwa mamaombi Omtumisha vereka sava Nero mawati Eyo ine mama Uma akiri eriru atapi merika chokulu kiyo nero na verena kachokulu chenene muibuli anchapa umtumishi tuwa mavibu wa erio ninje na verena vihikeka na maza nichie tunga voholo kulu nero na mavoholo kulu na mikala sinatroa mwaka wavere wavinje achana mayoko tisomo na maluwae sinatroa mwaka wavere wavinje achana mashafuvayo sinatroa mwaka nero erika na munawire tuninuene nokulu na verivoholako basi
8: Tungu msondi kwangu nikihinga Basi mino kia shukuru mungu sana Juhi ya asme njini kwa nae Niko na munganga kunyumba anapangia kwangu Maana ke iko devuara amipatie tu aminofiline kila siku Na dawa hii ya busingizi mina sawu jine nyeo Alakini dekwini ilifika huku Mina lashudia renzangu Niko na lala busingizi Siku nyake tena kumbri Mina munganga asha shangala mwenyiku kwangu Na papa kunyumba asha shangala anasema mungu asifiwe
9: Sino rosi kereza unafundisha ya vidonda Nama yowa inabere lama Ingu wa mtima ina bilibi mbacha Emwishi omu kine karengatuko Oko chindu kwe mwishi Itukayo kwa shodawa ne shodawa mtoto hagoni Chifua inga taluka lere humona Lakini watukati kereza unafundisha ya vidonda Nabili wake nabia mkoni Sinirisha hitrama Ata wonga ni wera wera uti Ata wonga utishika kaka hiko huwa ihano Bunga wanchibu iyo alwari uisasa Nero omungu api
10: Kavira adenda ya omungu okovivuya byakatukolera nibwa litinje na byami uto chini echilabire nokuchembwa na deni ngo ichikuva cha ingo nisengire alakini njiwa na wana na mai hamalipisi awe nzia ya msalaba eka ene nayo na omundu maiwe kesachi ya ya makala na vere na bwani tingala mtu haya ama anyendera ba police kama amevoha nero na vina vilivyo anetu Erisha hiko luhola isi nitra mubuli ya kuka Lakini sako wa mafundisi wa ya Wa mafundisi wa kachu Na mabine neho na mnogu ile sini natashi ya lako Lakini muna ikasire na mahongoka na mamu salimia oho wewe Nerungate mara batrahi omungu yokuwe Omungu na mutulamia batrahi
11: Tavira salomi Mie ni woka nasigeka chifua sana na chena lumaka Manake kukila mwezi chifua na chitalumu Nila kwa nasema ndi papa tuende kudawa Tuneda kudawa na nipa dawa Mena jani erui dawa kwa parero ndaporo Nina kwa nasikia gie mwezi mwa tena ingini na angi Mia lakini saa tulifiaka kwa kumafundisho Sani lejaka kui mafundisho Sanya walifundisha nikesikia maumivu keshuka mchifua Nikekosa kami nasikia nini Tukenda fika pale kwa msalafu Machozi natoka mmechi nakosa kama nilianja lia na sagari Nikekua sikia wanakia nitaku hivi mai Mai nashuka natangia pale chifua mchishaka kwa gie Nikafuta sama nitwe mungu arone menenepa Jishe ropa ntanenepa
12: Mie jisi tunazariwa Venzangu nivanene vanene Kisha mie njo nilikuwaka wakidogo Kinasumbua muzazi Na mie vile kinafia nisumbua Mina kutaka muzazi Alisha nekazia macho Na ataniulizi
13: Doloroza Musa nanchi mungu wa shavi ya mloke Kandi ulimu kuhi
12: Na mie na mwisho kikanisumbua na kwenene yeka kwa watu ni munene muhindo wako nifata ni munene tena murevu iwa ni kweli ninashitukia senya tukacheza na wengine vafika kijapo kwa mwembamba ndaona kama mie njo mwembamba tu kumshindie hapo na mamu kanavua basi chikaniletea vidonda sikujipendaka lakini kwa hali ya vosika wakarisa wananipendaka shua nini kwa mitevale ni vazambi vana nipenda tu kutafuta zambi wanavo vanadanganyika tu ile hali inanesomboa njona mama tu na inamosomboa njoni likuwa kanikisha sikia mafundisho ntimame na uwe chunguza kama jua nini olenezalaka mtu mwembamba atinje nesine nyetimua mua tamani yati embereo nyevote atatapa natuwe atesaha yuna baba wa usheria tukane kujo nyetine ilo niku sana nati mama iwe ule kirina vya moke kundi ukai hira mama tikiri kwanza ukabuti baba wa umaha wala embere shenda na ilo etu changananyi sumbua na ina vya moke atiaringa kwa nene kwanza etu kalua na vazazi vae kandenda baba wenyu isheria vwa nerinyita yanti hii ahoho hareki na vya moke nero erila vira mafundisho mwalimu unemua omeria ucha tuna masatu katambwa nero naviri anza navi wa mafundisho naviri wajia na mie gisi niko mwembamba mfupi na mie mina mfuraisha tu mungu naviri lama evronda vya vivekane sumbwa na mbaka pale niliambia mwenzangu pale sika matake foto nikisha kamata foto mfotografi ya kebe elegante alinga sinjeti sinje uirudisha haiko mie na kweli hainifana nake juu ya kale kakwe kutojipenda asante kwa mafundisho.
13: Aleluya.
14: Amen.
13: Basi Mungu ashukuriwe sana. Wakati Abe Kikoti alikuwa hapa kutufundisha hapa kufeli alikuwa hapa. Je, nilikuwa kipofu sana nilikuwa naona. Lakini nililia sana machozi kulilia Yesu kusema siku Kikoti atafika hapa Yesu. Unamadi macho ya kutomona unipe ya. Sasa nimemuona, nimeona, nilishaona. Tusimama na uzeri tafume.
14: Kima ni wapi?
13: Bamsozoji.
14: Asante sana.
0: Aksanti sana, mumefata ile mashuhuda mbalimbali. Ile ni moja kati ya mashuhuda mingi za wale ambao wameponeshwa. Na inafaa kujua kwamba Yesu alisema kila yule anayekuwa na imani kwa jina lake ataponya kila magonjwa na kufuzia mbali kila pepo. Umesikia wale ambao waliponeshwa. Na ukitaka jua namna gani Yesu alitransmit ile pouvoir, unasoma ile kitabu. Kuna sheri zaidi ya 200 ndani ya kitabu ambacho nimekiandika les effets sataniques la prière de délivrance, namna gani kufaa sala délivrance. Na unapo unaziombea wewe mwenyewe auto délivrance, unapojua namna gani Yesu anasema na namna gani kuprocéder, na unapojua kila aina ya pepo ambayo inaletea magonjwa. Tumesikia nyali aliponeshwa ugonjwa wa kaseri, mtu alishaka mpeleka kunyuma anasema angoe tu kifo, kaseri ya tumbo juu kaseri iponake. Lakini Yesu ono de Jésus kaseri liponesho, ule ambayo alikuwa amefaa miaka ndani ya chumba hasimamake anakulia tu mkitanda, lakini kwa njia sala lisimama na alimchezea Mungu. Wenye alikuwa paralize, mwesikia gisi waliponeshwa, alikuwa na malate alizitupa pale pale na leo iko nachezea Mungu. Wenye alikuwa na tasi, kuna wale ambao alikuwa nakula dawa kila siku, dawa inaisha lakini hakuna changement. Ile ni mapepo zinezi kila ndani ya roho na kuleta ile magonjo kusudi zikuue. Kwa njia sala zinapoondoka unamshuhudia Mungu. Kula mbali kuwa na jicho, mulisikia namna gani wakati ya sala deliverance tulipo alika damu ya Yesu Kristu, mara moya damu isikasukula macho yake, na leo yule mama ashapata uponyaji na kuna wengi ambao umeponeshwa. Nilikuwa na miguu kiwete, alikuwa kiwete lakini kwa ono de Jésus aliponeshwa. Mulikuwa na asme, mulisikia namna gani aliponeshwa wakati ya sala deliverance. Wena ulikuwa na mablessure interieur, hasira kali, kuna wala ambao hurumi yake, alikuwa na hasira kali bila huruma, lakini aliposikia ma fundisho kuhusu vidonda vya ndani namna gani vinaletea magonjwa ma maladie psychosomatique. Juko na wale ambao wanakuwa na tension, wanakuwa na estomac, kama unakasirika sana mara moja unasikia estomac na luma, ni ma maladie psychosomatique. Unapojua mwanzo ya ugonjwa na pale pale utapata uponyaji. Mwenye alikuwa na kifua, mwenye alikuwa kipofu, aliona ule mzee mmesikia kwa mara mwisho, alikuwa kipofu aveugle, complètement aveugle. Lakini wakati ya misa deliverance tulipofika pale Beni, mara moja kipofu alisema, ilipofika kwa mara kwanza sema inafaa Mungu nipate kufunguliwa, na kwa mara pili mara moja Mungu alimletea jibu. Jumuiko kuna wakati ya kuleta jibu lake, alifurahi, alichezea Mungu. Wengi tulikuwa nao waliona namna gani kipofu anaona, aveugle complètement, lakini Mungu anamtembelea, anamtendea makuna na maajabu. Mungu mwenye huruma hurumia wagonjwa wote, kwani kuna ile pia ile pepo ya umaskini. Wakati mtu hana franga anakuwa mzuri, lakini wakati franga zinakuja, mara moja magonjwa inaingia, mpaka zote zinaishia kwenye tomba. Mungu atembelee wagonjwa wote, awaponye katika mwili, awaponye katika moyo, na waponye katika roho zao. Na yote yawezekana kwa imani. Ukuwe na imani na ujue kwamba utaponeshwa. Kwenye tutakuwa nao nimewatangazia siku iliyopita madati mumezishika, kwenye utafika kwa uponyaji. Na ikutaka ukitaka jua zaidi, ujue ile kuhusu deliverance, na inafaa waombaji wakuwe wengi, na inafaa kuwa forme. Unapotumikisha vitu vya giza unajiletea magonjwa, unapotumikia vitu vya asili, mapepo za asili, na kujenga vitu vya asili na mizimu kwenda kuzimuni, unajiletea vifungo na magonjwa, utakufa mbele ya wakati. Faa kuwa delivery. Hata wakati ya hawa, kuna wengi waliendea wafumu, hata kuna wengi alisema padini shakaendea wafumu wengi, washakashindwa. Après 5 minutes ya prière, mara moja magonjwa yote kimbia. Kwa wote ambao wanafungwa, na waomba mufike kwenye misa za deliverance muombewe, mufika kwa intercesseur katika parokia muombewe, na usiombewe kama ungali na irizi nyumbani. Juu unapoombewa unaponeshwa. Ndio ndio kunyumba kwenye kwa irizi, tena ile mapepo zinarudia. Kusudi ombewe mzuri, leta irizi bisa mobyao, leta bibi timibawe na utokiriwa delivere. Juu kuna wengi ambao wanachokesha kwa intercesseur. Mnamuombea kama niko mlozi, mnamuombea tena rudi ndani ya nyumba kwa pesa mbalimbali, irizi mbalimbali, tena kesho yake narudia nasema asharishite. Anja asifagia nyumba yako, tosha takataka yote, na njoo utapata deliverance ya kweli. Kusudi pepo zisingie tena, unafunga milango yote, na pepo zinakosa milango ya kuingilia. Na uongoke moyoni, usikie tu kwa sala na uko ndani ya hali ya zambi. Ongoka moyoni, acha zambi, tumikia Mungu wako. Naomba Mungu aponye wale ambao wamefungwa na mapepo mbalimbali na magonjwa kwa wakati huu, onwa de Jesus Christ, wapate uponyaji katika mwili, katika moyo na katika roho. Mungu awabariki, awafungue katika vifungo mbalimbali. Bwana awe nanyi, awabarikie Mungu Mwenyezi na kuwafungua na kuwaponya kwa vidonda vyote na magonjwa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mukae na amani ya Kristo.
15: Radio Moto Butembo Beni.

Karibu wajibuwe kubanzwa okubia kandi kama wetu haukombe boko hanu mtasinde kengo kwa mwenyeti mbile kubini kandi mkata kerende kutu eche omuka ni mwuka che yani kani edembele kumwa eche kare kawa na roma ama haba kalu roko kumbangu.

0: Itubushi tule omobu hemba tuto kerewe rabwerana tuende rokochi okobela yero ebya banganga ngukuwa niwa mutuna bokobyala ngukuwa mutule kirisha salimiana tuende roko ebyo tuwabia nilisa limiana tuwabia nilisa limiana tuwabia nilisa limiana tuwabia nilisa
1: Ano ni anima yani eri asire buta liria kabe mbere kanue neyo. Ale wengo ko papambu anama huwa basi e sekirite moche huo chedo yo tukasokera hawa kuluwai kandange.
2: Ini rikahambu zia vake merveri asire viole, chenama dengayo ndeke.
3: Ini riluanji katuho eri asire katwa umusilile kanyangungu. Netuwe kanyangungu chenama dengandeke. Naho trama ramujaba aba auditere bosi reyambo eyomori.
4: Ano ni katu wa sibu ira ni ngasire bulumbi.
5: Ano ni kakuleka wa Patrick, nire psikologe stajere, ngasire braza, braza chineyo chinuwe nendeke.
6: Na imuni ya ulemo kahindu mso ni ishara, ngasire kazia akabe mbereka nuwe neyo.
7: Na inga hulamo kasura mayani sesile, na inga sire vubange, vubange wetu akabe mbere kumbe kanuwe neyo, nereo batrahi wali chetu vanzwa, okubi atuma binti mbaha noho kombebo, ini chihindi chenyu, echa ba mama abe ADDF, yani Association pour la Défense des Droits de la Femme, nero embe tutasha tunde emurero, aba utoko nimero yenya kutu yetu, watatu kababa ure nimero yenya kutu yetu.
4: Nimero yetu yeno, eyo mungani tusa kirako, 09 75 52 47 39, tuti 09 75 52 47 39.
7: Inga enimero yenya kutu yetu yeyo mutasha tusakira abatu sakira banyalu bebe masereke yo chine mudinga yondeke kwe mwasinja mukatu sakira na banyamisuo na banyamushenene abanyamangolio ariwara banyalubero abanyakatondi chitsumbirwe yo banyachondo abanyabutembo ngoko tunie butembwe no batahi mwasinja mukakwa mechindi chetu echindi echikatu hanibiro byosi amahano Nwayo kumbe imunemu fanyawa pratiki, manaki imunemu koleshao, ama anotu kaba haa, imunemu koleshao, au ni mahano bati, aba ndibanemu tuwa nikira bati ni mahano, auwene, netutuwa mabasima, muka tusima oko mahano, otu kaba haa. Nerio papa kawa, omokwanze ya lava, tuwa tukabu okuchi.
5: Wasingi ya ukampe chinyo, niwi yampo echero cha lava, mtu wakani oko kushobaruha mbere tukale takushoku wa majibu, hanemu mwa yowabula ya tibu abatoya madesepsio wa mureze kabrebi ya manene niwi kambu. Abanduba vyanga pakabi umuburafiki, neruwa langiribu atasha angavuka tuika. Nero mtu anabura bola natuteno batahe kumbi mune musiki ya mangashe mawenyu. Omulu wama buru muka liutu ukandi mutahia kumbi wanambia wama mubure kwe nene. Kunduko wabe mutreba akabi na maviku heriria kwe bendove nene. Nero kwa kato erate omubukoni obo mutwe. Hama bia nondina imuwa tino batre basi madeshe. Hama ndivari ya baka usangia viti vyo chitia chitia nirumblika ya vewa. Hivi asendero mobiba njaba hivi ya hii kwa kuchibia hivi ya sambaza mochi huo mochi chitia chitia. Watu tino batahe kumbi omobuli parcele imwanavye yalala kundo mulumbuli kawa kucho muluhama banike chindu fulani ukalangira ibya mabe labalaba chitya chitenderwa makuni inakanyirira kumbabule mudali atakule chihuna ichakanda kaira mwebendru ebya ngachanda kuche byangabyanga yalala kundo mobiro bikasha asanga nalusha mone mbolewa ibya muaticha hamabya nondi nai mwana gwatino abataibwa obunyumba kanavri yango ambubukalire ni kwambuna priyo mubabu obunyumba nero mtu atutino batai obunyumba bunalubira ari webo kakwa mana ngoko uria chukabo omabi chukabo mumabehi ebo kande shatera omabi butukandi chukabo tori oko materiele ni bombo kovendu esa heyo ukanishata lukuko bunyumba
7: wasinja ta psikologe kawa ukatashabura abaulikirire betu banzwa oko betu atukabu wako omukwanza eyalaba nero sasibwa omongunza ya munabwire mulichi mno batahe baliche tubanzwa tukendi bwokuchi psikologe demand
0: ntahe wasinja ko sisile ngokwa mwebutiko tukibwokochi ngokoka wakina lukibwa tunamwendele tukabwa tutre bendo bitwa ngatokere kola kusuri tukashatokere sungebero ndabyo mutema mtu nabwa rote hana ma privacy ni mambo ande bendo mberere bitwa ngatokere kola kusudi tukashishira itwa mabingira omobero ndabyo ebyo mutema kotse ubukoni obo mutwe nari okwifatana na miyasi utu ni mkani ya kweno aba hulikiribe ya tu wanamu ya nelere tu sakira tu shonza kano mperere mperere na yariyo omokwanze ya laba nkuma miibu wa mfunabu wako shonza kano nguma nguma na yariyo kande shonza kano mshato homo cheshia na rukini ya nelishiribu wako elele tamajibu wako shonza kano shubo kipiwa kaya nilaba katubwira na kande na shinde shinde mwa nelea shika tuwa eromo shu telefone nare no shashi nushu miyusu kere tuwa eramu yariyo kande tukawara tarachi tukawara jibu mperere mperere okefatana na shonza kano esho mune muendelea eretu sakira na leo basi mwenye eretu sakira na kande mwana mtu sakira ni mtu iba na mwana wangana kula na chendi tundu fulani kusudi ya toke relate eri wa ticha na eretu toke renge rumochi umubukoni obo mutue
7: ingas wasinja tahe psikologe mboho ebyo byo tukendi kanyako munaburu nashi eteme yetu yabikabya ebirondabye mwisi nero sasa tulio kundulia ndulia eye teme mwenye nero tutaha a abantu baretu sakira banene tutazukatwa baha majibu okoshonza kano kunde asatu nemu tunemu leta amajibu okoshonza kano fulani fulani nabo ibanemu wa nero tulioko eriruma eteme mwenye birondabye mwisi ngoko demande na mabu atene tuatu kabu woko eriji prevenire oko bironda mwenye neribu alino tukata shasubula yoko mabu lio oba hulikiribe tubanzwa itunemu ruma eteme mwenye nero tahi merveye wanama tu somera enza kano ye kwanza kundi tuabrihu le nimero yetu aba hulikiribe tubanzwa wabriwe enimeri kwa kundi haa batasha subiramo yo kusudi batasha tubwira batasha tusakira
4: enimero yetu yenu 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39
7: enimero yenyakutu yetu yeyo mutasha tusakira nero merive tusomera nenza kano ye kwanza
2: wasinjerimbe chinwa ituto muhulikiriro enimero yehorere kwe 67 mumu kabwa mutimuliba hikwe mumu kabwa mutimuliba he mutiburere kenga muliba he nga mukasira na kuchitungachi
3: inga twa nabiribu wa kucho mama Cecile abiritu brangoko tule ADDF ne ADDF reribu ambu association pour la défense des droits de la femme nibu ambu tuka waticha ba mama na bana ibangatoke erilwire shombangwa shabo nibu ambu isibali atangira shombangwa shawe ngamu mama kundi embere tunashingo kwa ba mama bakabe bakaba lyatira bakabaka wambu ye hinyo muri ba mama simwanga kulechi iwe uli mwana uli musika so anga kulechi naho idwe tuli hano erilwira eshombango eshaba mama ne adresse yetu tuli ematranda wa maturondia iwatwe ye matanda e matando ku grarute omonzira eikae ekendere ruwenda e nimero yetu twari bahayo ni wangwangana tubirekira kutse wangana tweya ematranda
7: ingata hi mama luanje wasinja ukabura abaholikire betu banzwa kwa netfulie ematranda mana ke tubwe tuti ukaendere ruwenda omuri kinchas olie utashaendere eroenda neru aluwa hetu kwa wapi yango kaendele matanda akabalabala ke kwanza wapi nabwe eroendo mori kinjasa akabalabala ke kwanza ne parcele ya kasatu neru wangala tute haku hini Radio Liberté mulimu nashi hali Radio Liberté ihaho neru lomo balabala nene ni prolongement veni batangi ohonda toko banji babrichi ngloko oko balabala nene kwa hoko ebanji mana kihola Concorde Mabarichi ngulaho ebanja mbuyo BBC. Nero nerili roko BBC ya yeo ni parcele e ya kane. Nero kitu sunga tu hanadikre hati. ADDF oko shombande omori kinjasa mune epangarte. Nomori nomograrute na mune pangarte. Kutu wabuli utibatahi wabi na hiko hola Concorde. Huti ngaro ndahali biro ya mama ye ADDF. Iba kende kuongoza. Nero enza kano eye kuye kwanza. Nero eye kabere yeye haino tahi merve.
2: Inga ni omuli kiriri ihwerere ne 31 ati asante kwa kipindi na mie sa mtu ananikoseaka nina msamehe. Me tena sa ndakumbuka nina sirika hata kama ni kwa homie peke ati
7: mama kwa mutichi batahe ukoveronda vyetu nemu vyatu kasoma batahe
1: basi tukavu atute mleni mwalawe tu mleni mwalewe tukamura tuti basi volopolo ali watu kawa tute omundu amabe anyira ni lazima tu abyake vuka echo bamukolera lakini esa ukevuka nero kandi washaye mochinia au tukawe tukawa tute anga soro anyira nero kumbi watashaye byandeke ndeke kwenene ko ngawabre anyira kusinga soro anyira Pondo tuta anyira tu ukeni wiko kapekera lakini ukane vuka omabi wabre anyira lakini isu endesha kapekera ngembere
3: nga na kandi okwisubya uko Okwanza kano ya mwala wetu kutse mwali wetu injena nganamu kuraniti omundu akabya byanyira ne biblia na yukana bwitu ukabya wabyanyira ukabi ukalibere espace omamutima wawo na Mungu akakwanyira ngoko tukana bwatuti omungu atwanyira ko malolo wetu ngoko ne tutukana anyira bandi niwa mukumbe iwa minyeri anyira Na umu ukisha anyirwa no Mungu
7: ka mwana matasho wa watahe baulikire tubanzo eyo ni majibu oto mabemuha oyabre ganyiro yo lakini kandi abikumbuka nero sasa nyatashaka hererekana kaka nganango ko shalia ganyira ndeke yehe kunde wa mabe anyiru ka anyira lakini asa ukata shahererekane rio isuli wa anyira kundi asa ukendu kahererekana ukalitra makoni fulani estoma ikendi asa etasio ikendi asa na wandi makoni akendi asa nerotahe kumbe uanyire eye kwenene ukashaile tereberonda ebye mwisi kundi oyu abrega anyira shanga shahererekani yehe
2: nga nono atia oe nimeroe huerere kwe trans boswar ai muko nasema kweli basi jobi yenye tuko naona na mie mgarso asha kuwa na nika Kaza asee kitendo kia ndoa. Mie nisha kuwa na katala. Nina uliza kama ule atezi kuwa wangu wa maisha.
7: Mwanamu wawa ta hendu kitale takwe ejibu demand.
0: Mwamu anuka mbechinyo ni wambo. Omati ono ama ni mwati ama kalakale ni rumu matwi. Omari otoke watre. Niba rafiki na rio. Wama kawa rafiki na rio yono kwe shumulu wanabreka hatu kumbe. Aria kola kitendo chando. Na rio atena ya breka gana. Tiba nero vino vende vetri kwe. Nga wala omari wetu neteno. Erefu mduwa kitendo chando wa siri wambo mduwa mwenzire. No mduwa kwenzire. Shangawi ya wakwenzire udekiaga kusaba kitendo chando. Kusangwa kani. Kanje tukana lebaya tukana kola maseminera na baluana au bulimulwana anzira na tahe mu vierge nalo akave komenya kandi yo mu mutwe unanzira na sungu mu vierge sinashi kwa kina sha kwenda te uri mu vierge na chakabere au mulwana aweka kola na kitando cha ndo akakola na kitando cha mbona mbortiki lakini wibwambo arondo musiku eri trahi akatsukirira ya makarakter na lebya sore na lebya vodu na lebya nachi kosangwa karondo mundu akishabya nayo mu maisha huku oshi na we kitando cha ndo n'importe qui nalochekala iko mundu ari iko mundu obukure niwe mbwa meita she mutahi abane sibita hayabo necha kwanza kazukiriwa tikumbo mundu ari rusa yobukure bomochi arusa yobukure ndukoti ayo akata kare kuchezerako nakandi mufwaye omundu omabenda nayi inabitsukere sungana nawo akaka akotrekatreka kukosangu akabia maybe ikaw lamo perte de confiance akaka wazati mwana niliga niwe mbwa mukali onone mumparaka niliga sefu arunga echi gaminyisha Isha ngatuka niliyo muonde mundu miki na otekare ka kanje kanje abantu babirunga na nebya babish omulu babishalangirumuka linonde mundu be nimene nayo hihia ina wati yaliwo botuniki bana mu byabo mbaraka kusangwa chi haberibye perte de confiance na rutuko watutye nnyo basik nyo muri yu onoke babuliria omundu omebi wati akakoronda kubulemberi oyo kabene muwerewere ni mubanina kata kiri kutsangia iso onata muri ya ena kakuteba je kwanzi omundu omundu anzire akabwa atingasha komenya kwabe runga naho kabisa erepose yeyo
7: inga kabisa psikologe mboho wasinju ukaha omulikiriwe tumwanzwa ejibu na ishara nayo na uto kujibu yindi
6: na ejo ngindi ongezia inga longo mwali otu akabule eribulio ero bana nene bakana ibula ya nero sibe aritoka eribuli anga bakandi bulia ndine roma erande kya kabulia nero ngende muburaneti amabina mabane jibu ina ndro ko jibu yoba mamuwire ishi hapa pukire riwate kundri obunyumba kundri angana bano bunyumba me ibuka shashabya jaribu ikuye
7: wanamo wata himwele wetu mwanzo angana kutalinga ukiwa vegana sazengine omulo no yoshandi kutahia nibya shichitendo cha ndoa echitendo cha ndoa bakala mo chitendo cha ndoa okobalungire naho echenye chochoka acho mulo no yakaronda yani chitendo cha ngono he ndini buzinifu he sulangire ngo kwakata keri kuingiria no mulilolo kwe ndini buzinifu ka mabi iwa mabiketa omwambo wa nyamuhanga
0: Naka ndi abalo nabanene uneshimwe no hashire ubukoni umuriro nakabe menya kwa biribya mundu wesida na yalo si umwata pimisha ka wat lakini abazazi aba bakashandiranyera umundu uyu na runo wata a ngono zukero sarana ye kusuri ni mos bek nteke mwesida na lungisho na mutrahi olone lubanza lone omu societe
7: kwenene demande wa mahika ho checho suwa singa kule na vukonichi nero mukshama biendo ko visite Nero atyaka kutrahaya nero kwesinya nemwe sida kone nesumwashie nero ye ukaliga simutai ndoko visite nero bakeba mbu ha ndinyobo simu nakuri esida nero kuti kwesi ikundi toko shit nakuri esida atuende tu hao matukendia hola hola na esida yetu omugunyumba bwetu mweyo nero sula ngrengo ko tuni mapieje kwe nero tahe mwale wetu uendera ko betwa makubwerebyo naho mabiendera ko chinyume uene wene ukaitsandira ya ukama bingira omulilolo ukendio mabire tarayo bukoni ahotalwe nabo ukendio mabire tarayo perte de kofia sengoko demande imwakavuga basi
2: nonoaje merci kwa kipindi ninauliza hivi mtu kuzala kubibi yako na kufata ikala naye mtu aneza fanya nini
7: Basi neribwa mwala wetu nona imati trabu wande kibwa tuabrebula nganarungire mariage civile kutse ngababia bikeromo omo kwa habitasio manake erika lano muka libu zirandwa nerebio shebio neroba tahibwa tumune mundi mubura majibwe mamu wa mutichi yendo yuto kujibu
6: choro tuangawira owaria bulairi buriori tuti amabina narungire donge ahona ne no obligation ya porte plainte okomukarioyo okomulume oaria hika omukarioyo bukule me amabisharungire aho donge ibangana libya esababu eya eri areke mapasha ya butoko onde mundu enikala no onde mundu
7: amewo mosofesofe atinya ya porte plainte atikumbinya ya musitaki bake kulubanzwa inye mulie yo ati bamabi banalungire ibanalungire kabisa ndekendeke mu bana ya lungokole taba malungano mo chisomo oyo kuninya mabimu bako mukali na hukumbe inye ya musitaki oko tribunale nero amabe isibalungire kwesi balyo mokabuta indisi mukali wiwe na unya na musingene koko ibo lakini angana bya namude tire kwa shombene kunda banene bakaba muhatu ya teke isikuri ne nembene ne nguma oyo tu balyo mubumbaraka omukali tunyanga na gende yatakire nero ne nyuma matashata shongere ya gochi
0: ni wa mungu ko mune mu watahire ko sisile na mwali wetu ishara ya kata kiribu hati hati tubo koyo itwa bya ange wa mabi uneno mulu mesi mwa kolono wa maria civile kuzese marunga nayo wakali wambu sheria ikewa utemole bambaraka Na ilo nonde mwono wanga nasi na kuwe kumukali wawo esa yuli mochi omabombaraka. Alakini esheri ya kubiru ya munabwiri. Ikabwa lalwa siri leviola seksiel. Esheri ikabwa itichi. Yeti munabwiri omulu mewawo ewa berarongano ya sivile. Na ilo na ikala nondi mukali. Yeti uute edrua. Ulihuru uwe ya mtsongera embereshi esheri ya. Na ilo abandwa bakulu bakulu wabu. Eba toka relabata eraha makea omukali kusangu. Omukali anashi omulu mwono kwana ute ondi mukali na wakabi na kabe korerera kusangwa nashi tatoria na utiro umukali huko wewe na liona yomaliga erikala na tata awate mulume huko wewe kwa nikuwa na shati ya umukali huko wewe elue ikalue wete yome ina mabe kole chembika mbika ina tole rene rate ina hangwa ina yomoka omoka tuweko na liwe esherike wete hamabisi havi divorce areavana ewe koyo ewa ya tungiru umukali yoyo orikala na mulume huko wawo na liwe ewa toka erimu soira erimu kura kwechi kwa matui.
7: Sibi ya vyo batahi wali kulirebe tubanzwa ini chihindi chenyu echikale tawano vo mama abe adedefe yani association pour la défense des droits de la femme. Sito nama vyo wa itopo mama tulie yo

0: Kuse mariage religie nero tukaba suirobo mama eria muki kalabo tserandoa siriwene kunde omulume akakubinduka kasaha ni kasaha nero akabi inyabiri kuputako bana 10 mone mutumika hauma nero inya yasunga eyanzire aho ukama biheria nero nyabo mama mukasane murunge shondwa kundi aho iwangana tokeringo kolmboho na mabua iwangana tokeria sitaki owundi utinono naye abiri mya mulume wayi tunalungire naye mariage civile tunalungire naye ndwa eye mochisomo na aho bakende kuhorekerera na bakaba bina kubulya mbu mwana lete shombene utiye bambu munalungire mariage civile utiye nero bakalubabula ngabainde kubinywa byenyu komuti nero basi nyemwe kerebo tsirandwe yo mukasana ino abana sibanga bagarantire aho manake uli mumbaraka wa mubaboyo
1: nono atewe nimerwe hwerere kwe dis bonsoir merci kwa kipindi niko na wafata 5 juu ya 5 mie niko na bibi yangu wakati tunafaa kitendo cha ndoa ananiambia simuwezake. Muniambie kama ni mufae nini. Make ni mukimbie ko juu ashakuwa na nitangaza aseme simuwezake.
0: Psikologe mboho wa psikologe kawa. Muno mule ba psikologe basabasae. Mama wa mutichi tutashala tukila brana kwa onde.
2: Basi tutivalobolo malawo etu basi. Toma beso menja kanoi kuwawe. Eno ejikulu mobio si ino hakana bya subu kunibwa mengiro mo momobere na rokumbe iwa luangu haluba tu iwa yokodawa imwa iwa pimisho nyubo si kuuma no mwawe na rumale bya lubanza nga luchukire haye bakana be minya hachukiro lubanza na rasaha yote bakana bya ngaba maba hokome batse kuchata na mashauri na mashauri na wakana tunje wala ngira tu wabetra shaso ba mundu na rasaha yo awali ngama be hishe nisha timba timbo mumui.
3: Ngaru wanje utichi.
1: Nechindi. Nechindi. Echo nangana hira konza kanweyo. Inga tire amatu awaba mama. Echiringe echo chamabi hiko mbunyumba. Si chindu eche ria eleza eineyi. Choba kaba katu vrangu ino batrahi amabehi. Aba mama amabehi ito narekao batrahi. Amabehi ama labiria wakateho. Echindo chiringe chosu wangata ya elezacho eyinei ukabwera vandu ngoko ukai watra. E wawu omubunyumba wawu. Nero kumbe echiringe cho iwanata ichanata vya sekre omubunyumba wawu. Neru mwikala iwe baba na mama imwa minyanga mkiro ndo solisio yomuti. Kunde solisio si yangalwe hihia omubunyumba. E solisio ikaba neka hali baba na mama vavikala omubuholo.
3: Nga. Sikologe ya niwa mabutichi.
1: Basi rena inga vlanga nitoshebu wa nitichi basi. Naho etendo endoa. Nimeatse minene mwanga wangana kuti akakutalukako nebinyubika mubwako yokale kinya bya feble abi wate babelwa kanitangaza mbune re feble naye obange walwa luhae na muverene alu kundi twete ndo landoa kumbe omunye tayarishibwa kimwili na kihakili nero angana taluka kusane byo siyebyo nechikale kitwa watote kumbi marundi ya bashauri imwa yano kodawa kusudi baba tunze
0: ingatahi kwenene ani akende abyowa ambu ha indi shitasha ye baba fulani shitasha katoka mama fulani na kwenene kwanza ebyo kwanza bikita tsukeri mule terebironda bye mwisiye nirasabe ki mule terebironda bye mwisi unashe chitendo chendo chikatsuka kwanza mo ni psikoloji nero ake wat kandi akende wat sina nde mutoka nero nduka langrango kotu nero ibya endelea kwesi inyabri pateberonda bye mwisi iwe mama ukatangasa tangasa ebyo mwao ino bama wambuno mdusha linga kwa bande banemure ta maendelevasio ino muende okodawa muri butire ya mukatangasa na tangasana na nebiringe byo bikahoro mu nyumba mungana wote ha saze nyine bika mututa tsungusa ya faiblesse nonga ikasera hayi nero mukema bimenya Nero mwa sikilizania.
4: Ba sasa na tatano na nalebya ndeke na kwa utalu banza chinakoyo kwa sangwana bende bekana abiri kwishi inyumu umufoyimo abiri bya ku flee Shombanza chinene nomove handa shombanza nene nomove handa na wanganabi utolubanza na koyo no watatsukirire zudira no lesuka

0: ukalwa mutebe chako bino kwa no mabi ulwere ndi obaka hako bobo kana reka kwenena manyumbe naho omukali amateri bahati amakubura tya no batahe wabere ya mundu bure wabere loha nalo abitsukara ko bora kiringa kibutu ko mutebe chako ukamutebitira kubusana na chikwe kwana twama soiro mukali tuti arekeri aka atangaze hihia alakini omukali biwa tinje sina tabya ngabya satisfy kumbe no uwo muti ingakwe kono na nabiri kutesa nalumwa ya maremu kyaro ndanga kayo hayo mukira hawo mana nalumwa ya akomi basi ku lupiteri eba baha mashauri naka ni masoro lubanza uri umuchi uri mu bunyumba na wari bitro komukali si solution
1: inga eri bitro komukali si solution nerveye katambika mavi henda hali basi uwe chiku hibasi
2: basi na yeni ngabya nerivura mamoyu netrinje na malangira alinga na abiri tukerelo alira mamutwe kunderi parvenire ria kane bindu bya moshambre bya hihia oyo nwe reyongoza eri abanga muaticha ini asange nongo kwa dedefe itwateri muli kizianga chinoko kusawa
1: ingaba atahi mwasinja inye muli eyo basi mwaso kwa dedefe obo uliya ugweli muli olio anganata sange adedefe no nero itwa mu hulikira abo shekuple yosikundi tukana hulikira aba makuple nero itwa tokereba tunza kihakili mure mulwere mamasha ki uluba luba tatu were enyakutu
3: eni mero yetu yeno yo mukan tusakirako ni 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
1: ingaye ni nimero enyakutu yetu yeyo mutu sakire ko nimero yeyo nero akatambika mavitu tebetako nerio mwasinja mukatuhulikirira no yule hirokopi makwe chiyonga atemele ngetu iba hikeko nere okoche ni mbahalwe
0: kasereka mboho demand
4: ani mayani
2: kamu java kemefe
4: luwanje katuho
3: katu wasewira
5: kakuleka wa Patrick
4: ishara musoni
1: na ini rikaswira mayani sesili na wantebasi mwasinja.
6: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
7: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Asante sana kwani umechagua radio hii na kwa hizi nyakati za magharibi ukiendelea kufuata kipindi hiki Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Ukijua kwamba wapeperushaji wamefika studioni, ufate kila mtu kwa jina lake. Tukiwa naye
8: Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
9: Benedict Mlavi, psikologi kutoka Sepima.
10: Kavunga Jeni, psikologi kutoka Sepima.
11: Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
12: Asista Special Kakule George kutoka Sepima.
13: Psikologi stajere Rite Sikoya kutoka Sepima.
7: Asante sana, na hapa ni psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukitambua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, kituo kya afya sawa vingine vituo, lakini tunahusika sana kutunza magonjwa ya akili. Kituo Sepima ukipate kwa veni tarihia numero 42, na pale ni mumujini Butembo. Butembo kuna kwa vile kituo kingine kia afya ya Sepima. Ukipate pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Njo kusema Butembo tunakuwa na vituo viwili vya afya, kwa Venita Lihia na pale Palimboro. Ukafika Beni utakuta kituo Sepima pale Muluku, mukartie Cite Belge. Ukafika Wicha mukartie Masosi, kituo kinakuwa pale. Ukafika Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, uendelee kuzifuata kila siku ya kwanza kuna kwa Radio Moto Butembo Beni saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kuna kwa Radio Evangelika ya Butembo ni kila siku ya 4 saa 2 mpaka saa 2:30 ya magharibi. Hata kipindi hiki kimeendelea kusaidia watu wengi wakiwa mbali na karibu, kwa maana sauti zetu zimeendelea kusikilika kule kunako radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM. Sauti zetu usifate kwa hiyo radio kila siku ya 2 saa za asubuhi 8:00 8:30, kila siku ya 4 saa za magharibi 20

0: afya ya akili. Ndio tunaendelea na kipindi hiki. Uwe amakini, waambie watoto wache fujo, hata upandishe volume ya radio yako, na ule mwenye ashaanza kusinzia ajisikilie, kwani hali tunayopitia kwa sasa iko matata. Sherti tuendelee tukitunza afya zetu za akili. Psikologi Eugenie, tuseme nini kuhusu vicissitudes? Neno ni kwako psikologi.
1: Asante sana. Kuhusu vicissitudes tunasema wakati mtu haupokee jambo yenyewe na kufikia, jambo yote ya magumu, vyote venye vinatuzungurukia kuhusu environment inaendelea na iko nasumbua mtu me haisumbua ke watu mfaso mwelelea, kwani inafatanaka na resilience ya kila mtu, ni kusema ile uwezo yenye kila mtu iko nayo ya kupokea jambo yenyewe imemfikia. Na tunajulisha kwamba hii vicissitudes ni maevenema mbalimbali zenye zinatufikia mu maisha yetu na zinaacha tuishi hali yetu ya kawaida. Na hapa napasha kuwa direct wala indirect, unapasha vipitia wewe mwenyewe wala unavisikia kwa mbali na vijipitie bure. Asante.
0: Asante sana. Mambo mbalimbali tunayopitia, wanatuambia hiyo maevenema, iko vitu mingi vinavyopita ndani ya maisha yetu. Ebi kasi reine, yesho radio mbalimbali shikabua, abantu mbalimbali baka kanyo kwa miati. Psikologa imetuambia mambo haya inaweza kuwa direct, unaweza jisikilia, au inakuwa indirect, iba kukaniri kwa miati. Ebi oshie, biyo binemu labo moche uo, sibia labo bure uko hakili shetu, sherti viache mambo fulani fulani kwa hiyo hakili. Tuseme tena nini, tunakupatia neno, ndiyo psikologi ya Kisuki, tukiwa na wewe studioni, tuseme tena nini kupitia hiyo hali itunayopitia kwa sasa? Neno ni kwako.
2: Ndiyo, hali ya sasa imeleta vidonda vya moyo kwa watu moja moja, na kuonesha na kufuatana mtandao na evolution vile ya donge modernisme, tunaona maproblemi zimekuwa zengi sana, na kati ya hizo maproblemi tulikutanisha wengi wanaingia ndani ya magonjwa, kuwa ulipoteza watu wapendwa, kwa mfano ulipoteza baba treasure yako, mtu alikuwa ashaku prometre kitu fulani, aseme sasa unaweza masomo mimi nakufanyizia kitu fulani, sote mimi nakupatia kazi, sote naenda somea tena fasi fulani, mimi ule mtu sasa nakuacha na unashuka kizi unapokea ile jambo. Wengi waliingia ndani ya kutumia madawa za kulevya, wanaingia ndani ya madawa za kulevya, peut-être alikuwa na iko mu fasi fulani, kuna ingia security sana kutanisha, hana tena kazi, anakosa kama fae nini, na vile atakuwa na warafiki wa mbaya wanamuongoza ndani ya madawa za kulevya. Kuna kwa vile makofliko njigo, watu wanagombana ndani ya unyumba, kwa mfano mmoja amekuwa infidel, na ile inaleta probleme mingi, watu wanagablana, watoto wanateseka, ni shida kabisa. Kuna kwa vile maisha kiskolere, kungamba ya wanafunzi, ulikuwa naenda kumasomo, senye resiti na ukia toka, inakuwa sapuri saa mwe, sasa na niwee, njoo yenyewe ulishindwa, na inaendelea kukusumbua, nilikuwa na soma saa wengine, nishalipa na makuta, sasa nini njoo naacha mimi nashindwa, naendelea kusumbua. Asante.
0: Asante sana. Mambo ni mengi inayosumbua akili zetu. Umetuambia makofli, umetuambia wengine wametumia dawa mbalimbali za kulevya, hiyo yote hayapite ku akili zetu bure, ile ma incompréhension, kutokuelewana ndani ya couple, ondi akabuachi no, ondi ya munera, ondi ya strasonza, hiyo yote havipite bure, vinaacha akili zetu zinakuwa na shida. Vitu vingine vya wapi, assistant social George, vinaweza kusumbua, ni vitu tuko napitia kwa sasa, nini inaweza kusumbua tena?
3: Ndiyo, ingine kitu nye tuliona ni chômage, paske maisha tu napitia mwezi siku, mtu yuko namaliza kazi, me haupate, yuko namaliza masomo plutôt haupate kazi. Alors ile ilikuwa nasumbua ba mingi, baningia magonjwa akini. Vile ingine, ni kwa mfano unaolewa, ushalunga me hamwelewani na babel me ama babel sera musikilizane kule, yote yuko nasumbua. Vile vile ingine tuliona ilikuwa aje avase bila kulunga, ushamaliza masiku za mingi kunyumba, mukartie washakuita shangazi, wengine bana baita bayomba paske habaya kapata baka lunga viko maparcele. Ndio, asante.
0: Asante sana. Batrahi si adio lutelo banza hiyo shibika bibine musumbua ba jeune betu mama kama hiyo. Nakutana mtu aje amekuwa mkubwa, lakini ni wakati basi ni kwanzire inaluni ya bola, na yakana luka weshonzi urenga vandri, nyanana vandri kenga vandri, lakini vane netu vya tunzabu.

0: bakai ke natiba na isine ndichatrahibwa kwe nabakaa nditrahia nabo mwe mtu wiramena inabya mushakulira ne mukartie sa zingine ya bibule shombene sa zingine ya bibyatri erukazunga mena mbo muyomba ambuye mandefu wa pale yulu kazungu mndo mushatuni ya brike keberera mwini anemo ne mushakulu vile vyote kabisa wapendwa mashomaje kizo umetuambia habipite bure habipite bure vinatuachia ma probleme ku cerveau zetu makufli za ba belle famille kasunga kwa kaliana ko situ yoko kaliana ko abeni basha kwa kakwe ne rebringe byo ne ruema byala no mwaliana sipanga bwalanga jengoma kuse yo mukwe yo akahike bukwe bwiwe na ibabiri mu rendya rentia binene bikana sumbua wapendwa ni emission sepima santé mentale akili na afya yake tunawaona mko wengi mko natufuata tuma tu message mpendwa mwache kutubipe tuandikie tu message au tatuita tukishatoka studioni kwani tushapana namba yetu ya simu. Vitu vingine vya wapi psikologrite vinaweza kusumbua watu hadi tuko napitia sasa mambo iko namna gani?
1: Asante. Hali ya sasa inaweza leta aussi déséquilibre. Ndio unakosa kama utajisitie namna gani. Jo tenda kutana kuna kwa kuelewana kati ya wazazi na watoto. Swade kuna kwa kuelewa kutokuelewana andre wazazi na mafamii vazine kutokuelewana bayomba kwa bayomba au bakuze kwa bakuze unakia kutana ule ni mtoto wa na mwingine ni mtoto wa juu fulani alifaka hiki pale hakuna tena kuelewana batoto na bayomba hawatasikilizana tena na inakuwa acha misukosuko inakuwa acha madivizio zinakuwa mafamii. Asante.
0: Asante sana. Unaona kamuyomba anapita kumtoto wa dadake, mtoto wa kaka anapita kushangazi, hata baba anapita kumtoto wake. Bananwa tusiseme tena sibangasha buranane kutri nero evyo shebyo kundi kasunga bumwali au wabiri hata samwali wa yinero makofri oshayo bikabibine mutundukia bolo bolo. Asante sana. Tuongeze kitu gani tena psikologi Daniel kuihali psikologi Benedicte ndio kuihali tunayopitia kwa sasa, mambo iko natembea namna gani? Neno ni kwako.
2: Ndio, asante. Na ingine inaweza kuwa makofli ndani ya kazi. Utaona kuna kuwa makofli andre wa shifu wa maservisi, wa shifu wa kazi watagombana andre yao, ama wafanya kazi watagombana andre yao. Ile nayo inatesa watu sana. Na ingine inakuwa security hata na mavita mbalimbali zetu tuko napitia huku kwetu. Na utaona ni kwa mfano mtu alipenda aende investire kule mpori, alipenda aende tumika, anapenda aende lima kule kukakao, ama hata anachia uduka, me utaona atatoka na hana kitu, hata anaweza toka unaasha kufa. Vile vyote vinachukisha wapendwa. Ndio, asante.
0: Asante sana. Ni emission sepima santé mentale, akili na afya yake ndani ya makazi. Ukahengazi wangasha burano mkolege wa utekutri juko flisi meikala kahenga ulimu hulaba ndimo baloyo moshokashi mweyo huwa nasungata nechitabu anaandika ne rapor huwa shiacho komeza si uchitomene riha nondi rapor. Vile vyote vinaleta maprobleme ndani ya makazi. Ndiyo psikologu Daniel, kitu gani tena tulikutana kwa sasa iko nasumbua?
3: Ndiyo, asante. Na kwa sasa hii crisis socio ekonomiki na tuko naona iko nasumbua watu sana. Unajikuta huko na jamaa, lakini wakati watarudisha mtoto kwa masomo utakuwa enga public mulipia pesa za masomo, hata vile enga public na kukulisha jamaa nyumbani. Na hata vile kuna kama deception ya murezi, sawa, kwa mfano kuna bakilia yenga moya unaoa unastuka ule bibi asholwa na mwingine, ama ule bwana ashenda lunga na mwingine. Vile vyote vilichokesha watu. Na vile vile tunaona matumizi ya pombe na alkoholi kwa sasa bajena dilte, kuna jikuta bengi tatimizia pombe, atavuta bangi, inakuwa mara moja activity majeri yake hata waza kumaisha yake ya kesho. Na vile kuna kuwa magombano ndani ya kazi, gizi mpwenzangu alisema hakuna kusalimiana tena, na kuna kuwa na makatastrofu na tirele mbalimbali. Utaona ukishajenga nyumba inalungula, ama kwa mfano unasikia watu walitelemuka, hata vile mamai zinayala inaenda muparsele kunangusha nyumba. Na hata vile kuna kwa udongo kukatika, unastuki unapata parsele unatia hokaba nzako kushake, wakati vula itanyesha unaona mchinje na katika na parsele inaisha. Waksandi.
0: Asante sana. Ni emission sepima santé mentale, akili na afya yake. Na waza tuko na chisikiria mambo tunayopita kwa sasa, na afya ya akili. Gisi psikologi ametuambia pombe tumeitumia kiolela. Watu wengi nao imekuwa problemi nyiko majeur. Ukabu tukaya ularimetari ya mkaduka, ukweringa sizere, sizere, tranti, senger, nicha kaduka, babri ya tokewe kaduka, usana na vito lolo. Ikabi kabi ya samoya ya subui, omruni ya virusu le vito lolo, na vyo na vyebine muta ndiokome tuwe ya bandu, hata uza kutumika tena kazi, kwani ameshindia ulevi, mevuta bangi, na wameshimama mabarabara, sawa warulaji, ukalava, bati basi nipe sengsa, basi nipe milifra, kaku hongokera, haka ya kusabesho franga, nganari ya kupisa, gaudimwe deni yiwe, pusana nechaka. Kundi bali mubu kromo hiduka, iyo nayo ni probleme kabisa ya Sande Mandala. Tuseme tena nini, tunakupatia neno, asista sociale, George, neno ni kwako.
4: Ndiyo, asante. Kitu ingini ya tunona ni magonjwa fulani fulani, na kwa mapandemi fulani fulani sana magonjwa ya Ebola, magonjwa ya corona, vile vile zote zinaka naziko na sumbua. Ama unasikia magonjwa yenyiko kroniki, magonjwa maliza masiku za mingi, lakini hayaka pona. Asante.
0: Asante sana. Tunemwe miati miati kasi reinei, amakoni, abiri vya manene, nirobukiro mdua kai kwirabuwa, kabulanga wire ute, ebyo shebyo sibe labo koservo yetu kwa buyera. Bantu balwere ani maladi kronike ngo bane mutu wera bantu bakure sho diabete abantu bakure sho kaser abakure sho silimu sho sida na kazalika hata bakone be metwe ukiro mruka yiburia utendwa leno na yani sombola busanachi ne rosibiri tureka stable neno ni kwako mama psikologi Eugenie tuseme tena nini eske hiyo magumu yote ambayo tumeleta tunachi no mama kamwe yo oburi mutuna yane mwire biwe byo kopla kundi tweboshi si hali hata wite magumu hati nje hati we une mutu kwa mweyo lakini ebyo twa mashiga oburi mundu awite biwe tunacho oburi mundu na ye biwe rone mwira byo komesa ati basi da yechi no cha biri bya gumu eske mambo hii yote inakuwa na matokeo mabaya kwa afya ya akili neno ni kwako psikologi ebyo tunemula bira kwa sasa eske bikana tutulako uko afya yetu ya akili.
5: Asante sana ebyo tukalabira bikabibi ne mututu lako ngoko tunalebuwa tulisema ke kila mtu kona capacity yake ya kupokea jambo fulani napashwa kuya mwingine ataipokea na mwingine yeye atashindwa kuipokea na twasebelela babure bikabibi ne mtu tesa uko ngambo ya akili. Kwa mfano ngo mundu yue neweneana malabira jambo ngoko psikologi akabinabua unauza ka parcel yako kana gombana brain semene tena bana kunyanganya kunarudia muluaje vile vyote vinakuwa kabiko na pita kwa akili ya mtu na viko na maulizo mengi na wengine washakuwa viole wale baki waka banaishiki kule lakini habana amani abri sane ritahiwane ritashaikeri abandu kundi mwasungo mundu oma mkola muhanda vile habijipiti yake bure. Asante.
0: Asante sana habijipiti yake bure mambo ni mengi psikologe Kisuki ndiyo psikologe Benedicte tunakupatia neno hiyo mambo hayapitake bure pima kutuambia neno ni kwako.
2: Ndiyo asante hii mambo hayapitake bure hata ukiwa mbali hii mambo inaweza kufikia unakuwa indirect na unakufikia na haukuparticipe ni kwa mfano utaona ku televizio ama kuma resource sio kuma WhatsApp unaona mtu na basha mkatakata vile vyote vinakuwa na viko na chukisha watu ama utaona mtu alizihaneka ku telefone vile vyote vinawezaka kuchukisha mtu. Ndio asante.
0: Asante sana ni wambu esho habari shinde mulaba mochi wa mzima leo mtandao iko naonesha maxi damu iko nagongewa nafata na kufa watu wako najikufia mabarabara bantu bane mwenye hanika ngoku bane mtu wira ngoku kana lebya na maimaji sibye la babuyera. Asante sana tunakupatia neno psikologe ndio ongeza kitu
3: ndio na vile kutipi direct hapa tutaona ni wakati mtu ataishi jambo na iko naona iko sawa. Kwa mfano unaona banagonga mtu kugudura nafata na kufa wakati utakuwa na kiwaza ukashindwa kukipokea uta kweli kweli kwesi kicho na katikaka bashagonga mtu kinaposha kuingiza ndani ya magonjwa ya akili.
0: Asante sana, asante sana psikologe Kisuki tunakupatia neno hiyo matokeo mabaya kungambo ya kihakili tutaona mtu mwenye amepitia hali tuko napitia kwa sasa oyo abrita lukeriji waticha kundi ya magumu ni manene emiati ni minene wengi wamekuwa mayatima wengi wamekuwa wajane leo watu wengi wamebakia na wangali wajane muri arunga tutalinga mukaya isho mondua lakini mmoja ametoweka. Wengi wamekuwa na maunyumba bila watoto, mambo ni mengi, ile yote kungambo ya akili, hali tunayopitia kwa sasa sur le plan psychologique et akili yetu ikabia yetu oyote apokere moti oyo.
6: Ndio kungambo ya akili, huyo mtu atakuwa anaonesha huzuni ya kupindukia, ya kila wakati ni kuangusha machozi, hana furaha. Kuna kuwa vile wengine wanakuwa na de good vie, yani hawana tena hamu ya kuishi. Yeye kujiua anaona gizi njoo ya maana, hadongi ile kusosemea taishi kinapashwa mkwaza kufuatana vinyiko na pitia. Wengine wameingia ndani ya kutokufaa tena kazi, wanaweza kuwa alikuwa mfanyakazi fasi fulani, mea atakuwa nafika kule hata tumika, wakati ya kazi naisha anatoka tena kule na hakuna chenye alifaa. Wengine wameingia ndani ya kutomboka tomboka, unaweza kumchokoza kidogo mara mimi nafuatana tomboka. Wengine walishaanza pigana ndani ya kazi na fasi yote kwenye anapita ni magombano tike kufuatana vinyali shapitia ndani ya maisha. Asante.
0: Asante sana vinye shaka pitia, vishaka mfanya mamutsebo kungambo ya hakili. Sur le plan sociologique, neno nikuwa kupsikologrite.
1: Kungambo ya kijami, kuna kutapatikana watu wenye watajiachilia maramoya kukua balevi. Utaona mtu analamkaka asubuhi, analamkia mpombe juu maisha ishaka mchokesha, haswa maaksidazi ya kwaza mingi, madanjeni za mingi. Kutakuwa wengine wenye wataingia mwenye tunaitaka mvagabondaji. Mtu hatakuwa tena na milie fixe kwenye anapashwa kuwa. Mtu anakuwa na iko tu kazi yake ni kuhangaika. Kutakuwa wenye maramoya hapo anajiacha na jiekarte na wengine, anakuwa na iko na kuwa tujuru mkitanda. Asante.
0: Kungambo ya kiroho, assistant social George sur le plan spirituel tutaona namna gani?
4: Ndio kungambo ya kiroho tutaona mtu atakuwa na sema Mungu haiexist haiko, ama vile nakwenda kanisa hata kwa na sogile tena kanisa sana.
0: Kiroho chake kitachoka, haezi omba, haezi enda tena kwa kanisa kizi wamesema, atakuwa anasema sema Mungu haiko, ati Mungu ashaka kuwa mshakulu wakati wanemo tu bwera. Pati Mungu abarezeka, siachiri Mungu wa miujiza ngakera, wa Mungu akabia inialuhire. Psikologe kisuki, ngambo ya kimwili, muda wetu ukianja yoyoma.
6: Ndiyo kungambo ya kimwili, mtu atadevelopi magonjwa mbalimbali, njoo utaona kufatana na mafikiri nyuna mtu nashalisha pitia, mtu ananja alia aseme anasikia estoma, ichakule naanja katala mutumbu juu kufatana na benyali shapitia. Wengine wamekuwa na maprobleme ya tasio kupanda, tando tasio kushuka, kufatana na benyali napitia ndani ya maisha. Wengine wamekuwa na makichwa za kuluma muda wa siku mingi na wanakosa kama zile kichwa zinatokana na nini, kumbe ni magumu tike njoo na msumbua. Asante.
0: Asante sana psikologe Eugenie, tunakupatia neno que dire de la santé mentale pour notre population. Kwa watu wetu tuambie tena nini kuhusu afya ya akili? Kuna message niyo mo telefone eti basi munganga kweshi itwa lwere itwe boshono kweshi tulibakoni. Tuseme nini kwa watu wetu wa Butembo na kando kando?
5: Aksandi, kulingana na shida mbalimbali yenye tunapitia, tutasema tu gisi populasyo yetu, kila mtu ashakuwa na probleme ya sande mandale. Sea chireo watulere, ila tu buri mundu abri ire probleme ya sande mandale. Aksandi.
0: Ere ira probleme ya sande mandale, si wambu wabiri vya mkoni wa mutwe, si tuatabu watu otia, lakini si statistik inemuenda, inemueruka, itwe banene tuwite nichi ya magumu, abite kitu wabia chetia omumuyi. Oko bandu katre, si angabulo muuma, ambo muuma, oko batu ine, mumoja anakuwa na problem ya sante mandali. Populasyo tu ya bakongomani, 50% iko deja na shida ya afya ya akili kulingana na mambo tunayopitia. Tufanye nini psikologe Daniel? Tuire tuti kuduluma za nilu nene.
3: Ndiyo aksanti, ya kufaa inaomba, tunakuwa napokea magumu ambayo tunapitia. Ni kusema kama ulipitia deception, sherti ujikaze kuipokea. Kweli haikukwepesi, lakini ujikaze kuipokea tu pole pole. Na hata vile ukajikuta unashindwa kuipokea, sherti uje unane na wanganga wa akili kunako sepima, ili baweze kukusaidia. Kwani sio kusema kuenda kusepima mara umekuwa mgonjwa wa akili, hapana. Kwa sasa kufuatana na jambo fulani fulani ambazo tumesikia, inaonyesha kwamba kila mtu anapaswa kwenda unana na psikologi nisie kusudi afya yake ya akili ikuwe timamu. Aksandi.
0: Asante sana. Na wanasemaka dawa yengine metre le voisin à l'aise pour que tu sois à l'aise. Na tusameheane vile, nayo ni moja ya dawa itatusaidia ndani ya maisha yako. Kituo sepima kiko kwa Venitali ya numero 42 na pale Palimboro tunawashukuru na kuwaaga tukisema
7: sepima sante mandale chao.

0: Radio Motobutembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Avec Radio Motobutembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Amjambo wa sikilizaji wapendwa wa Radio Motobutembo Beni. Kuna tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu kwa wakati huu. Ni tangazo ya kifo. Kwanza tunatoa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba. Na tutaisoma gisi imeandikwa. Tangazo: programe ya mazishi ya papa Musubao Makelele Tiba. Kufuatana na kifo cha papa Musubao Makelele Tiba, aliyefariki siku ya sita, yani samedi, tarehe sita mwezi wa sita, mwaka tunao pa Lolwa Makwangi, mprovese ya Ituri, jamaa Siri Kibuya, inatangazia ndugu, jamaa na marafiki ya kwamba mwili wa marehemu utasindikizwa kunako shamba la wafu, yani cimetière familial pa Musienene Visarabwe. Itakuwa kesho siku ya pili, tarehe tisa mwezi wa sita mwaka 2026. Programe imetengwa kama ifuatavyo: saa mbili za asubuhi, yani witer, mwili itaondoshwa kwenye morgue ya Hôpital General de Référence ya Katwa. Saa tatu, yani never, ibada ya mafariji itasomwa kunako Sebeka Vulumbi. Saa tano, yani 11, itakuwa kuanza safari kuelekea Musienene Visa Arabwe kwa kuendesha mazishi. Shika vema, kisha mazishi tutarudi sote nyumbani kwa makao ya marehemu papa Musubao Makelele Tiba kwa kuchangia kinywaji na chakula kidogo ambacho kimeandaliwa na jamaa hapa pembeni ya Sebeka Bulumbi, chini ya Centre Hospitalier Maison Blanche Saint Joseph. Mungu atubariki. Imewekwa sahihi na famie Mboa Siri Kibuya, ikijulisha program ya maziko ya papa Musubao Makelele Tiba, aliyefariki siku ya sita iliyopita kiwawa na wanaozaniwa kuwa ADF, eneo ya Lolwa katika jimbo la Ituri. Tunatoa pole kwa hiyo jamaa.
1: Radio Moto Butembo Beni, 102 MHz FM.
5: Watazamaji na wasikilizaji, katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, tunawakaribisha tena usikivu mwema yubileo ya miaka 25 ya nyumba ya malezi ya Katendere. Kwa siku ya leo mtasikia kama postilani nini tangu 2001 hadi mwaka 2026. Tutasikia kama wanaendesha kazi huko namna gani na kama kulipitikana nini mlango. Watazunguzia pia kama mlango unafunguliwa kwa vijana. Watazunguzia miradi gani kwa siku ya leo. Tataja hayo yote kwa mafasirio ya wali kwa wetu wa leo. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa kwa utangulizi, nikimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
6: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
7: Amen.
6: Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya wito unaotoa kwa vijana wengi wanaoelimishwa katika nyumba ya malezi ya tu ya Bienere Kamene ya Katendere huko Chondo. Leo kweli tukifikia jubileo ya miaka 25, tunakuomba wewe mwenyewe uendelee kuongoza nyumba hii ili iweze kutayarisha watumishi wengi wa ufalme wako. Ni wewe utatujalia hayo, na hasa kuwajalia wale watakao sherekea siku hiyo kwa Jumamosi ijayo, siku ya posho ijayo, wale wote waweze kuwaombea na kuweza kuwatakia mazuri zaidi tena kwa miaka 25 ijayo, iweze kutayarisha watumishi wengi wa ufalme wako. Na wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristo Bwana wetu.
7: Amina.
6: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
7: Amina.
5: Asante sana kwa sala Padre Rigobert. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu tunaoongea leo juu ya jubileo ya nyumba ya Katendere. Gisi tumefahamisha mwanzoni, nyinyi ni Padri Jean-Marie Waibuta, kiongozi wa kwanza aliyefungua nyumba hii, Padri Jean-Baptiste Mbakula. Tutapokea pia na vijana. Padri Jean-Baptiste Mbakula naye atatupatia mengi kuhusu historia yake kuhusu nyumba hiyo ya Katendere ama experience. Tutampokea pia frere mmoja wa vijana wa leo. Tuanze nawe Padri Rigobert Kibandauli, kabla ya Katendere ilikuwaje? Nini ilifanya mapadri wa Asumptionisti wafungue nyumba hii?
6: Asante sana mtangazaji. Mapokezi ya vijana katika shirika ya mapadri wa Asumptionisti ilitofautiana sana miaka iliyopita. Miaka ya 1980, wengi wa vijana walioingia kwa mapadri Asumptionisti walikuwa wakiingilia Mezo Luanga. Mezo Luanga tunajua kwamba ni novisiati, ni nyumba ya majaribio ya kuweza kujifunza utawa. Postula ilikuwa haijawekwa rasmi kama miezi 9 kama leo. Kweli vijana hao walikuwa wakipokelewa tu kwa miezi michache, miwili, mitatu, haikupita hata 6, ili waingie mara huko Mezo Luanga kwa novisiati. Na miaka ya 90 postula ilifanyika pia kwa nyumba mbalimbali. Mara nyingi vijana wengi walikuwa wakiingilia huko Kahamba, na wengine walipokelewa Kofako, na wengine walikuwa Kitatumba, na wengine Kambali. Zilikuwa nyumba mbalimbali.
8: Ilikuwa nchwa nini Padre Rigobert?
6: Bon, kwani mpaka saa hiyo ilikuwa haijafanywa kweli kweli rasmi kwamba nyumba hii ndio itakuwa postula, ndio itakuwa mlango kabisa amani. Ilikuwa tu kusema wakiwaona watawa wengine wakiishi, waanze kuonea hapo maisha ya watawa ya utawa. Ndio maana walikuwa wakiwatawanya kwa nyumba mbalimbali. Okay. Lakini siku hizi ilionekana kwamba ni ya muhimu, inafaa vijana wote wawekwe kwa nyumba moja ili malezi ionekane kuwa ni ya pamoja. Vijana wanapotoka nyumbani wanaingilia kwa mlango huo. Tunaweza kusema kwamba postula kweli ni mlango wa kuingilia kwenye shirika, kwani wanakuwa hawajajua maisha ya jumuiya, hawajajua karama ya shirika, hawajajua kitu chochote. Kwani wanakuja kuangalia, postila wanakuja kuangalia watawa wanaishi namna gani. Na wakiisha kuangalia hivyo, ndio baadaye wanaweza wakachukua sasa nao wenyewe kuwanachukua hatua ya kwanza sasa kusema nimeangalia, sasa na mimi ninaweza kuanza maisha nikijifunza maisha huko novisiati. Ndio maana zamani postula ilikuwa haiko kwa nyumba moja, lakini ilikuwa kwa nyumba nyingi nyingi. Na kwa hivyo ilifaa Asumptionisti watafute nyumba moja itakayo wakusanya vijana wote, kwani walikuwa na walikuwa na elimu fulani fulani za kufuata pamoja. Haikuwa tu kufanya kazi, lakini ilikuwa kufuata maadibisho fulani fulani juu ya kanisa, juu ya shirika, na hasa kujijua wao wenyewe, kujijua wao wenyewe na kuona namna gani wanaweza wakaingia katika jumuiya. Na hapo ndipo wanajaribu kweli kujua namna gani wao wenyewe kweli wana wako na kipaji cha kuishi na wengine katika jumuiya. Hiyo ndiyo maana ya postula na ndiyo maana tunasema kweli ni mlango wa shirika. Asante kwa hayo.
5: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli. Tunamkaribisha Padri Moise naye anayepatikana katika studio yetu.
8: Asante.
5: Asante sana. Tunaendelea na programu yetu. Kwa sasa tunampa neno Padri Jean-Marie Waibuta. Tumefahamisha mwanzoni kwamba yeye ni kiongozi wa kwanza wa Katendere. Atatuambia kama aliona shida gani mwanzoni.
7: Asante sana kwa kunipatia neno na kwa kunialika kwa kipindi hiki ili kweli tuweze kuongea kwa jubileo ya nyumba yetu ya malezi ya Katendere. Kwa kweli mimi nilikuwa mmoja wapo wa viongozi wale waliotumwa hapo mara ya kwanza katika nyumba hii kwa mwaka 2001. Kwanza mwanzoni tulikuwa wawili. Wawili ilikuwa Padre Jean-Marie Katabu kama mkubwa wa nyumba na mimi kama msaidizi wake na mweka hazina. Na nilikuwa nikihusika na kuangalia nyumba kama inaweza kupokea vijana. Kama inastahili kupokea vijana wangapi. Hasa wale ambao walikuwa wameteuliwa na baba provincial akisema huo mwaka ni vijana ambao walikuwa wametoka kwenye parokia mbalimbali. Alafu mimi nilihusika na mambo kama hayo.
8: Baba provincial wale wakati alikuwa nani? Unaweza tusaidia?
7: Provincial wa muda huo ilikuwa Jean-Marie Meso. Ndio, kwa Jean-Marie Meso. Baada ya Padre Kanyororo. Wala, kwa Meso. Na mimi nilikuwa tayari nimemaliza masomo ya teolojia. Ili nijiandae na mimi kuwa padre. Alafu nilitumwa hapo, kweli tulipewa vijana 26. Hiyo ilikuwa mwanzoni, walikuwa wengi.

0: Jina ni Holland. Yeye ni Roland. Alter alitoka Holland. Kati na wale wanamfahamu wengi alikuwa pale na Padri Harry Schilder. Lakini ilionekana ya kwamba Padri Zestra alikuwa na intuition kujenga nyumba. Baada ya kununua hiyo sehemu huko, alafu akajenga nyumba. Akasema ya mwanzoni alisema itakuwa nyumba ya kiroho. Yani ku
1: centre spirituel.
0: Ya centre spirituel, unakuja unapumzika, unasali. Alafu ilipendeza baba provinciale na baraza yake kuona basi tulikuwa na hitaji gisi padri Rigobert amesema tulihitaji nyumba ya malezi kwa wapostina, kwa sababu na ilikuwa imeonekana katika ratio institutionis ya wasumsioniste muda huo kama postila inakuwa kipindi kia muhimu pia. Inakuwa gisi alisema ni mulango kuanza maisha ya kitawa, inomba wanakuwa nao pamoja, wanasoma pamoja, kwa sababu mbeleni tulikuwa kwenye nyumba za watawa kuangalia kama tu wanaishi namna gani. Lakini ile kipindi sasa tulikuwa inaomba wanakaa pamoja, wanasoma kidogo na kuishi pamoja na kufundishwa sasa maisha. Tunashukuru padre Zesra kwa kujenga kwanza nyumba ya kwanza. Ilikuwa na vyumba kama kadhaa. Lakini haikuweza kweli kupokea vijana wote kwa sababu walikuwa 20
2: kwa wengi,
0: na unaleta viongozi wa nyumba wawili. Lakini ilikuwa tayari mwezi wa 12 wakatuletea padri wa mwingine, ilikuwa padri Kalumbiro. Sasa ule akafika mwezi mitatu kwa kutusaidia kwa sababu vijana walikuwa wengi. Lakini shida ya kwanza ilikuwa tu basi kupokea kwanza, kuangalia nyumba itapokea vijana namna gani, kujenga maji. Tukajenga maji kabisa, na wao walisaidia vijana ambao walikuwa wengi. Mtasikia matemanyaje yao padre ambaye atatuambia. Tukajenga maji moto, tukakokota moto kwa umeme, umeme kufika kwenye nyumba. Na baadaye sasa kulima shamba kwa sababu tulinomba tunajitegemea sisi wenyewe. Tulilima kwa sababu kweli ilikuwa shamba nzuri sana. Na tulipata mavuno mengi sana. Hatukuhitaji tena msaada. Tulikula vizuri, tulipata chakula na kiondo, muda huo kulikuwa chakula nyingi. Ili tulisaidiwa pia na provincial na baraza lake kwa kujenga sasa nyumba ingine, kwa sababu ilikuwa nyumba dogo. Na hiyo mwaka kabisa tukajenga nyumba ya haraka haraka ya kupokea vijana, na ilikuwa vyumba kama 20. Vyumba kama 20. Na hiyo ikajengwa kwa hiyo mwaka haraka haraka. Tukajenga pia na nyumba ya vitabu na mahali kwa kusomea. Ilikuwa vrema kitu yenye kulikuwa mabadiliko mengi sana. Na hapo mimi nisema ni kitu kimambaki nilifurahia pia wakaji wa Kristu walitupokea. Walipokea hiyo jambo la kuleta nyumba ya malezi Kiondo. Wakaji wa Kiondo walipokea sana. Na walifurahi sana. Na hiyo sehemu yote hata imepokea nyumba, hiyo nyumba wameita quartier ya seminari. Imeita tu quartier seminari katika mji wa Kiondo. Na imesaidia nyumba ikipokea jina ya Kamene kama mojawapo wa watakatifu wa fia dini wa Assumptionisti, ambayo ni mojawapo. Nyumba hiyo imekuwa na watu wamepokea hiyo jina. Watoto wamezaliwa maita Kamen. Wamefurahia hiyo jina. Kuna mashirika ya mbalimbali zinaitwa kwaya Kamen, na shirika Kamen sijui na kadhalika. Yani nilifurahi sana kwa kuwa kati ya viongozi wa kwanza huko. Na tulifanya kazi kadiri inavyowezekana.
3: Asante sana kwa temwanyanje hiyo padri.
0: Asante
3: Jean Marie Waibuta.
1: tukiendelea na kipindi hiki tunamkaribisha.

0: ya Padri Kalemberi ya Moize atakayetukumbusha tena namba ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanapasha tuandikia mamesaji fulani fulani, maoni fulani fulani, hata maoriandasio fulani fulani. Karibu Padri.
1: Asante kwa neno dada Roland. Namba ni ile moja moja tu, 09-79-62-54-03 na nina kumbusha wasikilizaji wetu kwamba hiki kipindi kimolelea wanajua kukifata kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine toka 19h30 mpaka 20h na siku ya Mungu donc dimanche de 19h30 mpaka 20h juste na vile hiki kipindi wanefata kwa Radio Moto Icha siku ya kwanza toka 8h30 mpaka 9h na vile samedi toka 17h juste mpaka 17h30 na vile tena dimanche toka 8h juste mpaka 8h30 na vile kwa Radio Moto Beni siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h na vile kwa Radio Moto Butembo Beni toka non chakila siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h ndio. Asante
0: tena kwa kutukumbusha namba mbalimbali.
1: Ndio.
0: Tunakuelekea Padri Kakule Jean-Baptiste Mbakula utakaye tuambia kama baada ya miaka 25 unaona tofauti gani kwa hali mlioishi mwanzoni mwa nyumba hii mwenye heri Kamen.
2: Asante sana kwa kipindi hiki ambacho kimetuita sisi tuje kutoa témoignage ya kwamba tuliishi hapa namna gani. Ninafurahi, kuna furaha ambayo ninaweza kutoa kwanza kwa kushukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye alituita. Walituambia ya kwamba yeye anaita na sisi tunapoitika tunakubali, tunamfuata, na ndio maana tulimfuata na tulifika huko Katendere. Tulikuwa watoto 26 gisi imesemeka na padri, na sisi tuliishi kama vile tumeitwa na Mungu. Kila mmoja alitoka nyumbani kwao, na hiyo ndio fumbo kubwa ambalo inaweza kutoa shukrani yetu sisi, kwa sababu kila mtu anapotoa kwabo nyumbani kwao, nyumba hiyo ilitukusanya na tunaanza kujuana, kutambuana, kila mmoja anaangalia mwingine namna anaishi. Na hilo fumbo ni kusema kwamba kulipoisha siku fulani wakubwa wetu hawa mapadri ambao walitupokea wametugeuza ili tuweze kuishi tukupokeana. Na hiyo ndio fumbo ambalo nasema hapa. Tumepokeana na tumekuwa kama wandugu ambao wamezalikana kwa tumbo moja, na hivyo ndivyo walisema tuishi kama watu ambao wamekuwa ndugu. Kila mtu anato ni fumbo ambalo watu hawezi kuona, lakini mimi ninaona hii, niliona hiyo. Kila mtu alikuja gisi iko, lakini tulipokeana, tunatoka mahali mbali mbali. Na kila mtu anaishi kama ndugu yake. Mimi binafsi nilitoka hapa kwetu Butembo Kitatumba, nilikuwa parosi Kitatumba na wengine kwa parosi mbali mbali. Na hivi tulipofika wakubwa wetu walitufundisha namna gani tunaweza kuishi gisi nimesema hapa, kwanza tujipokee tuwe ndugu, na kutuonyesha namna ya kuishi kiroho, namna ya kuishi kiakili, namna ya kuishi ya kimwili. Ninasema vile sababu gani? Kwa sababu kiroho ni kuishi kama kwanza Mkristo, kwa sababu tumetoka nyumbani tukiwa Wakristo, lakini ya pili ni kuingiza sasa karama ya shirika letu katika roho zetu, yani kuongeza hali ya Kikristo na tena kuingiza kiroho cha shirika letu katika roho zetu ili tuweze kuishi. Na ninaposema ya kwamba hiyo ni ya kiroho, kuna vile ya kiakili. Kiakili walitufundisha namna gani? Kila mtu kweli alikuja waliona kama tuna akili, wakitupokea vizuri, kwa sababu hawangepokea mtu asiyekuwa na akili. Waliona kama tuko na akili, na wakatuendelesha tena tusome kusudi tutambue kwamba maisha yetu yote ni kusoma, hata mpaka leo tuko tunasoma. Walituonyesha kwamba masomo ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kuongoza kila mtu maishani mwake mote. na tulianza tena kusoma hapo hapo. Walipoona kwamba tunastahili, tulistahili kweli kusoma na kuwa na akili, tena tukaendelea kwa hivi. Yaani hiyo ndiyo kusema ya kwamba walituonyesha kwamba gisi mtu mahali popote ulipo hautakosa hata kitu kimoja ambacho unaweza kuingiza katika akili yako na kikusaidie uendelee tena zaidi. Yingine ambayo nilisema sasa kimwili. Walituonyesha namna gani tunaweza kuishi katikati yetu kama watu, tunaweza kutumika kwa sababu mwili kutumika sasa kwa mwili, hapana kwa kiakili sasa. Kwa mwili kulima shamba, kufanya kazi mbalimbali gisi ilisemeka, tulijenga nyumba, tulifanya kazi ambazo zilikuwa zinastahili kabisa kwa wamaso, lakini sisi tulisema kwani sisi ni vijana, tuna nguvu, tunapasha fanya kazi hiyo na ujuhudi kabisa, na tulitenda, ilitendeka kabisa. Tulikuwa na hivi kwa michezo, tuka kila siku wakati yenyewe inakuwa wakati wa kwa kucheza, tunatoka nyumbani tunaenda cheza kwa terea kaya ya Kiondo. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa timu mbili katika promosheni yetu. Tulicheza mpira, ukauliza Pere Jean Maria atakwambia tulikuwa nguvu sana. Kuna vile wakati yenyewe tunaenda kushamba, tunatumika kusudi tuproduce, tutoe matunda ambayo tunaweza kukula zaidi na zaidi. Na ilitusaidia, tulipata mafundisho mazuri ambayo tulipata kwa mapadri wetu waliotupokea. Kuna zaidi ambayo ninaweza kusema, na tunapoendelea, nyumba ile ilitufungulia sana akili zetu na ikatusaidia tuweze kuelewa zaidi na zaidi namna gani tunapaswa kuendelea katika shirika letu. Ndio maana mpaka leo tungali huko hatuarudia. Asante sana.
3: Sasa kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ni naweza nikaongeza kuangalia configuration ya vijana hiyo mwaka. Ilikuwa tulisema 26 26 walitoka sehemu zote. Na katika nje yetu ya Kongo walipatikana Kiondo. Na wengine walitoka Congo Brazzaville. Walikuwa hapo.
2: Hata Kenya.
3: Hiyo mwaka. Na wengine walitoka Kenya. Yaani ilikuwa kama community special ile mwaka. Tulikuwa vraiment wa missionnaire assumptionniste wa kutoka katika nchi za Afrika. Wote walikuwa Kiondo. Ndio. Ile mwaka.
1: Alafu vile nilikuwa na swali sisi assumptionniste tuko vile na walei ambao wanatusaidia kwa kazi mbalimbali. Vile tulitumia ile mwaka ya kwanza tulikuwa na walei wale ambao walikuwa wanatusaidia kwa kazi za nyumbani. Unaweza taja mmoja kumbuka watu wafanya kazi wa mmoja mmoja?
3: Wafanya kazi. Najua kama tulikuwa na Baraba. Ndio. Mzee Baraba anajulikana huko Kiondo.
1: Ndiyo.
3: Kuna mzee Kimble. Kimble iko anajulikana mjini Kiondo. Kuna kwa baba Joseph.
2: Amefika sasa.
3: Alikuwa anatupigia kabisa.
1: Ndiyo.
3: Na yeye angali pale. Tulikuwa na mwingine mpishi wa kwanza alikuwa baba Kamute. Kamute we.
1: Ndiyo.
3: Ule naye alitusaidia kwa na alafu na wengine wazee mgini kama Ponsie wanajulikana huko mgini Kiondo na wengine. Gisi nilisema mwanzoni walitupokea kule Katendele vizuri. Mkubwa wa mji chef de cité ilikuwa kati ilikuwa cité ilikuwa Taunza. Baba mzee Taunza. Na nilifanya kazi nao kwa kupeleka hata maji yalikuwa mengi. Maji ya Katendele ilikuwa mengi. Ika wakubwa wa shirika waliona tupane kwa hiyo kwa mjini. Tukapeleka maji mjini Kiondo, ikafika Ndekere, ikafika hapo kwenye soko, ikafika Katwa. Basi tulipeleka maji mjini na tulifanya kazi hiyo na walei. Walitupokea, tulifanya kazi pamoja.
0: Asante, tukiwashukuru mpadri kwa ushuhuda wenu. Tunafuata sasa ushuhuda wa Frere Moja ambaye kwa siku hizi anapatikana Katendele. Tutawapia kama wanaishi namna gani. Tunasi teknisie atupitizie Frere.
4: Tunawasalimu nini yote ambao muna tutega sikio. Kwa majina anaitwa Samuel Bishamamba. Natokea arsidioseze ya Bukavu na naishi hapa Kamel na ninakuwa nikifanya mafunzo ya maisha ya kitawa hapa katika familia kuu ya Waugustino wa Assumption. Na mwaka huu wa 2026 tunakuwa tukisherekea mwaka wa yubileo ya 20 ya miaka 25, na kwetu sisi tunapokea mwaka huu kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu, kama vile kwanza maandiko matakatifu yanatujulisha ya kwamba yubileo ni kitu kitakatifu sana. Ni kusema kwetu sisi mafera tunaokaa hapa mwaka huu tunapokea yubileo hii kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Miaka 25 si mchezo. Tunaweza kusema eti ni maisha na historia kubwa sana. Ndio maana tunapaswa sasa ni kwetu sisi kila mara kurudia katika historia ile na kuchunguza mambo mazuri na kuyasapoti ili mambo yale yaweze kudumu yakitujalia furaha kila mara ambayo tutakusudia kuyakumbuka.
0: Asante sana Frera kwa ushuhuda wako. Kwa saa hii tunamrudishia Padri Rigobert neno, atatuambia kama wanatarisha nini kwa ajili ya yubileo hiyo.
5: Kweli tunashukuru sana wote waliotoa ushuhuda. Tunaona kwamba hapo mwanzoni kweli ilikuwa ya maana kwamba nyumba hii ya malezi iweze kuwapokea vijana wetu. Kweli jinsi tumesema ni mlango wa shirika, na vijana hao wanaotafiti wito wao ni kweli wanataka kweli kuhakikisha tena zaidi wito huo na kuweza kufuata sasa Yesu Kristo, wakitaka kuwa wasomishoniste. Na hapo wanachukua hatua, wanaandika barua sasa kusema wanaanza maisha, na baadaye mkubwa wa shirika anawaita kwa kuendelea huku Butembo Mezolwanga. Lakini jinsi leo tunakweli tunasema kwamba yubileo ndio inafika, tumemaliza miaka 25 iliyopita, lakini sasa siku zijazo inafaa sasa miradi zaidi ionekane. Jinsi Padri Waibuta alikuwa amesema kwamba walileta hata maendeleo kwa kartie yote ya huko Kiondo, tunataka kuonyesha kwamba postula hii ya mtakatifu Heri Amen inataka kuendelesha tena miradi zaidi. Na siku hizi tunajua kwamba hiyo zestra, Padre Zestra aliyofikiria kwamba inafaa tuanze nyumba ya watu wanaotaka kuja kujitafiti wenyewe kiroho, mambo ya kiroho, ni leo tena tumerudilia mradi huo. Waongozi wa Assomptionist wameanza sasa tena hiyo nyumba, wataita Centre Spirituel. Kumbe karibu na nyumba hiyo ya Katendere, vijana watakuwa pembeni, na wale watakao kuja sasa kwa labda watakuja kwa mafungo ya roho, watakuja kwa kuweza kufikiria wenyewe, nayo itakuwa nyumba itakuwa pembeni. Hiyo tunasema kwamba ni mradi mkubwa, inafaa watu waweze kuijua vizuri. Na tena zaidi nyumba yenyewe pia tunasema huu mlango wa vijana, tunataka vijana wengi tena wafike kwa kufuata mwito wao. Na kwa hiyo sio kwepesi kwamba yote hayaonekana vizuri, lakini inafaa tena ionyeshe kwamba tunaweza kuwaleta vijana zaidi mbele.
0: Asante Padri Kalimbira, wanapasha wazi tuna kutukumbusha kipindi kinapita siku gani pabeni?
1: Oui, pabeni, kipindi inapita siku ya kwanza toka 9h juste mpaka 9h30. Na nipenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba yubileo hii ya fedha tutaisherehe siku 13 mwezi huu na mwaka huu. Yaani samedi prochain, siku ya prochain inakuja.
5: Misa itakuwa na saa 5 mchana. Na baadaye shughuli zingine zitaendelea.
1: Paka tendere.
0: Asante.
5: Tendere chonde.
0: Okay. Tukifikia mwisho wa kipindi chetu, tuwakumbusha kwamba tulikuwa humu na Padri Moise Kalemberia, tulikuwa humu na Padri Jean-Baptiste Mbakula, tulikuwa humu na Padri Jean-Marie Waibuta na Padri Rigobert Kipandauli. wote wakiwa mapadri wa Augustino wa Somsio. Mimi nilikuwa Sir Roland Kiakimwa, nikiwa mmoja wa mabikira wa Oblate wa Somsio. Na tukifikia mwisho, tunamusii tena Padri Rigobert atumalizie na sala.
5: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kujingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
4: Amen.
3: Merci beaucoup.

0: makambo tu eza nango liboketi
1: minofu ya nyama zamble ngombe
0: waka hola yu mumisuni
1: misuni ya minyama ya minani bi
0: Josua teta misuni ne misopo vye vela misopo e kosopa kosopa e sopa mwanga bitu bwana ule ni dume kabambi milionaire niko tayari kumaneno bwana no I'm strong wewe ni dume sasa wanyenze dume uko wapi musimba lubebe bo wambi kali chilichi 09 94 02 88 64. Mama Rasta wasi kalibwe. Ulioko mutima di.
2: Na ulioko mutima na kuchaba kwa mire chuhindo kondandie no vale kwa mutima kukunga.
0: Andi Josfate kabisa veri rondika nilingala ngali ya menyari we.
2: Na ya ulioko mutima kabisa hao mane chanda cha solanji na bufundi.
0: Walioko mutima?
2: Alioko mutime famiye ya Michelle Bokia ushohova nicha na barastamenia vushi walioko mutime.
0: Walioko mutime?
2: Tene ndibiruwa uzeo ziase kasongwa ere. Papa siwa njiro ere geze na vutre mbona ya alioko mutime mane chanda chui kiushi.
0: Oyote niangasha pokera kadoke penye vana ilere kama vuna kata heroka.
2: Walioko mutima na vushaba kwa mire chehende ne famiye ya milioneri ya vushihova nisa muke na mbunene walioko mutima
0: iye huwa maeranda kere kandre chidomoro chai
2: abu ushi walioko mutima
0: muka liwa ya veru ya chidomoro we
2: chidomoro na chochecha eno milioneri
0: indi chibido chena na chika hika mwe bibido bebere imino chupa kohola chumu chidomoro
2: nga kwe
0: Abiri yaka ilambi kini ya unga hako njengo kabisa ni ya hore kubulingiti. Abiri yaka hore kubulingiti. Omwati ya kalire, tunakuwa mene di.
2: Sawa mama Pascale katra ndarani famiye iwe yoshina ya liko mutrema.
0: Na huwa papa kalima, papa kalipi, hutukasha pimisiri wa mole 13, hani enroa. Omo anaka sharonga tukashebe ko sektere chitulu.
2: Tukasha sasa ko tukashelibenga kukirie metu aviri hik.
0: Ahu ali endwa aike tsingule Ramazani yo mushono. Nom nomo levende ye mwala wa myomba wai bwa mu baka hira yo mochiro che dimashu na shaba. Aba fende shina bana otengo ko bare nabo omo levende ye kashebe chiro che dimashu. Endwa mwenye kashabi okoparuas eye matand omwaveni baswa kwa tisomonche bafendesi erinarewa yu Shadrak magistra atalonga nerereo tuna hutukwa shabi misaya tukwa shabi misaya tu nemboka tu nomole eshondwa nenen nomole wit okomwezu wasaba huwa milioneri mo parcele na hutukweshe sinziro kovono muke na mnene kwa mwezi wa saba nomole sisi kwa mwezi wa muna tukasha ira abalaba ibabereba kasha runga kambale na kasere na kasere tukasha vyo kosebe kaye mwinongo na hunipimisha wamabitu loko kanzi yomupe wabereboa Nomole ons, tukasha rungisa Moise, metre Moise, Kalesh, Fondation Saidi Barikwisha. Tukasha, omole ons, yoko mwezi wa munano. Karibu hei. Halo. Halo. Nisawe.
3: Amuri jalike.
0: Awe mboka hiko hao mori matadi. Mulumo awe lule lua vere laba kwa chepanye lono.
3: Kwa wama nebo naku.
0: Ye ulio kwa mutrema. Kwa netuwa mabla naku e.
3: Anjiri ya hutu.
0: Omusika wana kutuwa rahondi ya biri tahibu wa kaya rongo mole witi. Oko mwezi wa saba. Mwese kujue. Aka tukashebe kwa parose masure. Ne bundu bukashebe bunia huwa inibu amberoro kwa mwache nuwene.
3: Obukertimu manuwe.
0: Ehe, ahwe. Ehe.
3: Namu umache wiyo.
0: Ye, kwa berebe ya kumbitu wa shinzi rokobu uno.
3: Ita usigrife.
0: Jalike basi, kwe nganyira. Mboka njina siko ini ya huka bise mbe, enyama ya mbe nekalu ya vii ini ya huka bisa eriso kirania ni TID. Noko parking TID ya motave kwa. Ye, ulioko mote mababa. Uko andre mama wabana. Unesi tulipa fuwaseba mangate sudi. Tulipa kwa Tule mafuwaze po musungu, musungu, tukatwa mafule serasyo bana bakala po kubife di. Bana pita kubife. Ono ati, karibo tata, milioni wasinja mkuwa na ya ni nyira, eneri nyira mucha. Aba kwa mire abosi ngo mukulu owe chenemba na jilefa katua bi roje mboetse oze owe kasongwe voilà owe ata move RDC chikure nono ati wasinjo kwa chehe ndre

0: Gala kabisa bakukan grillage of Josephat. Adi umundu oyo amabingira omu nyumba yawe akande sangala ebindu ebyaliaya omu nyumba ikuwao akeshi shira ati no ono ni Josephate. Voilà. Amahande kati ati soki mutu wana aye kokota nandako ako kamwa na biloko oyo akuti nandako akosituka ngai Josephate. Voilà. Nono namalangira namakiria munyamale rabasi na bere kubera kana bukabundu alemba alemba na prof Flavier alemba kiungulu ulioko mutima ayenyanyire
1: na ndiroko matako kanda
0: yebo lobolo no kumusha kulinyabo nabo terere tutangerera
1: Remana botaruri tusia nyaso nare ya munyulo toka yale rabasi mzee
0: wae. Ye misoni kaendo mongunza.
1: Tambo chaudi.
0: Ehe nduko waberera ne ruire misoni wa mongunza.
1: Rema na mabwanti sase. Ulio komote makotero.
0: Ayee tunakwamene.
1: Kwanza mfate. Amana na kwa mira Josephate ulio komote ma wa rekina iku ku radio moto botembo beni.
0: Ehe Josephate.
1: Oyo sana ngamuvererua.
0: Eh?
1: Kuma na moka mae unase ambuchisekedi akanari aho usichisekedi kande bolaho.
0: Eh.
1: Owa ba honorable chisekedi na mamu abohol aho ane ho kambali kali na mamu abohol.
0: Eh, millionaire du. Eh, dume kabambi.
1: Dume kabambi.
0: Dume angila.
1: Aha.
0: Mimi ni dume.
1: Dume kabambi bwana, asante kwa jina salamu kwa dume.
0: Naomba tuheshimu dume di.
1: Nama mu nyumba ya unamo buholo.
0: Eh, alikuwa mutimu. Aneyu.
1: Asante.
0: Aneyu ni nyabake kulu.
1: Basi mzee njera maenda tla.
0: Iye ulikuwa mutimu.
1: Kwa bano labe usina nga wabererua solange.
0: Eh, alikuwa mutima. Na nachimwana mwana. Oyuko tuwe chikacho kongulube.
1: Mambo chaudi.
0: Na nani ye klemase fomeka na katuwe chikacho kongulube.
1: Narisite na nebe rwa vijie kuimba na muka lehuwa hukambali ya ho.
0: Eee, aliyoko mutrema.
1: Aliyoko mutrema.
0: Eee, na misisa.
1: Misisa, oyo ni mundo wae. Mane kukisiti yu na mamusima.
0: Eee.
1: Ye
0: ulioko mutima.
1: Merci, merci.
0: Eh, kalemberia no wire. Ye directeur. Directeur, sasa wewe. Akiwa assumptionist. Bon. Voilà. Tunakwamene. Faux chrétien. Omukristu mube. Namalangre ko pa faible. Voilà.

0: harebe ndongabe berebe satu ngabene ngabwabyo komwiso omwana obukali eriatahibwa shareta hakushumburi kuteshongolobe omwana obukali embene ya muyomba siribya yabulume kutse siribya yambuli siribya mbuli allo uli kwa mutima
1: baba
0: ni watu ndiye
1: omukaula mutikanzi anie komanda na muri kire chipindi chikwao
0: ya uli kwa mutima
1: mutia
0: embe na yere saba kasirbia yabulu mekuti ya muyomba ne yasongalie
1: ikabye yevukali baba
0: no mukali kashali bya katwa lokwe shumbulika kabya mutsi hae
1: baba na vetia
0: no mukwe kashali bya mutahia mukwe njindwe
1: Ashi ni maro ya yuwande kayo dinge shanga ule kireo okufikiro che kwanza di.
0: Eje huli okomu tima unie komanda?
1: Nandi komanda kwa komanda kabisa.
0: Na bonde kwa yewa aniyahu baba iriremu hulamu bute mbombu yuka tebe ye baba trezo.
1: Na mamu langira yu makayanga.
0: Yu mkulu waba kwa meresa hamu liba nabirisha musu ule chitu mbiecho.
1: Ane mucho tu sheta vikacho.
0: Eje hali okomu tima?
1: Ashi ni mara ya yona makwa yuande kaya choche kwa nini nani na kuwa mire.
0: Utiri nani watunde?
1: Chikanzi paluku chikanzi jarome.
0: Mulioko mutri maromu na tuha mbili uko saide.
1: Wabe nabe yetia.
0: Ye karemberi ya nae shari ya tachiri. Shari mbala chiri ya tu chanjimba kamba la chiri ya tu chene chikabu ya chichindoba na sikofu na makomera.
1: Wabe nabe yetia baba.
0: Mukai rande kerenyi kwama.
1: Nerombo de ewa ya na chelalu cha masereka.
0: Aha. Uliokuwa
1: strong.
0: Ewa bwa strong, ebionge.
1: Yo.
0: Omo bionge mweria.
1: Okay.
0: Ewo shie yo ne chi hochi umerera.
1: Basi bolo bolo baba.
0: Ndi alenge parose masereka mi Notre Dame de la Merci alenga. Ingekwe yeye wicha kwe. Basi. Voilà. Mulie de la merci mulini wicha bas. Yeah mulio kwa motema. Ni tu mwana obulume, omwana obukali shaleta hakongolobe. Se watu lai shumbuli ni akasha bya mutse hadi. Voilà. Ahoho munabye no mukwe shale bya mukwe njindo, no mukwe shale bya mukwe mukubule. Lakini ini bya mukwe mukwe. Omukwe omukwe kwe. Awe bakahola mu mukwe kwe. Embene yo mukwe ye ikoka wa morero no mukwe jindo ye yukatulange shungwi no mukwe mukubure ye yukahikaho inyihikire retsuma wa ye baba hanone joa kimu ye owe kunwezi inga kwe uri kunwezi Lubumbashi nani Allô? Alemba? Comment vas-tu? Comment
1: vas-tu?
0: Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Inda Atiama langra animatera lonare na muamini katale na berkuverera Bas Echini mbane chuma checho moto obute mbune beni Echikahiri kirona Moise Karemberia Nomu imaniriwe programe Philip Makomera Kasenzeka No mabutala obu kaso nolibu ano mubu ndabundure tusiku lipaluku Melkisedeki bererushe Shama bihinda sahitanu na matondi mwenda No momete mweveshe Naho oyuka njisondolo mondira sheviuma ni Rodrigue Luvalenda Na imunyi ule mukatembo siku li mwanzire milionere Dume kabambi, dume yangila Na waaga nikisema, chao tuonane siku ijayo.